그 두 아나디 야호나.

Rubrika Shkenca dhe Kurani. Përshkrimi i diturisë në Kur'an dhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam. I gjenden dëshmi të shumta për diturinë dhe për kërkimin e diturisë në Kur'an. Ndjenja e përgjithshme që ato lën tek lexuesi është se poseduesi të diturisë ose njohurisë i është dhënë një dhuratë shumë e fuqishme. Edhe se kërkimi i diturisë është diçka e lehtë, e cila duhet veprohet në një mënyrë aktive nga çdo njeri. Ktu do t'japim disa jete mbi këtë çështje. Lexo. Në emër të Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë, e krijoi njeriu për një gjaku të mpiksur. Lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që mësoi njeriu të shkruaj me pend, i mësoi atij atë që nuk e dinte. Këto pesë ajete përbëjnë hapin e parë të treguar nga Kurani për njerëzit përmes profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Është interesante se prej të gjithave gjërave që Allahu zgjodhi që të niste shpallin e ti, është ajo që ka të bëjë me veprimin e leximit dhe shkrimit. Aftësia për të shkruar dhe për të ruajtur informacionin është përshkruar nga profesor Carl Sagan në librin e tij Kozmosi. Shkrimi është ndoshta shpikja më e madhe njerëzore duke lidhur njerëz së bashku të epokave të larkta, të cilët asnjëherë nuk e kanë njohur njëri tjetrin. Librat i këpusin prangat e kohës, provojnë se njerëzit mund të bëjnë magji. Ai, Allahu i dhuron dituri atij që do, e atij që është dhënë dituri, atij është dhuruar një mirësi e madhe. Por këtë nuk e kupton askush tjetër përveç të mençurve. I lartë është Allahu, sundimtari i vërtet. Ti mos e nxito me Kur'anin para se të përfundoj shpallje e ti të ti. Dhe thuaj, o Zoti im, më shto diturinë. Me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumentet qarta për ata që janë të mençur. Për ata që e përmendin Allahun kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve dhe tokës, duke thënë: O Zoti im, këto nuk i krijove kot. Lavdërimi të qoftë ty, na ruaj nga dënimi i zjarrit. Ajetet e mësipërme aludojnë fuqishëm se të medituarit për botën rreth nesh është një pjesë përbërëse e besimit. Thuaj, udhtoni në për tokë dhe shikoni se si filloi krijimi. Pastaj Allahu e fillon krijesën tjetër, ringjalljen. Me të vërtet, Allahu ka fuqi për çdo gjë. Këto gjithashtu janë referenca nga Kurani që përshkruajnë vlerën e njeriu të ditur në kundërshtim me njeriu e paditur. Ata nuk janë të barabartë. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, por vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata që besuan për jush, do t'i lartësoj në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Burimi i parë i Islamit dhe Kurani, dhe më lartë ne pam disa jete mbi çështjen e diturisë. Burimi i dytë është jeta e profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ktu po japim disa thënjet e profetit mbi çështjen e diturisë. Kur Allahu ja do të mirë ndonjë njeriu, ai dhuron diturinë e fesë, Buhariu dhe Muslimi. Njeriu të cilit shkon në rrugë për të fituar dituri, Allahu do t'ja lehtësojë rrugën për në xhenet. Muslimi. Marrëdhëniet mes Kuranit dhe shkencës moderne. Teoria moderne shkencore e sotme
gjen veten e saj krejtësisht të afërt me Kur'anin. Gjenden të paktën dy arsye pra pak ti vrojtimi. E para është mungesa mos pajtimeve mes Kur'anit dhe fenomeneve natyrore të dallueshme. Shkenca nuk ka qenë aftë që të prodhojë teori ose eksperimente që janë në kontradiktë me parimet bazë të Kur'anit. Vetë Kur'ani është i vërtet për të gjitha kohrat. Arsyeja e dytë për të shënuar harmoninë midis Kur'anit dhe shkencës është prania në vetë Kur'anin e nxitjes shumë të qartë dhe pozitive për të soditur dhe studiuar botën rreth nesh. Sidoqoftë, Kur'ani shkon për te i nxitjeve të thjeshta që gjitha qenjet njerëzore të jenë në dieni të botës natyrale. Ai gjithashtu përmban referenca të përhapura shumë në një sër çështjesh të cilat nuk janë të sakta shkencërisht. Për muslimanët të cilët i lexojnë dhe i kuptojnë këto referenca, ato shërbejnë sigurisht për të forcuar besimin e tij ose të saj. Për jo muslimanët të cilët pyesin për autenticitetin dhe autorsinë e Kur'anit, këto referenca japin përgjigje interesante. Një arsye mundshme për këto ajete kuranore të cilat përshkruajnë botën natyrale mund gjendet në ajetin më poshtë. Ne do t'ju bëjmë të mundshme atyre që të shohin argumentet tona në horizonte dhe në vetët e tyre, derisa të bëhet e qartë se ai, Kurani, është i vërtetë. Ngjarja historike për cilën bën fjalë ky ajet është pushtimi i Mekës. Megjithatë, pothuajse çdo ajet në Kur'an përmban një kuptim historik dhe universal, dhe për këtë arsye, një interpretim i mundshëm i këtij ajeti është se ai referohet zbulimit gradual të dëshmisë më të madhe natyrale të krijuesit në botën tonë. Dy nga qëllimet më të rëndësishme dhe më magjepsëse të shkencës moderne janë që të shikojnë largë më largë jashtë universit dhe të shikojnë thellë më thellë në strukturën e trupit e njeriut. Dhe pikërisht, në këto dy fusha, ne gjejmë shenjën më të fortë të fuqisë krijuese të Allahut. Një përzgjedhje ajeteve kuranore që komentojnë mbi botën natyrale, mbi procesin në zhvillim të krijimit. Dhe ai krijoi çfarë ju tani nuk i dini. Allahu krijon çfarë të doj. Këto dy ajete nëpërmjet të tjerave tregojnë se Allahu nuk e ka mbaruar krijimin, përkundrazi, ai është një proces i vazhdueshëm. Kjo shumë do më thënë se duke gjikuar në një pikpamje shkencore, sepse në ngdal nga dal, po fillojmë të vrojtojmë dhe të kuptojmë disa fenomene natyrale, të cilat janë ende në një proces të formimit. Një shembull kryesor është vrojtimi i ynë i galaktikave ende të panjohura, nga shtëngulla të mëdha të mjegullnajave. Një shembull tjetër është evolucioni i specieve, i cili është një dëshmi e dytë për format i jetës së çuditshme dhe magjepse të shndëruar në fosile. Këta dy shembuj janë pikërisht Maya Icebergut, citati në vazhdim nga libri Plani Kozmik i fizikantit Paul Davis nënvizon rritjen e vetëdijshme të krijimit të vazhdueshëm. Një numër gjithnjë më shumë i shkencëtarëve dhe shkrimtarëve ka filluar të kuptojnë se aftësia botës fizike për të organizuar veten e saj të përbërë është shumë të thellë misterioze. Është i parë në universit. Fakti se natyra ka fuqi krijuese dhe është aftë që të prodhojë një sër progresiviteti të pasur të formave dhe strukturave të ndërlikuara sfidoi themelin e fortë të shkencës bashkohore. Enigma më e madhe e kozmologjisë, shkruan Karl Popper, filozof i mirënjohur, mund tjetë ajo se universi është në një kuptim, krijues. Mbi ndotjen dhe goryrjen e burimeve natyrale. Për shkak të veprave të këqija të njerëzve në tokë dhe në det janë shfaqur të zeza e për të përjetuar ata një pjesë të asaj të keqije që e bën, ashtu që të tërhiqen, pendohen nga të këqijat.
o bita Ademit. Vishuni bukur për çdo namaz lutje, hani dhe pini dhe mos e teproni, sepse ai, Allahu, nuk i do ata që teprojnë. Rëndësia të kuptuarit të pasojave ekologjike të veprimeve tona si individ ose si shoqëri, nuk ishte vlerësuar plotësisht deri në shekullin e 20. Tani, ne kuptojmë që nuk mundemi të ndryshojmë fytyrën rrëmujshme të tokës pa paguar disa ndëshkime të cilat mund të jenë shkatrimtare. Ne gjithashtu kuptojmë se paralajmërimi, maturia duhet zbatuar në mënyrë globale jo vetëm lokalisht, por me të vërtetë mbi tokë dhe mbi detë. Megjithatë, vedia ekologjike nuk nënkupton asketizëm. Sipas Kuranit, ne nuk jemi të ndaluar që të kujdesemi për kënaqësitë në këtë jetë, mirëpo ne jemi të ndaluar nga harxhimet e panevojshme të parësurisë. Mbi natyrën e dy fish të hekurit. Ne zbritëm edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz. Hekuri është një nga dy metalet që gjenden më së tepërmi në tokë. Tjetri është alumini. Ai ishte i njohur nga shumë qytetërime antike dhe është metali më i rëndësishëm që ne e përdorim sot. Përshkrimi i përgjithshëm i tij në Kur'an ishte i sakt në kohën e njerëzve të lashtë dhe bile më tej për sot, hekuri është bazë për shumë armë të luftës dhe për shumë vegla të përditshme me cilat punojmë. Mbi origjinën e jetës në ujë. Dhe ne e bëm ujin bazë të jetës së çdo sendi. Allahu e krijoi secilën gjallës prej ujit. Teoria moderne shkencore mbi origjinën e jetës nuk ishte provuar në mënyrë të vendosur deri në 2 ose 3 shekujt e fundit. Përpara kësaj, teoria mbizotruese mbi origjinën e jetës ishte bazuar mbi një koncept të quajtur gjenerata spontane, ku krijesat gjalla në kuptimin e plot të fjalës ishin nxjerrë jashtë çështjes së pajetë spontanisht dhe në mënyrë të vazhdueshme. Ky mendim ishte zhvlerësuar me punën e shumë shkencëtarëve të rilindjes, duke përfshirë edhe Harvin dhe Redin, dhe në vitin 1950, kërkimi i Louis Pasteurit mbi bakteriologjinë vendosi vulën mbi këtë teori. Duke filluar qysh me punën e Huxley, e deri më sot, një teori alternative është propozuar se jeta është më e nënkuptueshme që të jetë dukshme për një kohë gjatë, vargje gjithnjë shumë të ndërlikuara të rrezatimeve ultraviolet. Besohet se format e hershme të jetës janë zhvilluar në oqeane ose pellgje uji. Kjo le të kuptosh se kolonizimi i vendit rreth 425 milion vjet më parë ishte i mundur vetëm sepse atëherë kishte ozon të mjaftueshëm të krijuar për të mbrojtur për të parën herë sipërfaqen nga drita ultraviolet. Ideja origjinës së jetës në oqean është vërtetuar nga dy ajete të cituara më lart. Është e rëndësishme që të shënohet se Kurani nuk përmban ndonjë përkrahje të veçantë për evolucionin. Megjithatë, ajetet e cituara më sipër tregojnë për tej çdo dyshimi se Allahu i krijoi të gjitha sendet e gjalla nga uji. Gjenden edhe shumë ajete të tjera të cilat tregojnë fuqinë e tij absolute mbi çdo send. Ai, Allahu, ka mundësi për çdo gjë. Kur ai vendos për një çështje, vetëm i thot bëhu, ajo më njëherë bëhet. Mbi shumë llojshmërinë e njerëzimit. Nga argumentet e tij, është krijimi i qijeve dhe i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja. Në këtë ka argumente për njerëzit. O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, ju ndam në popuj e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Nuk ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi për jush është ai që ruhet më së shumti nga të këqijat.
Dallimet raciale dhe gjusore mes njerëzve nuk e kanë kuptimin si arsye për të diskriminuar. Allahu thjesht e paraqet këtë ndryshim si një pjesë të fuqisë krijuese të tij dhe ai nuk e dallon ndonjë racë si qenie natyrale më të lartë se tjerat. Përmendja në ajetin 49 në të vërtetë bën fjalë për të mësuarit e komunikimit me njëri tjetrin. Mbicikli ujor. Shumica prej nesh janë njohur me ciklin ujor që në klasat e shkollës fillore, ku ne mësojmë se si avullon një pik ujë, pastaj bëhet një pik shiu, dhe më në fund, kthehet në det nëpërmjet lumenjve ose kanaleve nëntoksore. Njeriu i parë në kohët moderne i cili e kuptoi këtë proces ishte Bernard Palissy, i cili e përshkroi atë me saktësi në vitin 1580. Përpara tij, shumë prej dietarëve të Greqisë antike dhe të Romës kishin teori të ndryshme jo komplete ose jo korrekte me ciklin ujor. Kurani nuk jep ndonjë përshkrim të plot të ciklit ujor nga fillimi në fund, por sidoqoftë, aty janë disa referenca precize për etapat specifike. Ndoshta, më magjepse të këtyre referencave janë dy ajete të më poshtme mbi rrethë të shiut. Allahu është ai që i lëshon erat, ato i lëkundin rreth dhe ai shtrin lart si të doj, i bën ato dhe të ndara në pjesë dhe përmes tyre e sheh si si bie shi. A nuk e ki parë se si Allahu i drejton rreth me forcë, pastaj i bashkon, i bën grumbull ato dhe atëherë sheh shiun se si rrjedh prej tyre. Ai lëshon prej së larti nga rreth të mëdha si kodra breshër dhe me të godet këtë dojë e ja largon atij që do. Shkëlqimi i vetëtimës gati se nuk të merr të parit. Dy ajetet e mësipërme përshkruajnë fazat gjatë formimit të reve të shiut. Një vështrim i afërt i këtyre dy ajeteve tregon se ato kanë të bëjnë me dy fenomene të ndryshme, njëri me shpërndarjen e reve dhe tjetri me bashkimin e tyre, dy proceset të ndryshme nga cilat mund të formohen rejt e shiut. Meteorologjia moderne ka arritur në këtë konkluzion të vërtet brënda dy shekujve të fundit, janë dy tipe resht cilat mund të prodhojnë reshje shiu dhe janë klasifikuar si pas trajtave të tyre, reshtresore dhe re grumbullore. Ajeti i parë mësi për mbiret e shiut përmledh me saktësi formimin e reve të shiut. Sot është e njohur se këto tipe të reve kanë nisur gjatë kushteve graduale, erave të ngritura, e pastaj ato, erat, lëkundin ret. Pastaj reja zëvendin e trajtës së veçantë të saj, atë të një reje shtresore, dhe ai i shtrin ato. Nëse kushtet janë të përshtatshme, dhe më thënë temperaturë e ullët e mjaftueshme, lagështia e ajrit e lartë e mjaftueshme, pikat e res kondenstohen mëtej në piksa të mëdha shiu dhe ne vërejmë këtë efekt nga toka si një arsim të res shtresore dhe i arson ato. Më në fund, pikat e shiut bien nga ret dhe përmes tyre e shikon se si bie shi. Tipi i dytë i reve është ai i reve grumbullore. Ajeti i dytë mësipër mbi ret e shiut përshkruan formimin e tyre. I drejton në ret me forcë, pastaj i bashkon, i bën grumbull ato. Në këtë qast dhe një grumbull resh është formuar ku secila prej tyre mund prodhoj shi. Ne lëshua me mas ujë nga qielli dhe atë e përqendrojmë në tokë, por nuk kemi mundësi edhe që ta humbim atë, ujin. Dy metodat sipas të cilave largohet shiu i rënë janë treguar në sipërfaqen e tokës dhe në lumenjt. Gjenden të dhëna të tjera në Kur'an që flasin për ciklin ujor, dhe të gjitha këto kanë të njëjtën vlerë me ato të përmendura më herët. Zbulimet shkencore moderne janë plotësisht të pajtueshme me to. Një numër i vogël i ajeteve të tjera gjithashtu bëjnë fjalë për ujin, por në një kontekst paksa të ndryshëm, ato nuk janë afërta në numër me ajetet mbi ciklin ujor. A e shihni ujin që po e pini? Ju e lëshoni atë prej reve apo lëshojmë ne?
Kjo pyetje retorike thekson pa aftësin ton për të përmbushur një nga ëndra tona më të vjetra, kontrollimin e shiut. Fakti është se ne nuk mund ta bëjmë atë të bjerë vetëse nëse ndonjë re ekzistuese është afër dhe pastaj vetëm në kushtet përshtatshme. Bile dhe atëherë, ne nuk jemi të sigurt për sukses. Reja duhet ketë për masat të ndryshme të pjesave të res, përqindje të lartë të kondensimit nga ajri ngjitur dhe zhvillim të mirë vertikal. Nëse të gjitha këto karakteristika janë prezente, atëherë ne mund zhvasim shumë shi përmes bërthamës së res dhe teknikave të tjera të ndryshme. Megjithatë, meteorologët modern janë të pasigurt për efikshmërinë e saj, sidoqoftë edhe prezenca e kushteve paraprake mbi të cilat ne nuk kemi kontroll, edhe kjo së fundi na ndalon neve nga të zbriturit e ujit, nga ndonjë re në formë të shiut.

0: Emission Spitalor, Melezimine pilot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjerata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radio Hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicërima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri Turqisë. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
5: Emisioni sotën pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varsit të kozut kemi dhe intervale muzikore, në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës bashkë me operatoren e zërit Asti Këllmas do t'jemi ju përgjatë 55 minutave në vazhdim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Punëve të Jashtme Akan Fidan mori pjesë në takimin e ministreve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët që u organizuan në New York. Ai zhvilloi takime me homologët nga Arabia Saudite dhe Pakistani, ku diskutua institucionalizimi, bashkëpunimi dhe përgatitjet për takimin e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes. Turqia ka dënuar ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ankara i cilësoi deklaratat si fyese dhe theksoi se ato nuk mund të mbulojnë zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda që rëndojnë ndaj qeverisë izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahu në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor, ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel e cilësoi vizitën si të pashëmbullt dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyll syt përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhjen me dy shtete. Ai njoftoi gjithashtu ndihmë të re humanitar për palestinezët në Gazë dhe Bregun Perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimin ndaj ndihmave. Ministra ruse e bujqësisë Oksana Lutz deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore midis Turqisë dhe Rusisë arriti rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusinë që eksporton kryesisht drithre dhe produkte vajore në Tyrkje, ndërsa importon nga Tyrkje kryesisht fruta dhe perime.
1: Kalem tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkis, Hakan Fidan, mori pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtjet përbashkët, ku diskutoi me homologët e tij nga Arabia Saudite dhe Pakistani procesin e institucionalizimit të marrëveshjes. Sipas informacioneve të siguruara nga burimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në kuadër të takimit, ministri Fidan u takua me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan dhe ministrin e jashtëm të Pakistanit Mohamed Ishaq Dar. Gjatë takimit u vlerësua ecuria e fundit e negociatave që po zhvillohen në nivel teknik me synim institucionalizimin e bashkëpunimit që do të realizohet në kuadër të marrëveshjes. Gjithashtu në takim u diskutuan përgatitjet për mbledhjen e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të mbrojtjes e cila planifikohet të zhvillohet gjatë periudhës së ardhshme.
0: Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i Turqisë, Gjenerali Selçuk Bayraktaroğlu, do të udhëtojë në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në takimin e shefëve të shtabeve të përgjithshme të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Lajmi për këtë vizitë u njoftua nëpërmjet deklaratës së Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.
1: Ministria turke e punëve të jashtme publikoi një mesazh ngushëllimi për personat që humbën jetën si pasojë një incidenti tragjik gjatë një stërvitje ushtarake të forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut. Në mesazh shprehet trishtim i thellë për humbjet e jetëve gjatë stërvitjes ushtarake dhe forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut, ndërsa theksohet: "U shprehim ngushëllimet tona familjarëve të viktimave dhe popullit kazak dhe i lutemi Zotit për mëshirë për ata që humbën jetën si pasojë kësaj ngjarje tragjike." Vlen të përmendet se në Kazakistan 14 nga 17 ushtarët që u tërhoqën në nëdet për shkak të erës së fortë që stërvitet të zhvilluar të enjte në detin Kaspik humbën jetën, ndërsa 3 ushtarë u shpëtuan. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Kazakistanit, u bë ditur se kanë përfunduar operacionet e kërkim shpëtimit për ushtarët që u tërhoqën në detin Kaspik gjatë stërvitjes ushtarake. Në një deklaratë të prokurorisë përgjithshme të Kazakistanit u bë ditur gjithashtu se vjen hetimi i lidhur me vdekjen e ushtarëve gjatë stërvitjes në rajonin e Mangistaut. Në vend 25 shtatori ishte shpallur ditë kombëtare zie për ushtarët që humbën jetën gjatë stërvitjes. Në të gjithë vendin flamujt u ulën në gjysmë shtisë, ndërsa të gjitha koncertet dhe programet argëtuese u anuluan.
0: Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis deklaroi se vendi i tij dhe Tyrkia duhet të bashkëjetojnë krah për krah. "Ne s'mund të ndryshojmë gjeografinë, të jetojmë krah për krah është fati ynë", u shprehi gjatë fjalimit drejtuar të pranishmeve në sesionin e 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mitsotakis i tha se gjatë 3 viteve të fundit Greqia ka punuar vazhdimisht për përmirësimin e marrëdhënieve me Tyrkien, ndërtimin e besimit dhe mbajtjen hapur të kanaleve të dialogut me synimin për të parandaluar tensionet që mund të çojnë në kriza të padëshiruara. Ai theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të ndjeshme dhe mbartin peshën e historisë, ndërsa kërkoi një mirëkuptim të përbashkët të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Miçotakis nënvizoi se mosmarrveshja e vetme ndërmjet Greqisë dhe Tyrkisë lidhet me përcaktimin e zonës ekonomike ekskluzive dhe platformës kontinentale, duke cilësuar konventin e OKB-s për të drejtën e detit si kuadrin institucional për zgjidhjen e tyre. Lidhur me Kipër, ai cilësoi çështjen si një letër lakmuse për aftësinë e OKB-s për të zbatuar vendimet e veta dhe shprehën mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres për rifillimin e negociatave. Miçotakis si paralajmëroi se rrugët strategjike detare po shndrojnë gjithnjë më shumë në zona për plasësh gjeografike, gjeopolitike me pasoja për zinxhirin e furnizimit, tregjet e energjisë dhe sigurinë ushqimore. Duke folur për Gazën, ai kërkoi zbatimin e planit të paqes miratuar vitin e kaluar dhe tha se ndërtimi duhet të përparojë, duke u dhënë palestinezëve mundësinë të marrin të ardhmen në duart e tyre, kurse për Bregun Perëndimor, Miçotakis i tha se zhvillimet mbeten një burim shqetësimi i thellë dhe se aktivitetet që bien ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikojnë krijimin e shtetit palestinez nuk mund të lejohen. Ai deklaroi gjithashtu se Greqia mbështet një Liban suveran dhe të bashkuar, ndërsa sa i përket inteligjencës artificiale, kryeministri grek theksoi nevojën për rregullime ligjore, transparencë dhe respektim të vlerave njerëzore dhe standardeve të sigurisë. Miçotakis mbështeti gjithashtu idenë një pauze të përkohshme dhe vullnetare në zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale deri në vendosjen e rregullave të nevojshme.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Tyrkia dënoi ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, duke theksuar se Katz ka përdorur një gjuhë të ulët dhe të papërshtatshme dhe se këto deklarata nuk mund të ambulojnë atë që Ankaraja e cilëson si gjenocid të Izraelit mbi Gazën. Drejtori i komunikimeve të presidentit të Tyrkisë Burhanettin Duran reagoi në llogarinë e tij në rrjetin social ndaj deklaratave të Katzit dhe theksoj se ajo që po ndodhë në Gazën nuk të harrohet në historinë dhe ndërgjegjen e njerëzimit. Durani deklaroj se shprejt e ulta dhe të pafytyra të ministrit Katz ndaj presidentit Erdogan nuk mund të mbulojnë atë që po ndodhë në Gazën dhe as të zhdukin përgjegjësinë që si pas ti qeveria Izraelit e mban para ndërgjegjes e njerëzimit dhe historisë. Ai tha gjithashtu se e kupton interesimin e veçantë të Katzit për serialet turke, por i kujtoi atij se historia nuk mësohet gjithmonë nga serialet, por shkruhet në kujtesën e popujve dhe në ndërgjegjen e njerëzimit. Sipas Duranit, Tyrkia në udhëheqjen e presidentit Erdogan do të vazhdojë të jetë zëri i drejtësisë, paqes dhe njerëzve të shtypur. Ai shtoi se zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda ndaj qeverisë izraelite vazhdojnë të jenë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar dhe të së drejtës ndërkombëtare. Durani citoi gjithashtu vargjet e poetit turk Sezai Karakoçi, i cili thotë: "Edhe nëse ne heshtim, historia nuk do të heshtë. Edhe nëse historia hesht, e vërteta nuk do të heshtë." Erdogani e kishte përmbyllur fjalimin e tij të fundit në asamblenë e përgjithshme të OKB-s me të njëjtat vargje dhe ishte zotuar se për aq sa do të mundësohej, do të vazhdonte të mbronte të drejtat të shtypurve, viktimave dhe atyre që nuk mund ta dëgjojnë zërin e tyre. Kujtojmë që Izraeli që nga shtetori 2023 ka vrarë mbi 73.928 palestinezë në Gazë, ndërsa ka shkatruar rënd infrastrukturën civile dhe ka vjuar aktet e dhunës vdekje prurse ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
0: Ndërkaq Tyrkia u përgjigj në New York në nivelin e sekretarit të tretë fjalimit të Benjamin Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Diplomati i ri i Ministrisë së Jashtme turke në nivelin e sekretarit të tretë ushtroi në emër të Tyrkisë të drejtën e përgjigjes në Asamblenë e tetë në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York dhe reagojnë ndaj pretendimeve të pabazë të kryeministit izraelit. Në deklaratë u theksua se akuzat ndaj Tyrkisë dhe presidentit Erdogan janë të pabazë dhe dashakeqëse. Duke referuar largimit të shumë delegacioneve nga salla gjatë fjalimit të Netanyahu, deklarata theksoi se ky nuk ishte një veprim i parëndësishëm, por një dënim i fuqishëm diplomatik. Mesazhi është i qartë, fjalëve të tij u ka humbur besueshmëria, politikat e tij refuzohen dhe izolimi i tij në arenën ndërkombëtare thellohet çdo ditë, thuaj më tej në deklaratë. Në mes tjera shu tha se komuniteti ndërkombëtar nuk pranon të dëgjoj një lider ndaj të cilit është lëshuar urdhër aresti për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
1: Tensionet që Izraeli ka përjetuar me vendet perëndimore për shkak të luftës së tij në Gazë dhe Liban, si dhe veprimeve në Bregun Perëndimor të Pushtuar, nuk e lanë të qetë Benjamin Netanyahun, i cili udhëtoi drejt New Yorkut për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në programin e publikuar, Netanyahu përfshishin takime me liderët e Argentinës, Bolivisë, Paraguajt, Panamas dhe Etiopisë, si dhe me zëvendës presidentin e Kolumbisë dhe kryeministrat e Greqisë, Slovenisë dhe Papua Gjinesë së Re, ndërsa nuk ishte parashikuar asnjë takim me liderë amerikan apo liderë të tjerë perëndimor. Netanyahu nuk arriti të organizonte një takim me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Takimi i planifikuar me Elon Musk u anulua dhe në programin e tij nuk figuroi asnjë figurë politike amerikane. Që nga njohja e Shtetit të Palestinës nga Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe vendet e tjera gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të vitit kaluar, izolimi diplomatik i Izraelit është arritur gradualisht. Përpara zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, avancimi në një fazë të mëtejme i projektit të paligjshëm të vendbanimeve në E1 në Bregun Perëndimor të Pushtuar, i cili do të shkëpuste Jerusalemin lindor nga pjesa tjetër e Bregut Perëndimor, shkaktoi kundërshtime nga vendet perëndimore veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuar. 12 shtete perëndimore, mes tyre Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja, vendosën sanksione ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite, ndërsa vendet të tjera dhanë sinjale se mund të ndërmarrin hapat ngjashëm. Ishte ambasadori izraelit në pension Alon Liel në një deklaratë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, tha se vizita e Netanyahut ishte e pashembull, duke theksuar se një kryeministër izraelit nuk kishte përjetuar më parë një vizitë kaq poshtëruese në Kombet e Bashkuara dhe se pozita ndërkombëtare e Izraelit ishte përkeqësuar me shpejtësi që nga tetori i vitit 2023.
0: Benjamin Netanyahu përgjegjës për gjenocidin në Gazë ju drejtua Asamblesë e Përgjithshme të KB-së, ndërsa shumë përfaqësues të vendeve të ndryshme larguan nga salla në shenjë proteste ndaj tij. Netanyahu hyr në sallë për të mbajtur fjalimin e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të KB-së dhe ju drejtua foltores. Pas ngjitjes së tij në podium, shumë delegacione u larguan nga salla për të protestuar ndaj sulmeve të Izraelit në Gazë, të cilat vazhdojnë edhe pas shpalljes së armë pushimit, marrjes së tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe sulmeve ndaj Sirisë dhe Libanit. Teksa përfaqësuesit u ngritën dhe dolën nga salla, u dëgjuan thirrje proteste dhe Netanyahu fishkëllye. Tjetra delegacione përfshin ato të Turqisë, Tunizisë, Arabisë Saudite, Katarit, Senegalit, Pakistanit, Sudanit, Iranit dhe Indonezisë, u larguan nga salla kur Netanyahu u ngjit në podium. Ndërkohë delegacionet e 10 vendeve të tjera përfshin Spanjën, Afrikën e Jugut, Kuvajtin, Marokun, Nigerinë dhe Brazilin nuk morën pjesë fare në seancë. Pas largimit të shumë përfaqësuesve, Netanyahu vazhdoi fjalimin në një sallë pothuajse tërësisht të boshatisur. Në lojën e të ftuarve, ndërkohë ishin mbledhur mbështetës e Izraelit, të cilët brohuritën dhe duart rrëkitën Netanyahun. Kjo ishte hera e tretë që Netanyahu protestoi në Asamblenë e Përgjithshme të KB-s që nga 7 tetori 2023 në New York u zhvilluan gjithashtu protesta kundër tij në masa të shumta sigurie. Protestuesit kërkuan të jepen fund armatosjes së Izraelit dhe mbajtën pankarta me mbishkrime: jepni fund gjenocidit dhe financoni njerëzit, jo luftën. Në fjalimin e tij, Netanyahu pretendoi se vendimi për të sulmuar Iranin ishte një nga vendimet më të lehta që kishte marrë ndonjëherë si kryeministër. Ai tha se shkatërimi i objekteve bërthamore të Iranit ishte shumë i vështirë, por se vendimi për ta bërë këtë kishte qenë për të një vendim i lehtë. Netanyahu sulmoi dhe presidentin sirian Ahmed al-Shara, i cili thekson se lartësitë e Golanit janë territor sirian. Netanyahu pretendoi se territori të cilin Izraeli e mban të pushtuar që nga viti 1967 i përket Izraelit prej mijëra vjetësh. Duke folur për sulmet e kolonëve izraelitë dhe palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar, Netanyahu minimizoi vrasjet e palestinezëve duke pretenduar se gjatë gjithë periudhës së debatit për këtë çështje kishte pasur ndoshta 2 ose 3 të vrarë. Ai gjithashtu pretendoi se izraelitët që u vënë zjarrin shtëpive palestineze, presin pemën dhe sulmojnë palestinezët janë qytetarë që respektojnë ligjin, duke i cilësuar këto akte dhunës si vepra të një grushti të rinj kriminal. Netanyahu mbrojtë ushtrinë izraelite, e cila ka vrarë në Gazë më shumë se 70.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, duke pretenduar se ajo mbron civilet dhe është ushtria më morale në botë. Ai sulmoi gjithashtu kryebashkiakun në New Yorkut, Zohran Mamdani, i cili e ka cilësuar Netanyahun arkitekt të gjenocidit në Gazë, duke thënë: "U përpoqët të më pengonit të vija këtu, u përpoqët të më heshtnit." Netanyahu bëri dhe pretendimet e babaza ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan dhe Turqisë. Ai kishte me veti një pajisje Starlink, të cilën tha se do ta linte në OKB për t'u përdorur nga zyrtarët iranian dhe pretendoi se qeveria iraniane një ditë do të dërëzohet. Gjatë fjalimit të tij në vendet e delegacionit iranian u pa një fotografi e gjeneralit iranian Qasem Soleimani, i vrarë në vitin 2020 në Bagdad. Në pjesën ku foli për Hizbullahun, Netanyahu e tregoi përfaqësuesve të vendeve një pajisje pager, duke i referuar sulmet e shtatorit 2024 kur pajisjet pager të anëtarëve të Hizbullahut shpërthyen në Liban. Netanyahu, i cili para një sallë foli para një sallë pothuajse të boshatisur, kishte sjell në asamblenë e përgjithshme të KB-s edhe disa izraelitë, të cilët e duar trokitën dhe mbështetën atë gjatë fjalimit.
1: Mediat izraelite kanë cilësuar fjalimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si një fjalim drejtuar një bote që nuk e dëgjon, duke e përshkruar atë si arrogant, agresiv dhe pa vizion. Në një artikull të gazetës izraelite Yedioth Ahronoth, duke u referuar protestave të pjesëmarrësve ndaj shefit të Tel Avivit zyrtar, thuhet se Netanyahu e mbajti fjalimin në asamblenë përgjithshme të OKB-s në një sallë bosh dhe në një atmosferë të mbizotëruar nga vetmia. Me zgjedhjet në Izrael rreth një muaji larg, artikulli thekson se fjalimi i Netanyahut ishte kryesisht i drejtuar ndaj opozitës në vend. Fjalimi i tij, cilësuar si ashpër dhe armiqësor, u krahasua me një fjalim gjaku, djersë dhe lotësh. Artikulli vënë në dukje se Netanyahu nuk foli për paqen, përfshir mundësinë e zgjerimit të marrëveshjeve abrahamike, duke theksuar se fjalimi i tij nuk ofroi asnjë rrezë shpresë. Netanyahu foli përpara asamblesë së përgjithshme të OKB-s 33 ditë para zgjedhjeve në Izrael, të planifikuara për më 27 tetor, në një periudhë kur debatet politike në vend janë intensifikuar. Ndërsa opozita kritikoi përmbajtjen e fjalimit, ministrat dhe politikanët e koalicionit të Netanyahut e përshëndetën atë. Gjatë fjalimit të Netanyahut në OKB, përfaqësues të shumë vendeve u larguan nga salla në shenjë proteste ndaj veprimeve të Izraelit, veçanërisht ndaj gjenocidit mbi Gazën, uzurpimit të zhvatjes së tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar, si dhe sulmeve ndaj Sirisë së Libanit. Netanyahu, i cili foli para një sallë thuajse të zbrazët, u pa gjithashtu duke sjell disa izraelitë në asamblenë përgjithshme të OKB-s për ta duar trokitur, ndërkaq në New York Netanyahu protestua nga qytetarët në kuadër të demonstratave të mëdha. Në nëntor 2024, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arresti ndaj Netanyahu të ish-ministrit të Izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në rripin e Gazës.
0: Teksa në Izrael ka mbetur rreth një muaj deri në zgjedhjet e përgjithshme. Një sondazh i ditëve të fundit tregon se mandatet e bllokut të kryeministit Benjamin Netanyahu në parlament kanë rënë në 49, ndërsa opozita ka shënuar rritje në 55 mandate. Sipas rezultateve të sondazhit të publikuar nga gazeta Maariv para zgjedhjeve që do të mbahen më 27 tetor, numri i mandateve të partisë Likud të Netanyahut ka ardhur duke rënë gradualisht. Në sondazhin e 8 shtatorit, Likudi parashikohet të fitonte 20 mandate, ndërsa në sondazhin e 11 shtatorit 19 mandate. Sondazhi më i fundit tregon se kjo forcë politike izraelite ka rënë në 18 mandate. Partia Yashar, ish shefi të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite Gadi Eisenkot, edhe pse ka humbur një mandat në krahasim me sondazhin e parshëm, vijon të kryesojë me 22 mandate. Në sondazh bloku i Netanyahut parashikohet të ketë 49 mandate në parlament, ndërsa opozita pa forcat politike arabe 55 mandate. Pyetja se kush do duhet të drejtojë qeverinë, 47% e të anketuarve i përgjigjen me emrin e Eisenkotit, ndërsa 39% japin emrin e Netanyahut. Eisenkoti ishte në përsi edhe në sondazhin e vërparshëm ku gëzonte 28% mbështetje, kurse Netanyahu 40%. Ndërkohë në sondazhin e publikuar nga gazeta më 18 shtator, bloku i Netanyahut parashikohej të merrte 50 mandate, ndërsa opozita 54 mandate.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Britanisë së Madhe Ed Miliband deklaroi se masat që synojnë në vend banimet e paligjshme izraelite tregojnë se Mbretëria e Bashkuar nuk do të mbyllë syt përballë përpjekjeve për të shkatërruar zgjidhjen me dy shtete, duke paralajmëruar se kjo zgjidhje ndodhet përballë një kërcënimi të paprecedent. Në një video mesazh të publikuar ditën e njëjtë në platformën X, ministri Miliband kujtoi se Britania e njohë shtetin palestinez në OKB një vit më parë, duke cilësuar këtë hap si një vendim që duhet të ishte marrë shumë kohë më herët. Për shkak të veprimeve të qeverisë izraelite, zgjidhja me dy shtete është përballë një kërcënimi më të madh se kur më parë, tha Milibandi. Ministri deklaroi se Britania ka ndërmarr hapa për të ndaluar importet nga vendbanimet e paligjshme izraelite dhe për të penguar financimin, ndërtimin dhe shërbimet e tjera që mundsojnë zgjerimin e tyre. Paketa e masave që kam njoftuar është një mesazh i qartë për qeverinë izraelite, palestinezët që jetojnë në territoret e pushtuara dhe botën. Ne nuk do të mbyllim syt përballë shkatërrimit të zgjidhjes me dy shtete, tha ai. Milibandi njoftoi gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar do të shpallë këtë javë ndihmë humanitare shtesë për palestinezët në Gazën në bllokadë dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. A i bëri thirrje qeverisë izraelite që t'i heqë për njëherë dhe mënyrë të përhershme kufizimet ndaj ndihmave. Shefi diplomacisë britanike tha se vendi i tij do të vazhdojë përpjekjet ndërkombëtare për sigurimin e llogaridhënies dhe për t'i dhënë fund ofensivës së Izraelit, sipas shifrave të paraqitura në tekst që nga tetori 2023 Izraeli ka vrarë në Gaza rreth 74.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 175.000 të tjerë, shumica dërmuese gra e fëmijë. Sipas të dhënave të fundit, vetëm gjatë periudhës së armpushimit janë vrarë 1408 palestinezë dhe janë plagosur 4916 të tjerë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prezidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se paqja që po vendoset në Kaukazin e Jugut po krijon mundësi të reja për bashkëpunim rajonal ndër lidhjen tregtin dhe investimet. Ai bëri të ditur se vendi i tij u ofron investitorëve mundësi në fusha të ndryshme, përfshirë transportin, logjistikën, energjinë, teknologjinë dhe rindërtimin. Ilham Aliyev u dërgoi një mesazh pjesëmarrësve të forumit të dytë ndërkombëtar të investimeve të zhvilluar në kryeqytetin Baku. Në mesazhin e tij, Aliyev theksoi se marrëdhëniet ekonomike globale po ndryshojnë me shpejtësi, zinxhirët e furnizimit po riformohen dhe po shfaqen lidhje të reja në fushën e transportit, energjisë dhe teknologjisë. Aliyev tha se pozita gjeografike strategjike e Azerbajxhanit, mundësit në transport dhe logjistik, infrastruktura moderne e krijuar në zonat ekonomike, stimujt tetimor dhe doganor, mekanizmat e partneritetit publik-privat, si dhe fondet e investimeve të krijuar me vendet partnere, u ofrojnë investitorve mundësi të gjëra për të përfshirë në projekte të qëndrueshme. Duke të rreshur në mendjen të fakti se Azerbajxhani ndodhet në kryqëzimin e korridoreve të transportit lindje Perëndim dhe Veri Jug, Aliyev tha: "Korridori mesëm lidh Azinë Qendrore përmes detit Kaspik me Kaukazin e Jugut, Tyrkien dhe Evropën. Korridori Zangezurit, i njohur gjithashtu si itinerari trip, do të forcojë më tej rolin e Azerbajxhanit si qendër rajonale dhe do të krijojë mundësi të reja për tregtin, investimet dhe bashkëpunimin industrial në të gjithë hapësirën euroaziatike." Ilham Aliyev theksoi se Azerbajxhani po bëhet gjithnjë më shumë një partner i besueshëm energjetik për një numër në rritje vendesh dhe bëri të ditur se vizioni i vendit shkon përtej furnizimit me energji dhe përfshin edhe zhvillimin e korridoreve të energjisë së gjelbër.
1: Amnesty International France kritikoi presidentin francez Emmanuel Macron duke kujtuar se Parisi i kishte lejuar kalimin në hapësirën e tij ajrore avionit me të cilin udhëtonte Benjamin Netanyahu, kundër të cilit gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arrest. Në një reagim përmes rrjetit social X, Amnesty International France tha se Macron i mbajti një fjalim të bukur për të drejtën ndërkombëtare dhe drejtësinë në asamblenë përgjithshme të OKB-s, ndërsa po atë ditë Franca lejoi kalimin e avionit të Netanyahu, ndaj të cilit është lëshuar urdhër arrest. Duke u referuar deklaratës së Macronit se nuk mund ta pranojmë rendin ndërkombëtar të pandëshkueshmërisë që disa po përpiqen të ndërtojnë, organizata pyeti: "A nuk po kontribuon Franca në pandëshkueshmëri duke lejuar Benjamin Netanyahu të kërkuar për krime kundër njerëzimit të hyjë në territorin e saj?" Amnesty rikujtoi gjithashtu deklaratën e Macronit se duhet vepruar në Gaz, përndryshe do të humbet besueshmëria ndërkombëtare, ndërsa shtoi se Franca vazhdoi të furnizojë Izraelit pajisje ushtarake. "A nuk rrezikon vazhdimi furnizimit të Izraelit me pajisje ushtarake nga Franca të përbëjë pjesëmarrje aktive në gjenocidin mbi Gazën?" thuhet mes të tjerash në reagim. Në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara, Macroni kishte deklaruar se paqja e shpallur në Gazë nuk po zbatohet në terren, madje as sa i përket dërgimit të ndihmave humanitare, duke thënë: "Të gjithë duhet të kemi turp."
0: Prezidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk kërkon luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe se është i gatshëm të punojë për arritjen e një marrëveshje përmes negociatave. Pezeshkian ju përgjigj pyetjeve të kanalit televiziv amerikan Fox News në New York, ku ndodhet për aktivitetet e javës së asamblesë së përgjithshme të OKB-s. I pyetur nëse Irani preferon luftën apo një marrëveshje, Pezeshkian tha: "Ne nuk e zgjidhim luftën, lufta na u imponua, ne nuk kërkojmë luftë." Duke referuar marrëveshjes së qershorit, e cila kishte parashikuar arritjen e një marrëveshje përfundimtare paqe brenda 60 ditësh, por që dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me ngushticën e Hormuzit, Pezeshkian theksoi se Teherani është i gatshëm të ecë përpara drejt një marrëveshje me Washingtonin. Presidenti iranian, i cili dha deklarata më të moderuar në një kohë kur tensionet mes dy vendeve vazhdojnë, shtoi: "Kishim arritur një marrëveshje me presidentin tuaj, pra Donald Trump, mbi këtë bazë ne jemi të gatshëm të ecim përpara dhe ende e dëshirojmë këtë." Sa i përket Huthive në Jemen, Pezeshkian tha: "Huthit janë përgjegjës për veprimet e tyre, ata nuk marrin udhëzime nga ne." Pezeshkian gjithashtu deklaroi se rreth një muaj më parë ishte takuar personalisht me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamenei, për të cilin është spekuluar nëse është gjallë dhe se kishte kaluar rreth 7 orë me të. Sipas presidentit iranian, gjendja shëndetësore e Hamenejt është shumë e mirë.
1: Pretendohet se imazhet satelitore dhe mbështetja e inteligjencës të siguruara nga grupe kineze kanë rritur kapacitetin e Iranit për të kërcënuar anijet në ngushticën e Hormuzit dhe për të kryer sulme të sakta ndaj bazave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme. Sipas një lajmi të CNN-it, të bazuar në burime të mirë informuara dhe në dijeni të vlerësimeve të inteligjencës amerikane, imazhet satelitore dhe të dhënat e tjera gjeohapësinore të siguruara nga grupe kineze ka ndikua në përmirësimin e kapacitetet e Iranit për përcaktimin e objektiveve gjatë muajve të fundit. Burimet pretendojnë se këto të dhëna i mundësuan Iranit të kryente surbin e korrikut të një bazë amerikane në Jordani, ku humbën jetën tre ushtarë amerikan.
0: Komandanti i Forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Indo-Paqësor, Admirali Samuel Paparo, e ka cilësuar si krejtësisht absurde pyetje nëse Shibaja mund të pushtojë Kanadan. Megjithatë, shefi i qeverisë kanadeze Mark Kerny dhe zyrtar të lartë të mbrojtjes kanë rishikuar planet ekzistuese të emergjencës. Duke folur për gazetën The New York Times, Kerny cilësoi si një rrezik ekstrem mundësinë që administrata e presidentit Donald Trump të urdhërojë një veprim ushtarak ndaj Kanadas dhe tha se vendi po përgatitet për një skenar të tillë. Ministri i Mbrojtjes David McGuinty deklaroi se ushtritë në mbar botën analizojnë skenar të ndryshëm rreziku, por refuzoi të jap detaje mbi planet e emergjencës. Ekspertët vlerësojnë se një operacion ushtarak tradicional i SHBA-s në Kanadas është shumë pak i mundshëm për shkak të përmasave të vendit dhe vështirësisë për të mbajtur në kontroll. Sipas disa vlerësimeve, ushtria kanadeze do të mund të neutralizojë shpejt, ndërsa rezistenca do të mund të shndrojë në luftë guerrile. Ndër skenarat e shqyrtuar përfshihen edhe një ndryshim i shpejtë i regjimit dhe operacione ajrore të kufizuara.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 shtator. Si sot më 1396-ën, shteti Osman dhe ushtria kryqëtare e krijuar nga papati u përpallën në Nikopoli. Betejë u fitua nga trupat osmane në drejtimin e Sultan Bajazitit të parë, i njohur përgjithsisht me epitetin Rufeja. Në këtë datë të vitit 1926, u nënshkrua në Gjenevë të Zvicrës traktati për ndalimin e tregtimit të skllevërve dhe skllavërisë. Shkruar fillimisht nga 25 vende, dokument do të ratifikohej më vonë nga 100 shtete, mes të cilave edhe Tyrkia me Shqipërinë. Prodhimi i këtij traktati të përbashkët të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara ishte zhdukja përfundimtare e fenomenit negativ shekullor të skllavërisë. Megjithatë, kjo dukuri, për fat të keq, varrehet ende sot tek kësaj dite në disa rajone të Azisë dhe Afrikës. Të njëjtën ditë të 1950-s, trupat e OKB-s pjesëmarrëse në luftën e Koreas morën Seulin. Të njëjtën ditë, nga porti i Iskenderunit u nis për të marrë pjesë në këtë luftë dhe një njësi ushtarake turke me 4500 trupa që do të vepronte nën urdhrat e Kombeve të Bashkuara. Si sot në vitin 1957, një grup racist në Arkansas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës protestoi regjistrimin e 9 fëmijëve me ngjyrë në një shkollë me të bardhët. Në këtë datë të 1962-shit, Jemeni Verior, në jug të gadishullit arabik, u përfshin nga një luftë civile që do të zgjaste 8 vjet.

kombëtare me rolin e saj në filmin The Mask of Zorro. Jones ka fituar plot 15 çmime ndërkombëtare. Ajo shquhet për bukurinë e saj skenike, çka e ktheu atë në një nga ikonat e Hollywoodit. Si sot më 1970-ën, u shua në moshën 72 vjeçare romanciri gjerman Erich Maria Remarque, i cili klasifikohet si një nga shkrimtarët dhe novelistët më të mëdhenj të shekullit të 20. Sa nga veprat e tij më të famshme janë Asgjë e re në frontin e perëndimit, Arku i triumfit, Një natë në Lisbon dhe Tre shokët. Bryma që ai përfaqësonte, duke qenë se anonte më shumë nga realizmi dhe pacifizmi, u përhap shumë sidomos pas luftës së parë botërore. Në këtë datë të vitit 1979, u vranë në moshën 58 vjeçare, gjykatësi dhe politikan italian Cesare Terranova. Ekzekutimi i tij u krye nga antarët e mafjes famkeqe Cosa Nostra nëpërmjet një pritje të organizuar në bulevardin kryesor të Palermos. Minimi fizik i Terranovës ishte pasojë e luftës që ky gjykatës e kishte shpallur për vite me radhë krimit të organizuar në Sicili. Të njëjtën ditë të 1993-shit, u riadhësua në Tyrkje Thesari i Karunit, i cili ishte nxjerr kontraband nga vendi dhe ekspozohej me mbi 450 komponentët e tij në Muzeun Metropolitan të Arteve në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1996, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare, mjeshtri i muzikës popullore turke Neşet Ertaş. Në këtë datë të 2017-s, në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën në Gjermani, një parti raciste hyri në parlament për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Po atë ditë të vit, administrata e Barzanit në veri të Irakut mbajti një referendum për pavarësi. Iraku, Tyrkia, Irani dhe Siria deklaruan se nuk do të lejonin kurrësi fakte të kryera të këtij lloji në rajon. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Do të hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 25 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Me ardhin e muajit shtator, rrugët mbushen me atë gjallërinë e ëmbël të përgatitjeve, me dhuratat më të pjekura të vreshtave dhe kopshteve. Dhe sigurisht, me aromën magjepse dhe të shishme të specave të pjekur në prush, që mbi krahët e erës përhapen nga një lagje në tjetrën. Ndërsa në veshët tanë tingëllojnë sevdalinkat e lashta, që fshin pluhurin e shpirtit dhe prekin zemrën si një laç shërues. Të dashur dëgjues, miq të çmuar që mbartni brenda vetes aromën e traditave tona dhe nderoni begatinë e tryezave të dikurshme, ju urojmë së ardhjen të gjithëve në këtë episod të programit ton Kuzhina me shenjë sevdalinkës, që i shkon aq shumë muajit shtator. Sot në kuzhinën tonë nuk kemi të ftuar gatime të përgatitura me nxitim, por një shije të veçantë, simbol të mundit, durimit dhe gëzimit të përbashkët. Në Ballkan, vjesht do të thotë zjarret e gëzueshme që ndizen për përgatitjen për dimër dhe tezgat e prushit që ngrihen nëpër kopshte ende të mbuluara nga tymi. Dhe pikërisht ajo mrekullie e kuqe që kënaq syrin me ngjyrën dhe shpirtin me shijen, e cila merr formë përreth atyre zjarreve, quhet ajvar. Shija që do të jetë sot e ftuar në tryezën tonë.

Ai vari nuk është as pak thjesht një ushqim për mëngjes apo një salsë e zakonshme. Ai është një ure mundit që edhe në ditën më ftohta të dimrit sjell diellin e verës dhe vjeshtës mbi bukën tonë, transformimin që përson speci i kuq brenda tij gjatë pjekjes në prush, na tregon se si durimi shndrohet në shije.

gati, tani duan të qojnë në javën e partë të shtatorit në oborin e gjerë të një qytetit të bukur në kufirë mes Sandžaku dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në mes të oborit ishte ndezur një zjarri madh për përgatitjen e ushqimeve të pjekura në prush për dimër, ndërsa gratë dhe të rinjtë e lagjes ishin mbledhur së bashku. Në këtë obor jetonte një teze e lagjes, e cila kishte gjuhën më të ëmbël, por ishte edhe më e përpikë se të gjithë përsa i përket shijes. Atë ditë vajzat e reja po nxitonin teksa pishnin speca dhe uahishnin lëkurat, sepse donin ta përfundonin sa më shpejt punën dhe të ulëshin të bisedonin. Kur tezja pa nxitimin e të rinjve, ju afrua dhe duke marr lugën e drurit në dorë u tha: "Vajzat e mia, nëse ahishni lëkurën specit shpejt, do ta shpërdoroni tulin. Nëse ndizni zjarrin shpejt, do t'ja hidhëroni shijen e ajvarit. Të bësh një ajvar të mirë është njësoj si të këndosh siç duhet një sevdalink. Nuk do të nxitosh, do të gatuash duke e thithur në mushkëri çdo notë, çdo re tymi." Pas këtyre fjalëve të tezës, të rinjtë ngadalsuan ritmin, i poqën spesat ngadalë dhe u akulluan mirë lëngun. Drejt mbrëmjes, kur ajvari që zihente ngadalë në kazanin e bakrit arriti në masën e duhur për të lyer mbi bukë, shkëlqimi asaj ngjyre dhe thellësia e aromës u bën për të gjithë një mësim i paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ajvari nuk është thjesht një përgatitje për dimër, por mënyra më e shijshme për të përcjellë brez pas brezi durimin, të qenit së bashku dhe mundin e gatuar me dashuri.

Tani le ta sillim në kuzhinat tona këtë ngjyrë të kuqe mahnitëse dhe atë aromë të ngrohtë prushi që të ngrohë shpirtin. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shishme tradicionale a i varit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një časti në ato oborit të gëzueshme të shtatorit. Për këtë shije me tradite hershme, për bërësit që në nevojite një njerë zakonisht të thjesht. 5 kg specet të mëdhenj, të kuq kapje dhe me tull të trash, 2 kg patëllxhan, 2 gota vaj cilësor lule dielli ose vaj ulliri, 2 lugë gjelle krip guri, 1 lugë gjelle uthull, sipas dëshirës për të balancuar shijen, mund të përdorni edhe 3-4 thelë pinë hurdhre të shtypur dhe pak specë djegës. Kur të kalojmë të përgatitja, nuk duhet të harrojmë se çelësi kësaj shije është kullimi i mirë i lëngut të specave. Fillimisht specet e kuq dhe patëllxhanët i pjekin në zjarr druri, në skar ose në furrë, derisa lëkura e tyre të piqet mirë në prush. Perimet e pjekura i vendosim të nxehta në një qese dhe mbyllim grykën, kështu fal avullit të tyre lëkura do të hiqen shumë më lehtë. Specet dhe patëllxhanët, të cilëve u kemi hequr lëkura dhe u kemi pastruar farat, i vendosim në një kullesë dhe i lëm të kullojnë për të paktën 3-4 orë, madje nëse është e mundur gjatë gjithë ditës. Perimet, pasi u kemi kulluar plotësisht lëngun, i presim të vogla të vogla ose i grim imët në makinë ngrirëse. Në një tenxhere të gjerë dhe me fund të trash, hedhim gjysmën e vajit dhe shtojmë perimet e grira. Me një lugë druri, duke u kujdesur që të mos ngjite në fund, fillojmë t'i gatuajmë në zjarr të ulët, duke i përzier vazhdimisht me ritmin e një sevdalinke. Gjatë procesit të gatimit, shtojmë pak nga pak vajin e mbetur, duke bërë që ai vari ta përthith mirë vajin. Në fund të këtij udhëtimi të durueshëm që zgjat rreth 1 orë gjysmë deri në 2 orë, nëse pasi kalon lugën në fund të tenxheres fundi sa i duket, kjo do të thotë se ai vari ka arritur përbërjen e duhur. Shtojmë kripën dhe uthullën, i përzijem edhe për pak minuta dhe më pas e heqim nga zjarri. Ndërsa është ende i nxehtë, e mbushim në kavanoza të sterilizuar dhe u mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë atij ajvari të ngrohtë, të lyer mbi një copë buke të freskët, të sapo pjekur në furrë, përgjigjja vjen sigurisht nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Pranë tij, një djath i freskët, i fortë dhe i bardhë, si dhe një çaj i zier mirë. Në kafshatën e parë që merr nga ajvari, aroma autentike e prushit dhe ëmbëlsia natyrale e specit, le t'ju kujtojnë se sa e çmuar është gjithçka që përgatitet me durim. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si çdo varg i tyre ka një mund të madh, përvoja të jetuar dhe sinqeritet, edhe në këtë shije është mbledhur gjithë bukuria e jetës.

Derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj, në programin e radhës Kuzhina me Shenë e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, ju urojmë që paqja të mos mungojë kurrë në shtëpinë tuaj, aroma e freskët e prushit të mos largohet nga kuzhina juaj dhe meloditë e sevdalinkave të mos pushojnë së tingulluar në zemrën tuaj. Qoftë ryeza juaj gjithmonë e begat, shtëpia juaj gjithmonë e ngrohtë dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës.

Mishtyvyer, turqit dhe spanjollët, shumë përpara se të njeheshin vërtet me njëri tjetrin, kishin krijuar imazhe për njëri tjetrin në mendjet e tyre. Në Spanjën e shekujve 16-17, figura e turkut gjendet vend në piktura, shfaqje teatrale, festivale, predikime dhe histori të luftës. Perandoria Osmane ishte një nga fuqit e mëdha të mesdheut dhe një nga rivalet kryesor të monarkisë spanjolle. Nga ana tjetër, Spanja zakonisht zinte shumë më pak vend në rendin e ditës së Osmanëve. Ky paradoks, do me thënë, ta paraftyrosh shpesh tjetrin në mendjen tënde, për të dish kaq pak për të, u bë një temë diskutuar në një kongres të mbajtur në Stamboll për të përkujtuar traktatin e paqes dhe miqësisë spanjollo-osmane të vitit 1782. Historianë spanjollë dhe turqë për dy ditë me radhë e ritrajtuan një marrëdhënie shumë më të ndërlikuar dhe më me nuanca, e cila shkon përtej një historie të thjeshtë të përbërë nga rivaliteti dhe kompromisi. Sepse Spanja dhe Tyrkia ishin në kontakt me njëra tjetrën prej shekujsh. E vetmja gjë që ndryshonte ishte forma e këtij kontakti. Të dyja fuqit luftonin për kontrollin e Mesdheut, nga krainat osmane në Afrikën e Veriut, si Algjeria dhe Tunizia, tërmereshin sulme drejt prigjeve iberike, ku mira njerëz e përjetonin vet luftën ose robërinë. Betejëja e Lepantit e vitit 1571, ku mori pjesë edhe autori i Don Kishotit, Cervantesi, ishte bërë simboli më i madh i këtij rivaliteti. Mirëpo në atë periudhë, figura e turkut mbarte një kuptim shumë përtej një rivali ushtarak. Ishte një imazh që në dilte përpara në shfaqjet teatrale, rrëfimet epike e piktura, i cili formsoi vazhdimisht sipas nevojave të periudhës. Problemi ishte se këto imazhe mund të ishin shumë dominuese se njohuria e vërtet. Edhe rivalet negocionin. Imazhi që krijoi turku si një rival i madh i Mesdheut nuk i pengoi spanjollët dhe osmanët të bënin bisedime me njëri tjetrin kur ishte e nevojshme. Pas konflikteve që zgjatën për dekada me radhë, në fund të shekullit të 16, të dyja perandorit filluan të kërkonin rrugë për ta zbutur këtë rivalitet, që po bëhej gjithnjë e më i kushtueshëm. Ndërmjet Madridit dhe Stambollit, kur nuk kishte ambasadat të përhershme, por të dërguarit, dërmjetësit, tregtarët dhe agentët partnin lajme mes pallateve mbretërore. Historiani Evrim Tyrkçelik e përmbledh këtë gjendje në këtë mënyrë lapidare. Negociat pa neonmalizëm. Kjo gjendje në ndihmon të kuptojmë një të vërtetë që shpesh shmanget nga syri kur historia zbritet vetëm në beten e Lepantit dhe luftrat e Mesdheut. Spanja dhe perandoria Osmane nga njëra anë ishin në gjendje të luftës, e nga anë tjetër mund të imbronin kanalet e hapurat të komunikimit. Për më tepër, në shekujt e 16 dhe 17 të Mesdheut nuk ishte indar në dy botët të izoluarat rësisht nga njëra tjetra. Përmes porteve të tij, jo vetëm që qarkullonin mallrat dhe lajmet, por qarkullonin edhe robrit e liruar, ata që kalonin në islam, përkthyesit, tregtarët e klerikët. Kufit edhe ndanin, edhe bashkonin njerëzit. Ndryshimi i madh erdhi në fund të shekullit të 18, ndërsa Spanja po drejtoi gjithnjë e më shumë drejt Atlantikut dhe Amerikës, perandoria osmane duhej të përballej me përparimin e perandorisë ruse. Traktati i paqes, miqësisë dhe tregtisë i nashkruar në vitin 1782, më shumë se sa të krijonte një mjedis miqësie të menjëhershme, e shëndroi kundërshtarin një vjetër në një partner të qëndrueshëm. Siç e ka përmbledhur historiana Elsa Medina Iglesias, ky ishte bashkimi i dy arsyeve shtetërore. U përgatitë terreni për ambasada, konsulata dhe kontakta tregtare më të rregullta. Nga afërsia politike te ajo kulturore. Pas së shpërbërjes e perandorisë osmane, në vitin 1923 u shpallë Republika e Tyrkisë dhe vetëm një vit më pas, Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Poeti i madh turk Yahya Kemal Beyatlı erdhi në Madrid në vitin 1929 me cilësinë e diplomatit. Beyatlı, autori i veprës Vallëzimi në Andaluzi, e përfaqësonte në mënyrë të shkëlqyer mënyrën se si kultura dhe diplomacia kishin filluar të gërshetoheshin me njëra tjetrën. Afërsia e vërtet u bë e dukshme vetëm në vitet e 80-ta,
Spanja kishte dal nga një periudhë diktature 20 vjeçare, antarësuar në NATO dhe në Komunitetin Ekonomik Evropian. Edhe Turqia po i forconte lidhjet e saj me Evropën. Një nga simbolet më të qarta të kësaj periudhe të re ishte Alianca e Qytetimeve. Kjo nisë me propozuar në vitin 2004 nga kryeministri i Spanjës Zapatero dhe e përvetësuar bashkërisht edhe nga Turqia gjatë periudhës së qeverisë së Recep Tayyip Erdoganit, bazohej në një ide të thjeshtë. Në një botë me ndërvarësi gjithnjë e më të madhe, siguria, zhvillimi dhe mirëqenia e disave prej shoqërive nuk mund të trajtësohet pa u varur nga të tjerat. Duke u nisur nga kjo bazë, nisma synonte të krijonte një vullnet të përbashkët me qëllim luftimin e paragjykimeve, perceptimeve të gabuara dhe polarizimit veçanërisht ndërmjet shoqërive perëndimore dhe atyre muslimane. Kombet e Bashkuara e përfshin zyrtarisht këtë nisëm në strukturën e tyre në vitin 2005. Tashmë kjo ka arritur në një pikë shumë të ndryshme nga gjendja në Lepant. Spanja dhe Turqia nuk vepronin më së përfaqësuesi të qytetërimeve të dënuara për konflikt, por së bashku si mbrojtësi të dialogut. Gjendja e sotme. Sot marrëdhëniet mes dy vendeve kanë kaluar shumë përtej qeverive dhe ambasadave. Në vitin 2025, vëllimi tregtar arriti në një nivel dhe rekord, duke kaluar 20.5 miliard dolarët. Në të njëjtën vit, më shumë se 452.000 spanjol vizituan Turqinë, Stambolin, Kapadokjen dhe Brigjet e Egjeut, renditen ndër rrugtimet të gjithnjë e më populore. Instituti Cervantes vepron në Stambol që nga viti 2001, ndërsa Instituti Yunus Emre vepron në Madrid që nga viti 2018. Veprat e shkrimtarëve turqë tashmë mund të lexohen në spanjisht, edhe veprat spanjolle po vazhdojnë të takohen me lexues të rinë në turqisht. Procesi historik nuk përbëj nga një kalim i menjëhershëm në miqësi, ishte shumë i ndërlikuar dhe gradual. Spanjollët dhe Osmanët në fillim e paraftyruan njëri tjetrin në imagjinatat e tyre, më pas mësuan të negocionin, më vonë vendosën marrëdhënie të qëndrueshme dhe në fund filluan të njohin njëri tjetrin më drejt për drejt. Mes dheu që i ndante dy botët nga njëra tjetra në shekullin e 16, ende qëndron në të njëjtën vend. Mirëpo distanca mes dy brigjeve duket se po shkurtohet gjithnjë e më shumë.

0: Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim edicionin informativ, ju kujtojmë edhe një titull të lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan mori pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët në New York. Ai zhvilloi takime me homologët nga Arabia Saudite dhe Pakistani, ndërsa me ta diskutoi institucionalizimin e bashkëpunimit dhe përgatitjet për takimin e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes. Tyrkia ka dënuar ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ankara e cilësoi deklaratat si fyese dhe theksoi se ato nuk mund të mbulojnë zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda që rëndojnë ndaj qeverisë izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahut në New York pra asamblenë e përgjithshme të OKB-s u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor, ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel cilësoi vizitën si të pashembut dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyllë syt përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhje me dy shtete. Ai njoftoi gjithashtu ndihmë të re humanitare për palestinezët në Gazë dhe bregun perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimet ndaj ndihmave. Ministria ruse e bujqësisë Oksana Lut deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore ndërmjet Turqisë dhe Rusisë arriti në rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusin që eksporton kryesisht drithra dhe produkte vajore në Turqi, ndërsa importon nga Turqi kryesisht fruta dhe perime. Miqtë vjetër dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Aslë Jikëllmas. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dhe gjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Në ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. ndërsa në mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdica dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, puna apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Informativ. Din çdo sekret. Dhe aq sa din kryeministri dhe presidenti, i din prej ati ose asaj. Ajo si rezulton e ka pajisur bandën organizatën kriminale të Ergys Agasit me mjetet më të sofistikuara të shërbimit. Dhe ju që keni
5: Përfundoni fjallë.
4: Të gjithë jeni në dosjet filmur. Uluzi, të ka dalë shumë heremri, në gjithë muë, po si e vetëm ti. Nuk je jo, je plot me tjerë. Ku janë këta? Ku janë këta agaste e balukut e tjerë me rravë? Pra, aty, në atë studio, në atë zyrë që krijoj, të pajisur me të gjitha mjetet më të sofistikuara, të blera nga taks paguesit shqiptarë ose dhuratë partnerëve tanë, për sigurinë kombëtare, për vëzhgimin e armiqve, janë përdorë për të gjitha qëllimet e ulta të luftës brenda klaneve, janë përdorë që të gjitha në funksion të troplinve, çelve dhe bandave të tjera.
5: Përfundoni, ju lutem, zotë Berisha, kam mbaruar kohë.
4: Tani, edhe gjithë të i zotëri, kur unë të deklarova para një 5-6 ditë se të kanë parashikuar me të zërënsuar me atë tjetrin, ti u solle si tuhaf, po bën intriga sali.
5: Më marrë të keqen.
4: Lexoje pak atë.
5: Kjo është procedurë, po procedura një lloj tjetër. Këtë kam thënë. Gjithsesi vazhdoni dhe përfundoni, lutem, fjalin.
4: Lexoje pak se çfarë thotë.
5: Okej, okay, faleminderit, kalojmë procesin e votimit. Votimi është i hapur me karton. Hedhim votim projekt programi dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 28 shtator 16 vjetor 2026. Pro, kundra, abstenim. Pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt kalendari, projekt programi miratohet. për periudhën 28 shtator 16 tetor 2026. Njoftohet se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 4297 protokolli, datë 24/9/2026 e kryetarit grupit parlamentar Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi për ndryshim e rendit ditës së seancës plenare të sotme ku kërkohet heqja nga rendi ditës e pikës 3, interpelancë urgjente me ministrin e mjedisit zoti Sofian Jaupaj, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, dhe pikës 4, interpelancë urgjente me ministrin e arsimit zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, si dhe shtimi i një pike kontroll dhe debat parlamentar me kryeministrin Edi Rama lidhur me situatën e rënd në shërbimin informativ shtetror. Në bazë të nenit 31.2 të mbarojmë të lutem e rregullores kuvendit për të vendosur në seancë plenare për çështje që nuk janë në ditës, kuvendi merr votim, nuk kam autoritet. Kuvendi merr vendim me jo më pak.
1: Me 17 mars 2023, Kryeministri e propozoi Vlera Hysenin në krye të shërbimit informativ të shtetit dhe e paraqiti si garanci të plot. Pyetjet që u ngritën atë botë dhe për të kaluar me nësaj, i quajti thashëtheme të katundit ton politik edhe mediatik. Këtë javë gjykata e posaçme vendosi për arrest shtëpie dhe pezullim prej detyres. Dyshohet se ka nxjerr sekretet shtetënore dhe se ka ndihmuar Gysagasin, njeriu që Spaku e akuzon si një ndër drejtuesit kryesor të një grupi të strukturuar kriminal. E sipas prokurorëve mes tyre ka pas edhe komunikim të përhershëm gjatë 8 muajve të arratisjes. Sot në mesditë ajo del para gjyqtarit. Për fajin e saj ka me vendos gjykata. Jo unë e as ky kuvend. Këto dy ditë kena ndigjuar dy teza. Njëna thotë ra shteti e tjetra thotë u pjek demokracia. Unë duhem me folë për një fjalë tjetër sot. Kryeministri e shkarkoi po atë ditë dhe shkrujti prej New Yorkut se fajësia është një çështje individuale. Ka të drejtë, fajësia është çështje individuale. Garancia nuk ishte. Garancin e dha ai. Prej New Yorkut kërkoi edhe ndjesë për vonesën e reagimit për shkak të orareve. Po për garancin jo. Për kryeministrin Katundi është vend thashëthemesh. Për mua është vendi ku fjala mbahet. Te na, ai që garanton për tjetrin quhet dorzan. E dorzania nuk thot çështje individuale. Dorzani del vet e përgjigjet. Po s'duam u ndal vetëm te kryeministri. Në fund të qershorit, drejtoresha e Shishit erdhi në komisionin e këtij kuvendi me raportin vjetor. Mbi 2 orë me dyer të mbylluna, foli për rreziqe ndaj sigurisë tonë kombëtare dhe për krimin e organizuar. Ergysa Gasi në atë kohë ishte ende në arrati. Ky kuvend e një gjoj, Spaku e bani punën e vetë, po na a e bam tonen. Prandaj, kërkoj tre gjana. E para, kryeministri sapo të kthehet, duhet marrë në këtë sal e me na thanë se çka dinte e prej kure dinte. E dyta, një vlerësim të plot të damit para Komisionit Sigurisë, po që nevoja dhe me dyert mbyllëna, për çka doli, kujt i shkoi e kush e ka sot. E treta, drejtuesi i Rishish, para se mu dekretue, me ardhë para këtij kuvendi edhe me ju përgjigj pyetjeve tona në seancë dyshimore. Kryeministri ka thënë se ka me zgjedh bashkë me presidentin.
6: Një shkëmbi, një nga gjyqtarët veteranët të Shkodrës në fushën e futbollit, por edhe një nga drejtuesit më i gjatë i kolegjumit të arbitrave të Shkodrës. Trupa gjykuese e kolegjumit tuaj po gjykon në Kupën Nisia. Ju pam për krave kolegët tuaj, pasardhësit tuaj drejtan sale.
7: Mersi. Aktivitetet bukura na bin kujtes tanto figura, tanto emra të mëdhej. Vërtet aktivitetet bukura, kujtimet bukura që Shkodra e ruan traditën i banë, nërsa është qyteti e maj veçanë Shqipni i falë edhe këtyn aktiviteteve. Kur shëf që vinë Shkodrë, tanë të korofejt futbolës shqiptar, vërtet kënësi, ju lumë të organizatorëve, ju lumë Zmianit, ju lumë Shkodrës, ju lumë t'ju si gazetarë.
6: futbolistët zakonisht kujtojnë ndeshjet e tyre më të bukura. Për mbyll Shkëmb, cila ka qenë ndeshja më e spikatur që keni drejtuar?
7: Me që kena vlonën këtu në këtë aktivitet, po kujtoj një ndeshje shumë të veçantë, jo ma vështira, por ma veçanta, kur Besa Kavajs me një afsajt që unë anullova, doli për i kategorijet në vlonë për balë këtune në lojtarve të mlaj me Gjodedin kry, e me Ferko e me gjithë këta korofej që sot i kena në Shkodër. Ferko sashtë për shokët e ti, me Vaci Ruce, me gjithë ta. Pra, në dhoma të qveshës, Kavaja mori vesh i doli për i kategorijet, fali goli që një anë u lumë me të fpralin kryesor. Një në ishe krejt e veçantë që përkon me këta aktivitetin në sotin, me që kena flamurtare, në veteranët e flamurtare, këto.
6: Si është nivelli i gjykimit sot në futbolin shqiptar?
7: Unë menoj që nivelli i gjykimit është rrit krahas futbolit, ashtu si që ka evolu futbolit, ka evolu edhe puna e arbitrave të futbolit. Nivelli arbitrave të naturisht që është manel. Arbitrojnë në kushtet tjera, arbitrojnë menimin e sistemeve të elektronike me varin, kanë kushte krejt tjera, kështu që duhet pranojmë faktin që edhe arbitrimi ka evolu.
6: Është rrit niveli, por të fillim sezonit dhe sezonin kaluar, Vllaznia ka pasur shumë pretendime për padrejtsinë e arbitrave. Në këtë veshtrimi tuaj, kanë ndikuar realisht arbitrat në vendimet e tyre ndaj Vllaznisë?
7: Unë e kam thënë disa herë, bile e kam thënë edhe në emisionin e Gacit para një 2-3 muajsh, që një në shkimet më të rënda që është bërë Vllaznisë, sidomos sezonin e kaluar, që unë atë gabim e lidhi ndoshta edhe në humbjen e kampionatit, është mbryli kur Gurishtës. Është një gabim, nuk mendoj që është i qëllimshëm, por është një gabim që i kushtoi Vllaznisë mase kampionatin. Sepse Gurishta u dëmtu së lujti ma, u dëmtu edhe, u dënu edhe nga Komisioni Disiplinës, në atë neshe lujt me 8 minuta me lojtarë ma pak. Një kohë që ekipi kundërshtar në vend që të lutë me një lojtarë ma pak, lujti me një lojtarë ma shumë se na padrejtisht. Pra, nëse e marrim ku ka një ku pesha e gabim të arbitrit, kjo është gabim e majran që është bandë të Vllaznisë. Pavarësisht se unë menoj që janë gabim njerëzor.
6: Dhe kur ka vërë, është dyfish gabim, besoj?
7: Menoj që është dyfish gabim, sepse ke kohë me verifiku.
6: Dhe së fundi një mendim për gjyqtarë e Shkodranë, që po rriten, sidomos 2-3 sezonët e fundit, ka një progres.
7: Po, e vërtet është, ka disa vite që ekipi i arbitrave të Shkodrës, po quajmë ekipi, nuk ishte në nivelet e duana, po ka 2-3 sezone që Shkodra, arbitrat e Shkodrës, po ecin mirë me mërtajnë, sidomos Grimsi ka pas një performancë të shkëlqyer për të mos thënë. Unë Grimsin do ta rreshtoshe fill mas arbitrave të FIFA-s që ka sot Shqipëria. Ndoshta është në tensh një arbitër më të mirë që ke.
6: Falërmian
7: edhe Jetmir Podgoricën. Patjetër, Jetmir Podgorica ka meritën sepse është edhe sekretari i kolegjumit të shoqata aktivizohet e si asistent është shumë i mirë, por është shaj pozitive që kolegjumi i Shkodrës po rritet.
3: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz.
2: Radio Jehona. 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Armando Tomo, ish futbolist kampion i Vllaznisë, sot mori formën po të Vllaznisë, por në Kupën Miqësia. Por dhe në një pozicion tretë tashmë këtë sezon si antar i komitetit ekzekutiv. Në një farë mënyre edhe federata është e pranishme për mes tuaj.
4: Po patjetër. Si zakonisht, e folë edhe herë tjera, pasi e madhe, që komplimenta shumë organizatorëve, këtine e veteve, që po bëhet tashmë pothuajse i përvjetshëm dhe është një mënyrë jo vetëm me kënaqësi për të luajtur mes njëri tjetrit, por edhe mënyrë më të taku me shumë miq, koleg, pamërsi se mund kena pasi pjesë të mirë kundërshtar, por gjithsesi respektin siç atëherë po ruajmë edhe në këto momente dhe eventet e tilla natyrshëm që na shërbejnë shumë për të ruajtur misina, por njëkohësisht edhe për të kaluar momentet bukra njëri me tjetrin, për të kujtu, pse jo edhe momentet e hilën e sportit, por edhe ato sukseset e cilet në kanë lanë shenja shumë në energjegjen tonë, për edhe në karrierën tonë.
5: Sumo, pa të të premtuar që do të ngrinë një qështën e ngritës një kampionat i veteranët dhe në komitetit të tyrë. Êshtë bërë propozimi apo...
4: Propozimi, alo, nuk ka kohë për më bërë, dhe të ketë pa tjetër që i po në kur thami fjallë, kam bërë detyrë për ta që u zonin, për ta bërë prezent. Si ide, mund të se sa mund të ecin ideja, po besoj si dashamirësia nuk ka për të mungu. Sa i përket asaj, duhet pa edhe mundësitë reale, por kanë kanë gjendje e situata më të, nëse mund të them tema më të vështira për të zgjidhë, siç ka kanë edhe struktura kampionatit apo ndryshimet e reja që janë bënë me pjesëmarrjen e lojtarëve tashmë të datëlindjeve 2008, të cilë për mendimin tim ka kanë një vendim i duhur. Edhe pse mund të ishte marrë më parë, por gjithsesi po jep frutet e veta dhe që i do metet në vazhdimësi, pa tjetër si ide, por edhe si përpjekje.
3: Të këthemi tek të nëvë, Armando të unë mori dhura të rëgjitë shumë da, për formën e mjë sportive që i prezentuat kush.
4: Pa dorë zotin, në ka më është netën mirë, gacë. Edhe rujmi i fije këtë pjesën tonë fizike, normalisht që herë mas herë edhe mlidhna me miqë shok për të luajtur, qof kalçet apo sporte të tjera. Me kjo ndoshta edhe na mori fjen tonës, por ajo që na mori me gjithë është dëshira dhe pasioni për futbollin.
3: Sa ju shqetëson vazhdimia sot në këtë situatë?
4: Realisht ju shqetëson shumë, jo vetëm mua, por çdo shkodran besoj. Por na tu kanë pjesë edhe sporti direkt me vllazin, thosi sportista apo si ishte trajner. Po tjetër që do të kishim dëshirë të madhe për ta pa vllazin. Dëshira shumë e madhe prej shumë vitesh për çdo shkodran për të dalë kampion, por të paktën tjetër në grupin e 2-3 ekipeve kryesore të kampionatit dhe për të kenë rivalizuese deri në javën e fundit. Ky start nuk ka qenë i mirë për vllazin, por këto mund të jenë edhe situata që ndodhin në futboll, nuk ka se ndodhet vetëm tek vllazni sot. Po ndodhen në shumë ekipe. E rëndësishme është reagimi i sportistave, por edhe drejtuesve të klubit për të ndryshuar situatën dhe për të kthyer rezultatet pozitive.
6: Sa ka nevojë brezi i ri që të edukohet me këtë lloj neshe, shohin këtë lloj lojtarë që hin fush dhe të krijojnë idhujtari ose të marrin shembuj ata që duhet merr, të acekojmë herët edhe sa duhet kushta.
4: Pyetja është shumë e drejtë. Për të parë silloj duhet të kesh lojtar kualitativ në fushën e blerë. Edhe është vetë loja atyne, kultura atyne, qytetaria atyne që dëshmojnë në fushën e lojës, sepse ka të bëjë shumë, për tema dhe pjesë sportive, cilësi sportive, dhe kjo më nëjë mund të këthejt në një ilë për dhe për fmit, dhe për rinin, sportista t'ilë, në ta karakteristika të këtyne për masave. Që që të thamë drejten, nuk ka se mungojnë, por nuk ka se janë shumë, fatkesisht, por si do që oftë, unë besoj që do t'ishte më mirë, që prania sportistë e tifozave më falin në fushën e lojës dhe ti ishte shumë më madhe, gjithmonë të qosh shumë me fmit, se të gjithë në ka lindë pasionin e përmjet familjarëve tonë, prindve tonë që në kanë marrë që fmit vegjel, në kanë prunë sa djumë dhe një formë në kanë eduku dhe në kanë fut në gjak futbolin. E nëse ti nuk e merë i fmi për të pa në ishin, nuk ka se si me hinë gjak në përmjet televizorit. Mendoj unë pak, në kështu e mendoj, pra impact i ashkretësisht tjetër, me pa live thu e tjetër gjë është televizori. Po gjithsesi uroj dhe shpresoj që është shumë e rëndësishme dhe ekipi që të jetë pozitiv, të bëjë lojna të mira, të bëjë lojna entuziaste në mënyrë që edhe tifozëria të jetë më shumë në fushë e lojës. Por është një farë kompleks situatë të cilët besoj në mungojnë.
3: Të fejkë Osmani, ishë futbolist i Vllaznisë dhe disa skuadrave, por edhe ishë pjesëtar i stafit drejtues dhe të sportit të Sot Shkodër. Përsi në Lorë Boj ishë por me një funksion tjetër.
7: Kënaqësi, përveç këtyre që the ti, po kënaqësi që shikoj disa nga ishë futbolistët që unë me vërtej shikoj tani në përmjet televizorit, sepse unë jam shumë i ri dhe disa kanë luajtur, është kënaqësi të përballesh me ata në fushë.
3: Jo shumë lart, keni qenë këtu tek stoli Vllaznisë duke dhënë ato detyrat e duhura me stafin teknik.
7: Unë kam thënë gjithmonë, jam djerë si në shtëpi, kam emocione, më vjen keq që kemi qenë dy herë afër titullit kampion, por sporti kështu është.
6: Sa kushta kishte një ide që pse mos të organizohet një aktivitet i tillë, ndoshta në fundin e kampionatit që rinia sot brezi i ri të marrin shembull nga këto figura.
7: E vërtet. Është vërtet, sepse po të shikosh shumë ish futbolist me moshë të madhe, gjithmonë janë të gatshëm. Po të shikosh rinia e sotshme po largohet nga këto aktivitete. Edhe pse mund të themi që Federata Shqiptare ka bërë një punë shumë të mirë duke futur edhe në përshkolla, aktivitetin e shkollave dhe në përmjet kampionatit.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona ju paraqet.

0: Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje edhe përmes internetit në faqen tonë. Radio Jehona Shkodër, përshëndetje edhe përmes rrjeteve tona sociale, Radio Jehona mirë se vini. Në hite popullore, si çdo të shtunë, takohemi bashkë për të qenë bashkë 2 orë me preferencat tuaja të rrymës popullore, sigurisht. Sot do t'i qëndrojmë formatit të rrymës popullore. Do të mirëpresim si gjithmonë mesazhet në numrin 0674622366. Thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundësuar nga itkom në numrin 0676648388. Përshëndetja e parë për sot është sigurisht për gjithë ju që jeni me ne në këto momente dhe për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë. Në pultin e transmitimit kemi Ubejdin që do t'jetë disponibël gjatë këtyre dy orëve dhe që pëmë thotë se kam bërrit telefonata e parë. Kush po na e hapë sot emisionin? Përshëndetje.
1: Atere, Spartaku nga Leskovipu, oh, ju përshëndes juve.
0: Të përshëndesim edhe ne, mirë se na vjen në kënaqësi që po na hapë emisionin sot.
1: Atere, pa unë burko, preferenta ime është na Triana Karaj, o pesek, mare pesek, kë përshëndes dina nga Shkodra, juve në studio, i kjeti nga Shkodra, Pietrin nga Vistita, Nikolën nga Lati, Meron, Paruar Gonen nga Durti, Jekon, Sonilën nga Kasari dhe në zonën e Leskovikut.
0: Faleminderit, i përshëndesim edhe ne të gjithë. Të uroj një ditë bukur, një fundjavë të bukur. Shumë faleminderit. Ubejde, të presim 3 sekunda 0-6-7-6-6-4-8. 3-8-8, nuk kemi telefon. Unë them të përshëndesim sponsorët tanë Yxha Cafe, që ne zgjon çdo mëngjes, që ne vazhdon ditën, e ne përmbyll ditën. Dhe për Giovanni 4, do t'ja la fjalën teknikut për t'ju përshëndetur.

0: do të mirë pres telefonatën e dytë për sot me një herë me që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Elida.
0: Përshëndetje, po.
1: Përshëndetje, si e.
0: Mirë, po, ju si jeni.
1: Ate e si me për unë kohë e përshëndetje.
0: Po.
1: Ate e në ratë të parë të përshëndes të njëra të Elida. Ratë e Hona, 76. Përshëndes DJ-n që është në pultin e transmetimit.
0: Përshëndes
1: motrën time, Mikeshën time më të mirë, që dali e ka shumë gjanë, përshëndes vlajnë e vetë. Ullin ka koqa, në jelë në bachin në gërë në imin, Mira Krasnikin, Gastrën, Gjellë të mbesin nga Danimaka, Hajrien, Shukrien, Nja Shoksorin, Komandant Babi nga Kosova, Gjajrien, Lullin, Gjaferin nga Chicago, Samira Gjemania, Samira Vabrej, Artani nga Tepelena dhe Fatjoni nga Firit, dhe Gjidi, Jus, Telefonusia, të përshëndetë nga mua dhe Elesja Desko në bashkë me familjen e vetë, dhe rimin në jetën që e falenere që ka vendosë një numër WhatsApp dhe Gjidi, Jus e të radio,
0: në
1: një këngë të kënduar nga grupi i Kolonjës.
0: Po?
1: Nga unë dhe pleti nga Vdora, në radio Vdora në TikTok, mirë gjoshim.
0: Miru dhe gjofshim, të përshëndes të roj një fundjavë të bukur, i rikthehemi përshëndetjes për Yxha Cafe dhe Gjavani 4.

0: Rikthehemi bashkë në studio me një histori që nuk shkruhet me fjalë, por me aroma, me kujtime dhe me njerëz, që është historia e Yxha Cafe. Filloi tek një derë e vogël në Parrucë, aty lindi një ëndër e madhe, një dyqan i vogël, serviret filxhan i parë, klient i parë dhe më pas, përhapet aroma në gjithë Shkodrën dhe sot Yxha Cafe është kafja më e njohur dhe më e preferuar. Çdo mëngjes Shkodranët nisin ditën me Yxha Cafe, një kafe, një tradit, një mbretëri e trashëguar në katër breza. Yxha Cafe, përveç se tek tuneli zigzag në Parrucë e gjeni, edhe tek Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, përveç kafes, shijoni brioshet me mbushje të ndryshme, krepa, waffles, ëmbëlsira të ndryshme, çajra bio, lëngje frutash, të gjitha të freskëta për kënaqësinë tuaj. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 29 10 410. Vet ke dasht me full me mu. Shef, vetëm ke pa e pare. Vetëm ke nga cmu e pare. Po. Edhe kafja këshu pa dashje janë djej me romen të kalu edhe... Vetë merë dhe aroma, kemi telefon, ma kalo. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Alo, mirë se mirë se u gjenë Pierinin nga Lezhë.
0: Mirë se na vjen, Pierin, knaqësi që ime ne.
1: Da që përshëndesi ju dyve në studio, gjithë stafin e Radio Jihon Skambione, gjithë telefonusit edhe gjithë dëgjusit.
0: Faleminderit.
1: Në fakte, zoni vjen i do, po unë dhe të bajtë përshëndetën e komunikimit.
0: Oh. Tek ne dëgjoj shumë, Lida, po?
1: Lida, veçan ti, dhe të përshëndes të gjithë lënjat, edhe po marë shumë kohë, ata se kom kryer shërbimin ushtarak, po në veçan ti, dikon me mbjemen kushta, kushtis e kalkush, i cili mundi Jugosavin me atë golin e famshëm në Beograd.
0: Po?
1: Tani, për një traltare, nuk mund të folin fjallas, nuk mund përmenit qytetin një mesin 12 Slamurit, Smalsemalit, qyteti si mundi Italinë fashiste në misin e zetën, qyteti si me Shqiprinë mundi ish bashkimin sovjetik ose Rusinë dhe Katarët sotme, qyteti i mija e mija të mirëve e mija artisat apo dhe qyteti Avni Rustemit për Avlora. Për një grua traltare nuk mund të përbuzat nuk mojnë. Ka njëmë me këtë përshnjede dhe shta kongën e Mariolës, vlorë me dete, vlorë me male.
0: Ta.
1: Edhe po pak mundësi e lida edhe kongën e... Dhe të zëllullin i po avdekshëm i biknoja.
0: Po, pa tjetër.
1: Dhe t'ju përshnes, dhe t'ju rëj punë marë, zëthat mjet, edhe me bekime, me gzime, e me t'mira, me shumë gzime, muj si vjen muj të tërë, i shumë dje zët datë linjëve si dhe t'i thovë ma vëllun.
0: Mua i më i bukëri vitit.
1: Të zëthat mjet e me sënë t'marë, edhe të bekuar mirë të zëshim.
0: Bekime pa fund parti, bashkë me familjen, ju përshëndesim, shumë faleminderit. Ubejt, pa humbur kohë, do të kalojmë tek telefonata, po, e mirë presë përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje Lida, mirë më ngjesin,
0: mirë
2: që kam gjithë,
0: mirë se na vjen, mirë, po ju.
2: Po, që i fitë tjeni mirë, që është mirë gjithmonë, sa unë bërë posë të bëjmë e përshëndetje. Ju përshëndet si uve si staf drituz, përshëndetin e mërkullushëm e në alunin, të nërpik me isi për të bëjmë e këtë vale ka të mërkullushme, përshëndet Dino nga Shkodra me shumë respekt, përshëndet Andi nga Kruja, gjatë një kolli burin ndëruar dhe i respektuar, po edhe në këtë vale zotin Pjetër, përshëndet Junuzin e Elbasan, përshëndes motrën tim e Mira Koksianën, përshëndes Afërditën nga Italia, përshëndes Djedin Mirbërnitin nga Vlora, Yllin nga Korça Menelen dhe gjithë telefonuesit e ndëgjuesit këtij valle, kashëm kushe me një valle tropoje. Faleminderit për kohën që më dhe bashkë mirë dëgjofshim.
0: Mirë dëgjofshim, ju përshëndesim, ju urojmë një fundjavë të bukur. Përshëndetja e Spartakut më njëherë.

Jemi sërish bashkë, si që është të i thanë në ubejt, udhimi i kafes fillon shumë për para se të mbërri në filxhen. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në duart e ati që do të shijoj. Dhe një kafe e mirë yxha, sigurisht don muzik të bukur në sfond. Ne kemi zgjedhë një serenat shumë të bukur, Vajza Arbëreshe. Për të përshëndetur Yxha Cafe e në veçanti klientët që po shijojnë kafen Yxha në këtë moment e bashkë me ne.

fiks për kafen kjo këngë. Hajde një herë të pijmë një kafe. Kafja nuk është thjesht një pije, është një argument për më tepër se një pije. Është arsyeja një takimi, fillimi një bisede, një moment pushimi mes miqve, familjarve apo kolegve. Një filxhan yxha shoqëron mëngjeset familjare, takimet mes miq, bisedat e përditshme. Në çdo tavolin ku shërbehet yxha kafe, krijohen kujtime të reja. Edhe përfundojnë me martesë në fund, po. Dhe jetuan të lumtur e të kënaqur. Ka herë se kisha ndëgju këtë këngë?

do kisha dasht me marrë menimet e dëgjusve, a mojnë me në kafen e parë? Menimet e qifteve, a mojnë me në kafen e parë? Por mohet men, e para mohet men. Atjere, atjere. Ygja kafe nga tradita të coffee shop. Rënjët e Ygja Cafe janë në traditën e kafes, por rruga ka vazhduar drejt së ardhmes nga përvoja e trashëguar në vite, Ygja sjell ambiente moderne ku njerëzit takohen, pushojnë dhe shijojnë një kafe cilësore në një atmosferë të ngrohtë. Tek Ygja Coffee Shop te rruga Gjan, Ygja Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Ygja Coffee Shop Zigzag në Xhabije që është qershia mbitort. Ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, mbas kësaj kange që ta përfundojmë edhe martesën, ta kurorëzojmë me martesë, do të jetë grupi i kolonjës për Bledin dhe Mariola për knaqësinë e Pierinit e përshëndesim.

0: Rikthehemi në studio sepse kemi një telefonatë. Mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje.
1: Si keni?
0: Mirë, po ju si keni ne?
1: Ne shumë keq.
0: Me ankesa bardhi, po?
1: Në ty nuk një heq.
0: A, tek ne i dëgjohet shumë mirë.
1: Korënësi, nuk korënësi.
0: Se kështu?
1: A vjen zoni mirë atë?
0: Po.
1: Oh, okej. Okay. Atëherë përse të kem zjell një potpuri kong shkodrone nga Heropepa, dhe jo që i Dinos.
0: Po.
1: Ju përse si ju s'kisa.
0: Falemi
1: ndirë. Ty ju pedin, mundin, gjithë po papër eshtin.
0: Faleminderit.
1: Dhe une moj me në kofën e formën, kur kënër dhe mishën me e pi.
0: Atë thash.
1: Edhe kujtë edhe një episod më në, një episod vogël, kur një gotë e vogël rakijet, kishtë e metë po e zërum. Edhe delë kuna ati për zëtë, i thetë një këtë, një kësaj gotë e jam të i donëm për zëtë. Dhe jem të morën në dorë.
0: Unë thash kafen. Jo ato pije tjera që i kini ju bashkëshoqëruse. Ajo tjetra...
1: Shëqërot me raki.
0: Jo, kafja shëqërot me brioche. Ne pën fakt në atë kohë s'ka pas brioche, po biskota kini pas.
1: Lida, janë këmë shumë kanë popullore shkodrona... Tiranëse, pas jugët e Jugoslavë e tjerë e tjerë, dhe i kënojnë gjitha kong e vajzët bukra ose gravit bukra.
0: Ta.
1: Por nuk e kam një gjua si her një kong me i kënu grave ma pak bukra ose grave të shijet, me kuptim të mirë, ja? Për shemë, zemë, sa bukur në këdëllë një këja nuse e kise, nuk shenë, duke që nuk shenë.
0: Shkanë pra, si ka, po s'ka nuse të keqe. Ku ka nuset pa bukur, nuset janë gjithmonë të bukre. Gratë janë gjithmonë të bukre. Në përgjithësi, gratë janë gjithmonë të bukre. Apo jo?
1: Pa.
0: A, regullë.
1: Në gjithë se të mora, vështë që the, pa, no, mirë.
0: Gratë janë gjithmonë të bukre, thash, më keni gju shumë mirë.
1: Atje vazhdojmë me përshnetit, përshnesë zëtni realistin.
0: Pa.
1: Rëj shnet e pore, edhe punë sa më tepër. Përshëndes Dinon, si e thosh, man.
0: Po.
1: Një përshëndetje të veçantë kam për Mr. Jürgen Klopp, i cili i filloj me kamen e marë, man, me Gjermanin. Ka vërësi se përrazi, man, me në Holland. Por, për mendim tim, Gjermania më duk ma bukur. Gjithashtu përshëndes Gronin, Brahimin, familjen tim me papër jashtim. Jürgenin, e ty edhe Jorginin ma, në veçan ti jo përshnes.
0: Faleminderit. Jo,
1: sonte të fitoni ju me Anglin.
0: Faleminderit.
1: E shoni ju një ditë bukur, ju shkof marë emisioni.
0: E përshëndes edhe unë Jorginin, të përshëndes edhe ty bashkë me familjen, gjithat mirat. U bejt, vazhdojmë me Mariolen, po për Pierinin.

kthehemi në Shkodër. Nëse dëshironi të udhtoni qetë, komod dhe të sigurt, zgjidhni Anatours Company me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Anatours Company ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Destinacioni Magjepsës i Dukagjinit çdo ditë. Rruga e Greqisë çdo ditë nis janorën 13 pranë kompanisë, po ashtu edhe zonat të tjera brenda dhe jashtë vendit, këtu brenda vendit, Thejthi, Dukagjini, Lumishals e tjerë. Në Mëlgush ju pret shtëpi Bujtina, ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi, bashkë me lokalin, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas nga Anatours, dhe me ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company me qendër në Shkodër, me qendër në Tiranë. Godit që është i thanë me zemër në Tiranë. Me qendër në Tiranë dhe me zemër në Shkodër, në rrugën Edith Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Anatur se gjeni edhe në rrjetet sociale, për të udhëtuar me zemër të qetë dhe me komoditet maksimal dhe me alegri maksimale. Anatours Company çdo ditë është në dispozicionin tuaj. Ne do të kalojmë tani mbas kësaj këngë të bukur, Obeid.

ملوله ملوله ملوله. Atëherë mbas kësaj këngë do të jetë kënga për Dejxhë Lulin dhe Vallja Tropojs. Do të jetë Dejxhë Luli për Pierinin, e përshëndesim edhe një herë, dhe Vallja Tropojs për Samiun, që e përshëndesim familjarisht, po.

Jemi rikthyer bashkë, po thoja. Historia e Yda Cafe ka nisur në Shkodër, por sigurisht që ka kaluar me kohë kufit e qytetit, nga Vermoshi në Lezhë, nga Tirana dhe shumë zona të tjera të Shqipërisë. Yda është bërë tashmë pjesë e shumë shtëpive, lokaleve dhe momenteve të përditshme dhe vazhdon rrugtimin e saj, duke respektuar atë që ka ndërtuar ndër vite, por gjithmonë duke parë përpara, me produkte të reja, standarde moderne dhe dëshirën për të sjellë një eksperiencë gjithnjë e më të mirë. Ju kujtoj që edhe këto ditë që kanë mbetur nga shtatori, nga vjeshta e parë, sepse shtatori quhet ndryshe Ubejt vjeshta e parë, tetori vjeshta e dytë, nanori vjeshta e tretë, atë kujtohet nga deklarata e pavarësisë më 28 të vjeshtës së tretë. Edhe këto ditë shtatori, Kostarika vazhdon të jetë kafja e muajit për vetëm 90 lekë tek Yda Cafe. Do të vazhdojmë mbes çik tropoje. Rikthehemi sërish në Shkodër, Hajropejpa për kënaqësinë e Jurgenit sigurisht. Ju përshëndesim.

Jemi sërish bashk dhe do t'jemi bashk deri në orën 11:06-7-46-22-366 vazhdon të jetë numri ynë i mesazheve dhe 067-66-48-388

Plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave tek Giovanni Carter, për ambiente të brendshme të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radh, me materiale speciale, ngjitset, izolusit, stukoje, që ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishilator dhe aksesor të ndryshëm në përshtatje me stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës dhe vendeve të tjera evropiane, duke ofruar për ju shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër, në faqen www.giovanni4.com, si dhe në rjetet sociale Giovanni Carter dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni në emisionin ton. Për t'ju përshëndetur, do t'ja la fjalën teknikut, do t'jetë mbas kësaj këngë, sërish do t'jetë Bujar Çamili. Mbas bashkëpunimit me Ervin Bushatin, do t'jetë Bujar Çamili me dy këngë të tjera shumë të bukura më njëherë.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Orlin Ovoni Banyan Apo Ambiente Tuaia Zgivni Giovanni Cotter Aty ku cilësia dhe stili bashkohen Plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave Për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme Me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme Dhe garanci për vite me radh Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cotter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cotter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicotter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cotter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. Tek Giovanni Cotter vjen plaka Energiker Flatiron, fryma industriale takon dizajnin modern, një sipërfaqe që imiton metalin e oksiduar me variante ngjyrash nga rust deri në blu industrial. Me të vërtetë shumë e bukur, vizitoni faqet e rrjeteve sociale të Giovanni Cotter. Më mirë vizitoni showroomin në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër e kontaktoni edhe në numrin 0674 004 556. Ne do të vazhdojmë

Thoshte mençurin nga nana bukurin, nga baba mençurin. Mirë, Obejt, për të përshëndetur gjithë me qëtan, sponsorët tan, Yja Cafe dhe Gjavani 4, dhe për të përshëndetur në veçan ti, të gjithë shkodrant që i kemi në gjithë botën, sidomos në Itali, po, do të kemi ndonjë preferencë për para përshëndetjes, po. Atëherë, ju që jeni në Itali, po ju përshëndes ma vonë. Sepse kam një mesazh, po ka ke drejtë o vetë. Që isha të i thanë? Kam një mesazh që në fakt do të plëtsojmë për para përshëndetjes që kemi për emigrantët tanë. Durim, pacienca. Mirë mëngjesi, thot mesazhi, me kangen e shoqëris, përshëndes shoqet e mija nga Elimalaj, me kangen e Elimalaj, pra. Në fakt, ne kemi heqë nga arkivi, më vjen shumë keqë, gjithë se si unë të përshëndes ty, ju përshëndes gjitha juve, do tjetë Elimalaj me një tjetër këngë shumë të bukur, për kënaqësinë tuaj, me njëherë mbas çupelinës, po.

Në studio tek Giovanni 4, rubinet në nuancë bronzi për një banjë moderne dhe të kuruar. Vizitoni showroomin e Giovanni 4 për plaka hidrosanitare dhe aksesor për çdo stil dhe ambient në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Vizitoni edhe faqet e rrjeteve sociale të Giovanni 4, shikojeni vetë. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ne përshëndetjen që kishim për gjithë shkodrant, ku do që janë, në veçanti në Itali. Po kjo? Po mirë, mbas kësaj. Okej, kjo do t'jetë për ne që jemi brenda vendit. Për shkodrant i jashtë vendit, do t'jetë gzim salaj me hitet e të mavit Agimola, duke uru për ju, shëndet e mbarsi, ju përshëndesim.

Zonja dhe zotrinje, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite populore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ndërkoni do t'jemi me hite populore edhe rreth 31 minuta simbes kohës së rregullt. Do t'mirë presin sigurisht mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Jemi live edhe për mes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe për mes rjetëve tonë sociale Radio Jehona, nga ku na ndjekin dëgjues nga e gjithë bota dhe ju përshëndesim edhe njëherë. Ndërkohë, me lule Margarit, okej. Mos harroni se tek Giovanni 4 janë detajet ato që bëjnë ndryshimin në çdo tualet. Çdo zgjedhje e zgjuar fillon tek Giovanni 4. Edhe një herë ju përsëris adresën, rruga Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër. Mbas lule Margarita do t'jetë lulja e malit për kënaqësinë e sponsorëve tan Yxha Cafeve Giovanni 4.

0: Kemi një telefonatë, mirë pres me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Mirë, po ju? Po?
1: Ishte me një kongë për këtë një njërë me përshëndetë vonë.
0: Po?
1: Edhe, ishte edhe me një kongë për Jakob Ferrin, edhe i herë ishte me përshëndetë.
0: Pa tjetër.
1: Tashti, të kujuru, të nga të mirat ju, drejtorit kësë rogje.
0: Falemin derit.
1: Ty me qënë ti bosh me tëre më shukëtjerat.
0: Falemin derit.
1: Juroj të nga të mirat, të dhe gjithëta që morin, gjithëta sponsor, sponsorizojnë këtë emision të mërë përshëm.
0: Po.
1: Juroj të nga të mirat e kësaj dynjoje.
0: Gjithashtu edhe për ju. Shumë faleminderit për telefonatën. Uroj gjithat mirat edhe për ju edhe 100 vite uroj për vllain. I rikthehemi i këngës.

Mirë, mbas kësaj atmosfere, ka që veriore, se bukuri kanë kënduar dashurisave, djemte qamërisa, po jo. Për t'ju përshëndetur, kemi zgjedhë Tuman Kuqe, tipike për zonën e qamëris, me njëherë.

Shkë, yda kafe qaldë është propozimi që kam për ju. Shija perfekte për çdo moment, për adhurusit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yda kafe qaldë sjell një përvojt të veçantë në çdo filxhan, e përgatitur me kujdes dhe paketuar në formë qaldash praktike. Kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ne këtu e kemi Yxha Cafe Chald, duke ofruar një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo Chald garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që dëshirojnë kafen pa efektin e kafeinës, përveç Yxha Cafe Chald Intenso, që është e fortë, kemi edhe Yxha Decafeinato që ruan aromën dhe shijen e kafes cilësore, duke bërë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yxha Cafe Chald për një eksperiencë lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë është stil jete, stil pune, stili ditës, stili individual, dhe më thanë. E ke parasysh nga njëherë njerëzit identifikohen për mes preferencave. Yxha Cafe gjeni të tuneli zigzag në Paruc, Yxha Coffee Shop dhe Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije, bashk me brioshët, brioshët të mëdhenjë me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera të çdo lloji e të gjitha të freskëta, të përgatitura çdo ditë aty për kënaqësinë e klientit. Yxha Cafe e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Ne do të vazhdojmë tani me preferencën e mirit u bëjt edhe 100 vite të lumtura për vllain. Ju përshëndesim.

0: Kemi një telefonate, mirë prespo, mirë mëngjes, mirë se na vjen, si keni një, po, të dëgjojmë shumë mirë. Po, të dëgjojmë shumë mirë, mund të bëjmë përshëndetjen bashkë. Dëgjojë shumë mirë tek ne.
1: A gjëtë pres?
0: Je në transmitim, dëgjojë shumë mirë. Po, mirë mëngjes, mirë, ndoshta rilidhemi më vonë. Ne do të jemi bashkë edhe rreth 15 minuta sipas kohës së rregullt. Të mirëpres të na telefonosh sërish. Rikthehemi, përshëndetjes.

0: Atëherë të provojmë të komunikojmë me telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, nderuar gazetare.
0: Mirë se na vjen, e kënaqësi që jemi ne.
1: Mirë se të gjeba. Ashtë një ditë e veçantë për mu që ligjëj zonën e lidës qartë që Radio Jehona gati 2 vjetë. Sot jam të dëgjoj mirë, Lina.
0: Sot dëgjojt mirë, bë, qefi.
1: Jam të dëgjoj mirë. Qartë, edhe numrat që jetë, edhe gjitha komunikimin. Dhe për mua është në shtjeve qartë që punon Radio Jehona sëtë.
0: Në bë, qefi.
1: Tani me kongën, edhe një vjetë të kundik isha me ty të isha.
0: Po,
1: ako nga njëra, ja.
0: Po, shumë e bukur.
1: Aja, ja. Nuk i ndovë sa e kongë, sa e kongë të mënë, që ka një kumëshim të thellë.
0: Po.
1: Ani, me këtë kongë për shëndes ty, në ratë pakë të drejtojnë që visionë e mregulloshme, je ilë bona, je flërinë, kaluën flërinë, dhe shkonë flërinë, je diamant, je zhevahire. Përshëndes modin kundin e të zëzimit, përshëndes drejtojnë me shumë rëstejt. Përshëndes Gjelal Alinin, prodocentin. Përshëndes shokutin dhe vokët mirin në Shkodrë, që më da marmolin me taku. Përshëndes të Pjetër Vime në Rëshën, përshëndes të Yvel nga Koqa që më përshëndes me të gjithë.
0: Po, e përshëndesim. Përshëndes
1: të Samion nga Hasi i Kokësit në origjit, po jetër të Mabrut Tiranë, bashkë me bashkërën e ti, a për titërën, dhe urujt të atë mera, të më shënë qimë se maj ljumë të rështë.
0: I përshëndes edhe unë, po.
1: Dhe ne, konë një gja të rështë, kom qëtë e një gjuhë, se
0: kom të një gjithë të kom një gjuhë ma të rështë. Do të kemi pa tjetër për ty.
1: Të do të rejtë i gjithë të marë, dhe një punë një dhe të konë që.
0: Shumë faleminderit. Një fundjavë të bukur urojmë edhe për ju, miru dëgjofshim. Ju përshëndesim. Ju përshëndesim familjarisht, gjithashtu, gjithat mirat për ju. Vazhdojmë u bejt me preferencën e mirit, i rikthehemi.

Të dashur, mi që jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve në Hite Popullore dhe ju kujtoj që ritransmetimi I emisionit Hite Popullore do tjetë të dielën mbas orës 6:30 të pasdites, ndërkohë qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes faqes në internet pra Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj sponsorët tan Yja Cafe dhe Giovanni Carter që bëjnë të mundur emisionin Hite Popullore çdo të shtunë në Radio Jehona dhe ju kujtoj që për udhëtime të qeta, të bukura të sigurta zgjidhni Anatur's Company. Të falenderoj ubejt për disponibilitetin, për këngët e bukura. Për preferencat, ne do të mbyllim me preferencën e Nikolës, si dikur hala të du, po me këtë këngë do të mbyllim emisionin për sot. Neni 25 I kushtetutës Shqipërisë, thot. Kjo ka të bëjë me dhunën fizike, në fakt. Të I pas parasysh se në përgjithësi jemi një popull gjak nxehtë. Askush nuk mund të nënshtrohet torturës. Dënimit, apo trajtimit mizor, njerëzor ose poshtërues. Pra, para se me prejk dikën me dorë, keni e parasysh se me kushtetut është një ligjë, është ndaluar dhe e dënushme. Përbën vej për penale, po. Bashk me Ubejdin, bashk me Yja Cafe dhe Giovanni Carter, jurojmë një fundjavë të bukur, miro takofshin.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Informativ. Din çdo sekret. Dhe aq sa din kryeministri dhe presidenti i din prej ati ose asaj. Ajo si rezulton e ka pajisur bandën organizatën kriminale të Elbrus Agasit me mjetet më të sofistikuara të shërbimit. Dhe ju që keni
3: Përfundoni fjalën.
2: Të gjithë jeni në dosjet filmuar. Uluzi, të ka dalë shumë herë emrin, në gjithë muar, po si e vetëm ti. Nuk je jo, je plot me tjerë. Ku janë këta? Ku janë këta agaste e balukut e tjerë me rravë? Pra, aty, në atë studio, në atë zyrë që kryoj, të pajisur me të gjitha mjetet më të sofistikuara, të blera nga taks paguesit shqiptarë ose dhuratë partnerëve tanë, për sigurinë kombëtare, për vëzhgimin e armiqve, janë përdorë për të gjitha qëllimet e ulta të luftës brenda klaneve, janë përdorë që të gjitha në funksion të troplinve, çelëve dhe bandave të tjera.
3: Përfundoni, ju lutem, zotë Berisha, kam mbaruar kohë.
2: Tani, edhe gjithë ty, zotëri, kur unë të deklarova para një 5-6 ditë se të kanë parashiku me të zërënsu me atë tjetërin, ti u solë si tuhaf, po bën intriga sali.
3: Më marrë të keqen.
2: Lezoja pak atë, lezoja pak.
3: Kjo është procedurë, po procedura një lojë tjetër.
2: Lezoja...
3: Të kam thënë. Gjithë dhe si vazhdoni dhe përfundoni, lutem fjalin.
2: Lezoja pak, se qëfar thotë...
3: Ok, falemderit, kalim procesë e votimit. Votimi është i hapur me karton. Hedhim votim projekt programit dhe projekt kalendarën e punimet kuvendit për periudën 28 shtator, 16 vetor 2026, pro, kundra, abstenim. Tre pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt kalendari, projekt programi miratohet për periudhën 28 shtator, 16 vetor 2026. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 4297 protokolli, datë 24/9/2026 e kryetarit grupit parlamentar Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi për ndryshim e rendit ditës së seancës plenare të sotme ku kërkohet heqja nga rendi ditës e pikës 3, interpelancë urgjente me Ministrin e Mjedisit, zoti Sofian Jaupaj, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, dhe pikës 4, interpelancë urgjente me Ministrin e Arsimit, zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, si dhe shtimi i një pike, kontroll dhe debat parlamentar me Kryeministrin Edi Rama lidhur me situatën e rënd në shërbimin informativ shtetëror. Në bazë të nenit 31.2 të mbarojmë të lutem e regulores kuvendit për të vendosur në seancë plenare për çështje që nuk janë në ditës, kuvendin merë votim, nuk kam autoritet. Kuvendin merë vendim me jo më pak.
4: Me 17 mars 2023, Kryeministri e propozoi Vlera Hysenin në krye të shërbimit informativ të shtetit dhe e paraqiti si garanci të plot. Pyetjet që u ngritën atë botë dhe për të kaluar me nësaj, i quajti thashëtheme të katundit ton politik edhe mediatik. Këtë javë gjykata posaçme vendosi për arrest shtëpie dhe pezullim prej detyres. Dyshohet se ka nxjerrë sekretet shtetënore dhe se ka ndihmuar Elbrus Agasin, njeriu që Spaku e akuzon si një ndër drejtuesit kryesor të një grupi të strukturuar kriminal. E sipas prokurorëve mes tyre ka pas edhe komunikim të përhershëm gjatë 8 muajve të arratisjes. Sot në mesditë ajo del para gjyqtarit. Për fajin e saj ka me vendos gjykata. Jo unë e as ky kuvend. Këto dy ditë kena ndigjuar dy teza. Njëna thotë ra shteti e tjetra thotë u pjek demokracia. Unë dua me folë për një fjalë tjetër sot. Kryeministri e shkarkoi po atë ditë dhe shkruajti prej New Yorkut se fajësia është një çështje individuale. Ka të drejtë, fajësia është çështje individuale. Garancia nuk ishte. Garancin e dha ai. Prej New Yorkut kërkoi edhe ndjesë për vonesën e reagimit për shkak të orareve, po për garancin jo. Për kryeministrin Katundi është vend thashëthemesh. Për mua është vendi ku fjala mbahet. Te na ai që garanton për tjetrin quhet dorzan. E dorzania nuk thot çështje individuale. Dorzani del vetë e përgjigjet. Po s'duam u ndal vetëm te kryeministri. Në fund të qershorit, drejtoresha e Shishit erdhin komisionin e këtij kuvendi me raportin vjetor. Mbi 2 orë me dyert të mbylluna, foli për rreziqet ndaj sigurisë tonë kombëtare dhe për krimin e organizuar. Ergyth Agasi në atë kohë ishte ende në arrati. Ky kuvend e një gjoj, spaku e bani punën e vetë. Po na a e bam tonen. Prandaj, kërkoj tre gjana. E para, kryeministri sapo të kthehet, duhet marrë në këtë sallë e me na thanë se çka dinte e prej kur e dinte. E dyta, një vlerësim të plot të damit para Komisionit Sigurisë, po që nevoja dhe me dyert mbylluna, për çka doli, kujt i shkoj e kush e ka sot. E treta, drejtuesi Rishish, para se mu dekretue, me arë praktiku vendi edhe me ju përgjigj pyetjeve tona në seancë dëgjimore. Kryeministri ka thënë se ka me zgjedh bashkë me presidentin.
1: Një shkëmbi, një nga gjyqtarët veteranë të Shkodrës të fushën e futbollit, por edhe një nga drejtuesit më i gjatë i kolegjumit të arbitrave të Shkodrës. Trupa gjykuese e kolegjumit tuaj po gjykon në Kupën Mesia. Ju pam për krahë kolegët tuaj, pasardhësit tuaj drejtan sale.
5: Mersi. Aktivitetet bukura na bin kujtes tanto figura, tanto emrat më vërtet aktivitetet bukura, kujtimet bukura që Shkodra e ruan traditën i ban, ndoshta është qyteti më i veçantë në Shqipëri falë edhe këtyre aktiviteteve. Kur shef që vinë Shkodër tanta korofejt futbollit shqiptar, vërtet knasi, ju lumë të organizatorët, ju lumë Zmianit, ju lumë Shkodrës, ju lumë t'ju si gazetar.
1: Futbolistë zakonisht kujtojnë ndeshjet e tyre më të bukura. Për mbyllje shkëmbi, çfarë ka qenë ndeshja më e spikatur që keni drejtuar?
5: Me që kena vlonën këtu në këtë aktivitet, po kujtoj një ndeshje shumë të veçantë, jo ma vështira, por ma e veçanta, kur Besa Kavajs me një afsajt që unë anullova, doli për i kategorijet vlonë për balë këtune lejtarve të mlej me gjodetën kry, e me Ferko e me gjithë këta korofe që sot i kena në Shkodër. Ferko sashtë po shokët e ti, me vaqiruqe, me gjithë ta. Pra, në dhoma të shveshës, Kavaja mori vështë i doli për i kategorijet falë një goli që një anë u lumë me tefprelin kryesor. Një në ishe krejt e veçantë që përkon me këta aktivitetin në sotin, me që kena flamurtare, në veteranët e flamurtare. Si
1: është nivel i gjykimit sot në futbolin qytetar?
5: Unë menoj që nivel i gjykimit është rritë krahas futbolit, ashtu si që ka evolu futboli, ka evolu edhe puna e arbitrave të futbolit. Nivele arbitrave të naturisht që është manel. Arbitrojnë në kushtet tjera, arbitrojnë menimin e sistemeve të elektronike me varin, kanë kushtet krejt tjera. Kështu që duhet pranojnë faktin që edhe arbitrimi ka evolu.
1: Është rrit nivelli, por të fillim sezonit dhe sezonit kaluar Vllaznia ka pasur shumë pretendime për padrejtinë e arbitrave. Në këtë veshtrimin tuaj, kanë ndikuar realisht arbitrat në vendimet e tyre ndaj Vllaznisë?
5: Unë kam thënë disa herë, bile kam thënë edhe në emisionin e Gacit para një 2-3 muajsh, që një në shkimet më të rënda që është bërë Vllaznisë, sidomos sezonin e kaluar, që unë atë gabim e lidhi ndoshta edhe në humbjen e kampionatit, është brylli kur Gurishtës. Është një gabim, nuk mendoj që është i qëllimshëm, por është një gabim që i kushtoi Vllaznisë mas e kampionatit. Sepse Gurishta u dëmtu s'lujti ma, u dënua dhe nga Komisioni Disciplinës, në atë neshe lujt me 8 minuta me i lojtarë ma pak. një kohë që ekipi kundërshtar në vend që të lutej me një lojtar më pak luti me një lojtar më shumë se na padrejtisht. Pra nëse e marrim ku ka niku pesha e gabimit arbitrit, ky është gabimi më i rëndë që është bën ta vllaznis. Pavarësisht se unë mendoj që ka gabim njerëzor.
6: Dhe kur ka vër, është dyfish gabim besoj.
5: Mendoj që është dyfish gabim sepse ke kohë me verifiku.
1: Dhe së fundi një mendim për gjyqtarët shkodran që po rriten, sidomos 2-3 sezonet e fundit me një progres.
5: Po, e vërtet është. Ka disa vite që ekipi i arbitrave të Shkodrës, po quajmë ekipi, nuk ishte në nivelet e duana, po ka 2-3 sezone që Shkodra, arbitrat e Shkodrës, po ecin mirë me Myrtajn, sidomos Grimsi ka pas një performancë të shkëlqyer për të mos thënë. Unë Grimsin do ta rreshtoshe fill mas arbitrave të FIFA-s që ka sot Shqipëria. Nështë është në tensë që një arbitrave të matë mirë që ke.
1: Palermiana dhe Jetmir Podgoricën.
5: Pa tjetër, Jetmir Podgorica ka meritën sepse është edhe sekretari kolegjumit të shoqata aktivizohet e si asistenta shumë i mirë, por është shaj pozitive që kolegjumi i Shkodrës po rritë.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Armando Tongo ish futbolist kampion i Vllaznis, sot me uniformën po të Vllaznis, por në Kupën Mesia. Por dhe një pozicion të rejtë është me këtë sezon si antar i komitetit ekzekutiv. Në një farë mënyre, edhe federata është të pranishme për mes tuaj.
4: Po pa tjetër. Si zakonisht, e folë edhe herë tjera, masi e madhe, që kompliment të shumë organizatorve, këtine e veteve, që po bëhet tashmë po thuj se i përvjeqëm, dhe është një mënyrë, jo vetëm me të nasi për të lujtë mes njën i djetit, po dhe mënyrë më të aku. Me shumë miq, koleg, pa mërësi se mund kene pas i pjesë të mirë kundërshtarë, po gjithë si respektin si që atëherë, po rrujmë edhe në të momente dhe event e tila natyrshëm që në shërbejnë shumë për të rrujtë të misina, për një kosisht edhe për të kalu momentet bukra njëri me tjetërin, për të kujtu, pse jo edhe momentet e hilën në sportit, por edhe ato sukseset e cilet në kanë lanë shenja shumë në energjegjen tonë, për edhe në karrierën tonë.
5: Sumo, pa të premtuar që do të ngrinë një qështë në ngritës një kampionatit të terenit dhe në komitetit të utyrë. Êshtë bërë propozimi apo është?
4: Propozimi, alo, nuk ka kohë për më banë, dhe të ketë një, pa tjetër që i ponë, kur thami fjallë, kam për detyrë për ta që zonin, për ta banë prezent si ide, më nëjë se sa mund të ecin ide, apo besoj si ta shëmjësia nuk ka për të mungu, soj për këtë soj, duhet pa edhe mundësit, reale, por kanë kënë gjenë situata matë, nëse mund thamë tema matë fështira për të zilë, si që ka kënë edhe struktura, kampionatit, apo nërshimet e reja që janë bënë, me pjesëmarrë në lojtarëve tashmë të datlinjeve 2008, cilë për mendimin tim ka kënë një vendim i duhur, edhe pse mund të ishte marrë më parë, por gjithsesi po jep frutet e veta dhe kështu që i do mjetet në vazhdimësi, pa tjetër si ide, por edhe si përpjekje.
3: Të kthehemi tek turneu, Armando Tungu mori duratërgjit të shumëta, për formën e mirë sportive që prezentuat fush.
4: Po, ka dorë zoti në kamo e shnetë në mirë, gacë. Edhe rujmi i fije këtë pjesën tonë fizike, normalisht her mas herë edhe mbjellna me miqë shok për të luajtur, qof kalçeto apo sporte tjera. Me kjo ndoshta edhe na mori fien tonos, por ajo që na mori me gjithë është dëshira dhe pasioni për futbollin.
3: Sa ju shqetëson vazhdimia sot në këtë situatë?
4: Realisht i shqetëson shumë, jo vetëm mua, por çdo shkodran besoj. Por natyrisht kanë pjesë edhe sporti direkte me vazhdin, ose sportista ose ishte trajner. Po tjetër që do të kishim dëshirë të madhe për ta pa vazhdin. Dëshira shumë e madhe prej shumë vitesh për çdo shkodran për të dalë kampion, por të paktën tjetër në grupin e 2-3 ekipeve kryesore të kampionatit dhe për të kenë rivalizuese deri në javën e fundit. Ky start nuk ka qenë i mirë për vllaznin, por ta mund të jenë edhe situata që ndodhin në futboll, nuk ka se ndodhet vetëm tek vllaznia sot. Po ndodh në shumë ekipe. E rëndësishme është reagimi i sportistave, por edhe drejtuesve të klubit për të ndryshuar situatën edhe për të kthyer rezultatet pozitive.
6: Sa ka nevojë brezi i ri që të edukohet me këtë lloj neshe, shohin këtë lloj lojtarë që hin fush dhe krijojnë idhujtari ose të marrin shembull ata që duhet merr, këtë atë që më herët edhe sobi kushta.
4: Pyetja është shumë e drejtë. Për të parë si lloj duhet të kesh lojtar kualitativ në fushën e blerë. Edhe është vetë loja tyne, kultura tyne, qytetaria tyne që dëshmojnë në fushën e lojës, sepse ka të bëjë shumë, për tema dhe pjesë sportive, cici sportive, dhe kjo më nëjë mund të këthejt në një ilë për dhe për fmit, dhe për rinin, sportista tjilë, në ta karakteristika të këtyne për masave. Që që thamë drejten, nuk ka se mungojnë, por nuk ka se janë shumë, fatkesisht, por si do që oftë, unë besoj që do t'ishte mua mirë, që prania sportistë e tifozave, më falni, në fushën e lojës të ishte shumë më madhe, gjithmonë të shohësh shumë me fëmijët, se të gjithë nuk kanë lidh pasionin nëpërmjet familjarëve tonë, prindëve tonë që na kanë marrë që fëmijët vegjël na kanë pranë në stadium dhe në një formë mënyrë na kanë edukuar dhe na kanë futur në gjak futbollin. E nëse ti nuk e merr fëmijë për të pasur ndeshin, nuk ka se si më hin gjak nëpërmjet televizorit. Mendoj unë paktën, kështu e mendoj, por ai impakti është krejtësisht tjetër me pa live thu e tjetër gjë është televizori. Po gjithsesi uroj dhe shpresoj që është shumë e rëndësishme edhe ekipi që të jetë pozitiv, të bëjë lojna të mira, të bëjë lojna entuziaste në mënyrë që edhe tifozëria të jetë më shumë në fushën e lojës. Por asnjë farë kompleks situatash të cilët besoj në mungojnë.
3: Tefik Osmani ish futbollist i Vllaznis dhe disa skuadrave, por edhe ish pjesëtar i stafit drejtues detor të Tefikut. Sot në Shkodër. Përsi në Lorëboj ishi po me një funksion tjetër.
7: Kënaqësi. Përveç këtyre që the ti, po kënaqësi që shikoj disa nga ish futbollistët që unë me vërtej shikoj tani nëpërmjet televizorit, sepse unë jam shumë i ri dhe disa kanë luajtur, është kënaqësi të përballesh me ata në fushë.
3: Jo shumë lart keni qenë këtu tek stoli i Vllaznis duke dhënë ato detyrat e duhura me stafin teknik.
7: Unë kam thënë gjithmonë, jam ndjer si në shtëpi, kam emocione, më vjen keq që kemi qenë dy herë afër titullit kampion, por sporti kështu është.
6: Sokol Kushta kishte një ide, që pse mos të organizohet një aktivitet i tillë, ndoshta edhe në formën e kampionatit që rinia sot brezi i ri të marrin shembull nga këto figura.
7: E vërtet, është e vërtet, sepse po të shikosh shumë ish futbollist me moshë të madhe, gjithmonë janë të gatshëm, po të shikosh rinia e sotshme po largohet nga këto aktivitete, edhe pse mund të themi që Federata Shqiptare ka bërë një punë shumë të mirë duke futur edhe në përshkolla, aktivitetin e shkollave dhe në përmjet kampionatit.
3: Sokol Kushta përstërin stadiumin Loro Borici për kupën Mesia. Keni ardhur sa herë në këtë stadium kundra Vllaznis në ndeshje fantastike, por të shpe me veteranët, diçka veçanë.
8: Unë bajnë mënë që ndeshjen e parë, me të rinë dhe kam bërë në të fusha e lëkurve, në Shkodër. Dhe ndeshën e parë në ekipar. Në të dhjetë e njëshin prapë, tu e kam lotës. Kështu që kam kryuar misi, shoqëri dhe unë do vijë shto vit, për këta misi kam.
3: Takimi me kolegit tuaj të Vllaznis, të kombëtarës, atyre që vinë nga Amerika, pa dyshim që është një shkodi e veçantë.
8: Unë të këpyrëja pare përfundova që të vitë për mishtë. Edhe kjo pyrëja të jetë është prapë të mishtë. Ne kemi një të gjithë meje, me të gjithë lojtarët, që jemi rritur. Dhe kjo është detyrim morali. Edhe njerëzit kanë qefë të shikojnë, pavarësisht se pesha jo nuk është e tura, po misia të garantoj që është mirë.
3: Profesor, po luhet veteranët e Vllaznis dhe të flamurtarët e ekipit Kuqe Blu, Shkodranë është avantazh. Keni ardhur me pretendime si flamurtar për trofe, po do të thotë Vllaznia se fitën e kaluar.
8: Shiko. Jo pa tjetër që jeni gazetar dhe i përni qik me e këshu, me i roni pjotjet. Unë bajmon se kam losur futbol vetë, ato pasem e veteranët si bajmon. Me veteranët jam tërë të këna morale. Ato që kam losë po.
3: Kujtuat disa episode, por ndeshja më e bukur e Stokoll Kushtis në karrierën sportive, në kampionatin shqiptar, po ashkorte ka ato të famë që të...
8: Do të adhem. Po. Në 18 gusht të 81-shit. Ka fituar flamurtari këtu 3-1. Dhe kam losë 25 minutat e dyta. Ajo është dëshja më e bukurimi. Me që se e kasetar api qik letra dhe shkoj. Në 18 gusht të 81-shit. Vllaznia flamurtari 1-3. Është dëshja ime parë.
3: Por patyshim ballafaqimet me Partizanin e Beogradit
8: janë ajo është histori pasaj. Është histori të dojë ndeshjen e parë më të bukur. Dhe ta shpjegova. Ndeshja më e bukur është ajo. Pastaj ajo të tjetër është histori.
6: Ase sa rëndësi kanë për brezin e ri, zhvillimi këtyre ndeshjeve, kimi veteranëve në stadiumin e duke qenë se edhe ne këtë hapimi
8: mbrapa
6: kocë fillume, cilat fillon ndoshta kampionata tre.
8: Bravo, kjo është pyetja më e bukur. Unë tani jam administrator në një akademi dhe të betojmë që kënaqen më shumë ata kapet 15 vjeçarët. Pse se është prezi që të vazhdoj e shikoj qik të bulë këtë gjë, dobët. Ne, ose të fëmit, kur shikojnë figurat e Zmijanit, të qonë detës e shumë tjerë, dojtë jetë motivim. Por shikoj që sistemi që donë. Unë duhet të rikëthet ajo flamurtari dhe ata që duhet të kapin flamurin. Jo flamurtari Vlorës, jeta ka një flamur, ose një pik që duhet të arim. Se cili qytet rreth ka emblemat e tyre. Fëmit duhet të shikojnë të emblema dhe krasetarët ju jeni ata që duhet të përqoni. Dhe këta fëmit të rriten në këtë frym. Atëre ne të kemi një Zmijan të ri, edhe një lojtar njërë. Gjitha ta emra që keni të të fundit Vllaznia gjithmonë dhe flamurtari ka prodhuar. Më vinë keqë gjendja aktuale, jam një shkrynjër me gjendjen aktuale të dy ekipeve, por forca jonë kaq është.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtëvyer. Xhamia e Madhe dhe Spitali në Divrigi, me arkitekturën e tyre dhe gdhendjet e jashtëzakonshme të gurit, janë ndër veprat arkitektonike më të rëndësishme të Anadolit. Ndërtuar rreth 775 vjet më parë, ky kompleks përbëhet nga një xhami dhe një spital ngjitur saj, që të dy objektet në fjalë janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1985. Pozicionuar në qytetin Divrigi të rrethit Sivas, në zonën gjeografike turke të Anadolit qendror, xhamia dhe spitali në fjali përkasin periudhës së sundimit të Mengucekve, një principat besnike e shtetit Seljuk. Xhamia është ndërtuar rreth mesit të shekullit të 13 me urdhër të Ahmet Shahut, bej i Mengucekve, kurse spitali me urdhër të bashkëshortes së tij, Turan Melek, gjatë po të njëjtave vite. Kryearkitekt i këtyre dy veprave madhështore është Ahlatli Hurrem Shahu.

Karakteristikat më të rëndësishme të xhamisë dhe të spitalit në Divrigi, të cilat kanë një vend të veçantë në mesin e shembujve të arkitekturës turko-anadolese të shekullit të 13, janë gdhëndjet në portat dhe shtyllat e kompleksit. Vlera e këtyre veprave shtohet edhe më shumë nga ajo se 10 mijëra motive të përdorura në gdhëndjet që shfaqin shembujt më të mirë të mjeshtërisë skalitjes së gurit, nuk përsëriten qoftë edhe një herë të vetme. Xhamia, e cila ka pranë edhe një tyrbe me dy kupola, është e veshur me gurë të latuar, ka një plan drejt këndor dhe tri hyrje. Në hyrjen kryesore ka motive lulesh dhe gjethesh, të cilat e bëjnë atë të njihet si porta e parajsës. Porta në anën perëndimore është zbukuruar me motive dantele. Modelet e tulipanëve janë përdorur gjithashtu në dekorimin e kësaj porte, e cila ka të gdhendur një shqiponjë dykrenore që simbolizon Selçukët e Anadolit, si dhe një fajkua me kokë të ulur përpara që simbolizon Menguxhekët. Ndërsa porta e tretë në krahun lindor njihet si porta e shahut, sepse mendohet të jetë përdorur nga vetë shahu për të hyrë në xhami. Mimberi ka të njëjtën moshë me xhamin dhe është punuar në abanos, druri më i gjatë në botë. Ky element ruan originalitetin dhe është në përdorim edhe sot e kësaj dite. Brenda xhamisë ka dy sanduk amanetesh të gdhendur nga gur monolit. Në këta sanduk, njerëzit linin sendet e tyre të çmuara përpara se të udhëtonin për në ndonjë vend të largët dhe të panjohur. Sërish brenda xhamisë ndodhet një kuti guri për bamirësi, ku besimtarët jepnin donacione për njerëzit në nevojë.

i planifikuar si një spital i përgjithshëm, Spitali në Divrigi është shembulli më i vjetër dhe më i rëndësishëm i institucioneve shëndetësore në Anadolu. Kur është ndërtuar, ky spital ka shërbyer për kurimin e sëmundjeve fizike dhe psikike, kurse në periudhën osmane, përveç se ka vazhduar të shërbejë si spital, një pjesë e tij është përdorur edhe si medrese. Nëse shkoni në Sivas për të parë xhamin e madh dhe spitalin në Divrigi, mos bëni gabim të ktheheni pa vizituar hanet, medreset dhe kalan historike të qytetit, pa bërë një zhytje në akujt e liçenit Todurge, si dhe pa provuar shijet tradicionale të biskotave të furrës, japrakve dhe ëmbëlsirës me petë.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Jimmy Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë.
1: Et bon zenuni ish portier i vëllezërisë dhe i kombëtarës së trive, të shpreh për disa vitesh në Amerikë.
2: Radio Jehona ju para

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Doktor, shkruni edhe ja te cilë ftoj.
1: O,
0: Also, 3 Minuten muss da kriegen, die Komplikation von der höheren Chirurgie kann.
1: Doktor!
0: Urdo!
1: Kirmuke, don't die!
2: Oh, nuke, du die!
1: Ich den mir nicht die!
2: Ja, aber nur mit, nuke, han die! Ich han personelle!
3: Ich han sie, han die, han Probleme, sie nach Akkorn, ich will luken, dran, ich. Schön, han kann dir die da luken?
1: Oder?
3: Tretschen, die kann die Gnadita so schmeckt.
1: Des hat dessen die, die Paguni fahre von Dorio. 400 lek dysë rruma, 50 lek lare qarqafash, 50 lek pasnusja lom, 50 lek mati tensionit, pasaj fudna, në loje, në laq, në lom, tulla, via Hoffman, derin brav deret.
2: Po kështë me bo shpit remër?
1: Në që ma djallim, nuk e kuptoni këtë punë, këto janë në kartelin ti personale. U, doktor, e harrova rojen.
4: Nuk ka problem, rojen nër vogëlsin, argon vetë vetën roja.
5: Pa, ele, ele, gjonim, sojnë shkaj fumi.
3: Kaq, përsaj për këtë shtrimit, zoj, tani do të fillojmë operimin, me vonë mjekimin, shënon kartel ti dalu.
1: Urnon, zëtë një, doktor.
3: O, operacion i kafkës, cop një, kuptohet.
1: 10.000 lek të reja.
5: 10.000?
1: A të nevë shëtajnë?
3: Operacion i toraci copni
1: 10.000 lek të reja.
5: Ishëmi?
1: A të një pështu daje një mërë?
3: Ulemi me poshtë.
2: Më surë ma poshtë, doktor.
3: Se?
2: Ashtë i bomë së letë.
3: Ska problem. Okej, okej. Vendosje e kockave daj shtrirje pra dhe ngridhje. Me alqi të ardhë nga importi kuptore.
1: 10.000 lek të reja.
2: 10.000 alqi?
1: Po.
2: Më nëzdojnë me pati një mërë.
5: Ba! Poshtë së të bëllë, pëllë. Po këmë e pasken. Në tonë ku imë të shimë pagu ka shumë tora!
2: Më së shkuj, gazetit, më së shkuj, një minut, se për mua është mëj mëllë se Anton Kinn. E kujtë të japëm të lehna?
1: Ne.
5: Kujtë?
1: Personeli qërbimit.
5: O, shtetit, a?
1: Qfar shtetit, mëj?
2: Pa shpitali, ashtë i shtetit, mëj?
1: Pa shpitali, ashtë i shtetit, por ne imi të vedit. Se ashtë ekonomia tregut, a dhëtë ne pështu dajem ju?
2: Jo, më kjo, mëjnë, pështu prej ju, sa ta morin vërë, sa kanë shku, ta pa t'japu t'pushk vedit.
3: O, shkuj, kartelin dalok.
2: Ma se shkuj, dalok, ma se shkuj. Një minut se vërdekja është për shpinë tonë, mëj.
5: Po ti hojte marta logarizim i herë, i shuala nga del mua lirë me dekë. Që, kusto me i dekë për i boka, 30.000 lek.
2: Po që janë 30.000 lek, mëj?
5: 1.000 lek kunhore.
2: Mas për përbëll kunhore, mëj, se ja kam bërshë mëj kuku.
5: Që edhe 1.000 lek prifti, për thona.
2: Po pse prifti me që lietë, doja ka amin mërë të?
5: U pa ti u hapi i ta e burë, 500 lek hapi a vorit, 500 lek anka, pejsh kokan gjithsejt, 40.000 lek të vjetra.
2: O shopër ga merin s'janë shumë, s'janë shumë më, ja.
5: S'janë shumë, sa?
3: S'janë shumë prajë, tha me një.
5: Nyt një.
0: Oj, lute, mos t'a silni, kjo është makabër. Ne jemi human, ne nuk vysim, ne shërojmë, ne riparojmë, s'doshim i qojmë kam. Ashtë ekonomia tregut, zoj.
5: O, mirë marrën një desin be.
3: Shky kartelen daluk.
2: Pas për shky kartelen daluk, një minut, për se s'ke bëhe sa frëzion, mëj. Lene mëj marrë. Lene turpi, lene mëj fasë që asdes, hajte dhe hetusia. Pas kalojnë ka shlet të punë, mëj, nëse nga shkodron puro, nëske nga stok vore shkodron, duhet me blej 4 meter 4 orë vërë, ka 14.600.000 lek. Dere ka si da për dres 72.000.000 lja bënë gjitë, nëj deputet për tjeronet është pa vjenë. Arkivo 100.000 lek. O, zëti mëllë, asë që mëj që e lën, asë që mëj që e mësë. Doktor, ma ullin pak. Ma ulli pak morë,
1: Fasha shpijetin e nëndajës. Edhe mamja këna ullë njanit, asë i lekë se këna fitu. E, doktor?
3: A, shkuj kartelës.
2: Ma se shkuj dalën, vene më rëdorën zemër, kë është mërët jo, pensionist, kë nuk është mërët jo, holding, vefa, shpk. Se të shi, ushimet për avion.
5: Grofet për johofu në njërës të mi për të të
2: padhë. Qërë qërë për pizho me avion,
5: doktor?
6: Zjedi i bojnë pantalona, mërë.
2: Më shkëbis mërdoj, se të shumë që shohës mërë.
6: Po shdoj, a ty është të në shoqë, mi gjeni i bojnë pantalona.
2: Po të me shkumër mërë të bekë.
6: Po shkaj nërvore vetë, gjaj vorin e cupit, hop të hi, po vore, po pun.
5: Pa shasy të babi, a buri me qëmë farë.
7: Jeni në valet,
8: jeni në valet,
7: e Radio Jehona.
8: E Radio Jehona.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtimi veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Trend. Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 06 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservice de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Radio Jehona. To number one.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radiohona.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Mosaron i këtë emër. Këtë dyqan trekton të lëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në sërpër.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Po,

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hey DJ. Po dëgjoni Radio Jehona.
2: Radio Jehona, kënaqësia e ditës sonë.

0: Oho, mirë mbrëma vjehër.
1: Oho, mirë mbrëma vëndër.
0: Si jeni?
1: Urdha, urdha. Se unë jemi se sigurisë, dihet dhe sa vjetë që...
0: Pa e dihet...
1: Si për natë.
0: Ashtu ashtë, nuk baj asë një herë munges.
1: E di. Këtu shifet sa do një vajzën time.
0: Ashtu ashtë, unë e dashëroj shumë vajzën duj, por... Këta kohët e fundit, ka fillu pak sikur me më kërku lëgëri si shumë. Për shamë unë thot, pse erda ka qëbonë, ku ishe, pse mos u shësno mate, mos u shësno me këte, mos pira ki, mos pi fërnet, lene duhanin. Për tashi, ti e din vetë se ti vetë si në formë mashkullit je.
1: Je si në formë, për mashkullit aman.
0: Në falin, ti mashkull je, edhe unë si në formë mashkullit jem.
1: Për mashkull ta ka mëllon vajzen.
0: E pra pa ti, kjo është kërësoria se unë tashi si mashkull du me e posë grunë në nënvedi.
1: Ma e nënvedi.
0: Pa edhe me më hypsi për.
1: Ma shëllen me të hypë.
0: Pa kjo është e keqja, se unë për këtë punë jam të të thonë se për shemëll ti si babë që je, mundësisht me jam ledhe qik.
1: Ashtu, këtë që më fe, do të denoj vajzen. Shumë ram.
0: E, si do të denoni?
1: Kur të martohës, do të ja pa e hiq.
2: Ti hëshje, ma në shavatës pa din me ra korë.
3: Pa të është e mirë.
2: Po si i dhe bashkë i janë?
3: Mirë, e si këmirë.
2: A ta ndjem hëshje?
3: Mirë janë, mirë. Janë rritë. Kanë maru shkollën.
2: Jo. Po shkollë shkollën kanë maru hëshje?
3: Pa, i madhe ka maru ushtërëtë në refekt.
2: Ushtëri?
3: Ja, ja. Universitetin shtetënor Tiranë të refekt. Jemë rapa të refekt i zhje me këta punë.
2: E shkollë ndegjët hëshje?
3: Ka maru ekonomikë.
2: Ekonomikë,
3: e? Shkëtë gjyshëm, tanë dhejta.
2: Ashtu, e?
3: Pa,
2: pa. Po shkollë, po ka fillu kun puna.
3: Ka fillu, ka fillu.
2: Po ku kështë?
3: Ja, rahatu mi.
2: Mirë, e?
3: Pa, pa.
2: Me zanate, e?
3: Ja, janë regullë për bile. Shofer të aksihit të peserej.
2: Që të bërë? Pa këj dyti hasje?
3: I dyti ka maru u sheshen.
2: E dhe kjo ushtrin?
3: Ja, ja, universitetin shtetënor në Shkodër dhe ti.
2: Ja.
3: Juridikcion.
2: Me gjukat, e?
3: O, shkelqyshe.
2: Ka ka bo avokat me tjost?
3: O, dege më rekullush me refi.
2: A pa fillu kun
3: të në rekullush? Edhe kështë qërë ashtë rahatumi.
2: Po ku kështu?
3: Po stjen po stre. Me bishiklet.
2: Po pse me hasje? A pas ka fillu pun kjo postare?
3: Ka fillu, refi, kjem rapa fërst.
2: Ti pas të rahatu hësje?
3: Po, po shëgjë.
2: Po ma ban qëtën
3: për... Pa, pa, e vajza.
2: Vajzën janë vajzën?
3: Vajzën pianisën, e?
2: Një e pianisën?
3: E majnë me në bukër, ta në rritë.
2: Pa, pa.
3: Për pianu, ka për pianu, pa.
2: Ka maru shkollë në Tiranë,
3: hësje? Pa, pa, pa.
2: A të që i thojnë?
3: Arteve të bukër.
2: Kënë jetë të bukërëve? E ka maru një
3: të. Refikë. Po shojshin i
2: herë,
3: edhe e bukur pa,
2: e bukur.
3: E talentume pa,
2: po besa.
3: Që shaja pa të qitka.
2: Byri e kashje!
3: Se mëre bërek?
2: Byri e kashje, edhe me kash, me kash!
3: Që duket, e?
2: Pa bo pjanë e mirë, hashje!
3: E ka një mu për shkafi, e?
2: Për e kështu, tit, pa kalu,
3: sa
2: bukur i ban, hasje, sa bukur i ban.
3: Po mirë për të shti, ka famërojt italishtën në kej pa fanë, e?
2: Po, hasje.
3: Edhe, po i hinë punë të shë italishti atë?
2: Italishti, e? I ka ban shumë mirë, hasje.
3: Pa?
2: Se ju dashka në guzhin, me ban pinë qa brumë në makarona, o gjana.
3: E të shti pëse ka arto?
2: Të shti jam tu e pritë, hasje, sa shtë mërojt anglishtën.
3: Anglishtën?
2: Po.
3: Pa dhe anglishtja po i duhet për pizza?
2: Jo, hasje, me shqitë sportin.
3: A, me komuniku, dhe me thani.
2: Veni punës, hasje.
3: Me dy gjut huja?
2: Me dy gjut huja!
3: Mirë që me bo më refekt.
2: Ditën e mirë se.
3: A, ditën e mirë.
2: Ndoli mu.
3: Miru pas.
2: Erdha, bo, erdha.
3: Që me bo.
4: Radio Jona.
5: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Haydi Zeki, haydi. İyi, yok, aprovdu.
1: Nereye gireye kokun sen, duvar şükür fütürün.
0: Oradan.
1: E, disi ki nön puna Zeki.
0: Dat kem bërë dhe një faj.
1: O, faj jo, por...
0: Êshtë pa mundur mu sa kem bërë. Se unë nuk jam maqilar sa qini dhe jush.
1: Jo, jo, nga bim takti.
0: Ka shi jush? Për jeshe të mershme, po ku o si qysh? Ishë po si mos marë zjerë, të lutëm shumë, unë kam nderim, kam adhurim për ju.
1: Një minut.
0: Nga më respekt, konsiderat,
1: e dhe në
0: shokiri, dashuri.
1: Marove një herë me to.
0: Kaj.
1: Mua zë kjo, duan të me heqin nga kjo punë. Nuk do t'jemi...
0: Me gjithme në gjeni?
1: Me gjithme të.
0: Po, për qëfar?
1: Nuk e di, sot më thëmë. Shku që imi duhet t'jemi me njërës të tjerë. Vëm tjetër. Pun tjetër, njërës të tjerë. E po stili, mardhënje, takti...
0: E po se dita vërtit ishte. Ndjo, vetëm ku...
1: Për qëfar?
0: Po ja, je pak i rëndyr, pak një gjak të zetë, kranë.
1: Arthë për shumë.
0: Me të thonë të drejtën nga njëherë dhe të prantë. Dhe kujdes e dikur qëshë më su tregon minimal. Të kuptan apo jo?
1: Për s'mi këtë më parë pito zekjë, në?
0: Ska në rasti. Ta një kjera, ta një tini dhe. Ndjo, në disa rasti e tregur. Për ty e kam, më kupton?
1: E marrë dhe shtëmë.
0: Kontrolë për shpenzimet financëm. Për ty e kam.
1: E kuptoj, e kuptoj. Mirë po, nuk do të jetori, se?
0: Si nuk do të jetori?
1: Për vajta pra për këtë punë në lërgimit. Ku të shkosht timu?
0: Kusht e ty?
1: A ty do të këndrosh?
0: Shumë mirë të ka thënë drejtori. Edhe po mos të thënë drejtori, dhe të thënë ne. Unë si do mos i kam respekt për ju. Këtë do hiqti nga punë më shokë. Shefin tonë shokën dhe vëraq, në asë një mënyrë.
1: Po, jam pak si libë.
0: Jo, arogant.
1: Shumë arogant, e.
0: Arogant është tjetër, dhe tjetër është... Ju me dëvërtet jeni serios dhe jo arogant.
1: E kuptoj, po, ja gjithëmi që në kikë me planin, jo financa, jo shpenzimet, e...
0: Po pëse, me të gjithë do mereshe? Ha? Me të gjithë do mereshe? Po shërë i plani pëse është? Lugaris pëse paguar në? Të lutëm shoku shef. Në asë një mënyrë, unë kam respekt shumë të malë, dhe drejtori ka shumë të drejt që ty nuk të lejën të jitin nga për na.
1: Mirë, mirë, më zikë, po, nuk e pyet njëri drejtori, se?
0: Pse?
1: Ka marrë vendim organizata.
0: E verifikove?
1: E pash për sytë e mi.
0: He, po. Pas ka marrë fund shdëgje? Shre ka jeta, Fëvëraq, s'ke ishtë dëshë. Vedëm kujdesa dje kur qëkësh, ato që të thash dhe i vath në dhesh.
1: Po mirë, këtë kem kujdes shoku Zekjo se ju më tha dy gjera, të parat apo të dyta?
0: Të parat, se ato të ndimojnë ty.
1: Po mirë, më thuaj të drejtën ti, unë jam arogant e liberal apo jo?
0: Po ndërri.
1: Po mirë, po ti më thaj mua që nuk jam arogant në vasit, po jam serios.
0: Po këto nga të rrungë. Ok, si kur jes serios dhe kalon arogancë.
1: A, ja, pikrisht edhe unë këto të thash atyre shobet komitet.
0: Se ke shku dhe në komitet?
1: Vajta, u thash që kam të meta në punë. Nuk jam unë pra të punë që kërkoni të mjetë me ju. U bindëm, dhe vendosëm këtë në lëmë pra këtu ku janë.
0: Po, vendimi organizatës.
1: E anulluar.
0: Do më zdo, ku shilej njëri unë e mirë dhe të pregatitur një nga punë.
1: Se kjo, ngrije pak kokën.
0: Do.
1: Ngrije se duhet a shikoj mirë për tyrën. Mirë po ata.
0: Si e këthen papada?
1: Ajo ata nuk e këthyën, Zekjo. Por je duke e këthyën ti pa mamë si a i bifteku në zgarë. Dhe dhe një pa herë të fundit më thuaj ka mamë mendimin tënë. Këtë e kam për ty. Jam arrogant, po jam serios.
0: Më shumë, shef. Ti do të qëndrësh këtu, apo do të hikish.
2: Ke turp, shirës pa kultur.
3: Radio e Hona, 107.6 MHz.
4: Varza Gjelmura
3: Asim kini një sot, am kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: sol mi? Gamorsat dugoyun.
1: Ne mi? Ha? Ne deyene sen basın natro? Deşte ala meksu idriyim papilayı. Muzika mevanez kaldı. Pes de trekatelli. Şta çine pes de trekatel.
0: Sa paket a ne mi?
1: A ne mi? İki mor be sen yalvet skeda.
0: Vala grad morra.
1: Se?
0: Vat skeda. Vat steka mai hui.
1: Vat je hajde tu.
0: Da ne živi jako zdrešte nak. Nimas mi stote.
1: Kadal mar gure her kadal.
0: Da se mer veshtan na hala, ha?
1: Kujdoj se mos është në kush prej t'mive, se për ty s'po t'alë s'homenën.
0: Dhe në bëja shifi herë, mos është kush nga diasporëve.
1: Pa pra, një mos mes natë. Rami a mirë. Rami a mirë.
0: E kush është?
1: Me i Rami, a kohën me lypë në isa.
0: Oh, oh, oh.
2: Vani, erdha pak me vones, po po është drita të lezë, thash
1: që të ndej me i Rami, se një sa hati zemë.
2: Po është zote në ke besoni. Merë një i fije me djallin
1: të. Që t'ka bo me djallin?
0: Djalli? Beni?
1: Që konu me Benit?
2: Jema ja, Benit nuk i konu kur gjo. Po dje, po a kentu

0: один чи якогось гюмі, якогось ньо. Тільки ще по газету.
1: Ej, Billy, gå på spunsiel med mig utkrikt. Eller måste man ha hyperen kom ner sig fyr?
0: Vad tjärn märkta vi har vete? Jungdalt sitt perkonit kvalum. Vad kvärst kul med mig, kvärst kul med mig.
2: Jag till mig rämmen, vad snabbt är titt en spytun. Jag mår en värsta på jag. Så på kvittun med hållet så bara jag mat med sen i nepara. Eller är du där att jag kul med? Ska du stå i att du inte tror mitt tannat i en spital?
1: Se kujten ti mireme, me mbush kapet djallin për shtylla.
2: Uvarit e mali
1: që? Apo për pen? Pa
2: pra.
1: Për trotuara? Djallin të shirit me 20 vjeq. Pa i tahiri e ko hangur li vodin. Po që kujte uve? 55 e kusur, ma me i deka orë për smarit.
0: Pa jo, sa i bleni djallin të vetur, ne për një maricop matur.
2: Se kujten, ma shtan ligat me i mireme. Paske on me nalan edhe med një mas mes natet. Tek në kejmume me katër klasë filore, që të fajnë biznes në zralej për ditë.
1: Edhe kur thonë, koj shia është dera gjehnetit.
2: Pa bali, kja veja...
1: Se kujtë të mire me se të shpo që i djarin shkollë, me mdojnë djarin mujnë njërë në ta, me mlujtë holku me ta, me mi mu djarit komore na, jam e i satë këtë babën të ravoli, s'ka revoj me punu. Bëllë punu më 50 vjetë, që fitum, bëllë studium, bëllë!
0: Qa ti thamë në burrit e me shkretëm?
2: Tu i me decin me me në krye me sy në balë.
1: Edhe kur dalin për shpitalit, vinë këtu me pru pare. Se kur është ka petë djallin me te, në ka fy stopin.
2: Pa mirë të kujtu, mërë?
0: Në falni se ju shqetsova.
2: Shumë në shqetsove me
1: rëve. Dhe shqetë, vjen tjetëri papi i këtyret e të ankohet për dy vri. Mu pëm delmenja, se më levizi 70 lekë që se zhenjë kërkondit u.
2: Qa në ka bo nërvëz,
1: nuk
2: di si pështoj pa e kapë në shtjelma. Shikja, të ne, a di në gjatë i dje? Tri herë në ka mikrobuzin dhe.
1: Që të mikrobuzit e në për në kena benin me BMW?
2: Ka mërë BMW, po ishin atat policis.
1: Policia një atë zanat ka. Sa shke i sahati herë?
2: Të sahati, po i sahat me i remi e
1: këtë. Në nëzi u mushkoj me shkrimi të kotë, sa më ka një herë. Kusë është me?
0: A thu Benja?
1: Që të në Beni ka shkere të shpimaj?
0: Jo të aman.
2: Beni për kryt!
1: Po ma shpikanon që janë djanit me?
2: Po ju merë kanë edhe kont. A thu në kajo në dëshnime kanë me e lupja.
1: Pa, hajde mërë papush, hajde mërë.
2: E mërë për kryzau.
1: Hajde mërë papush.
2: E jemaj
1: djani, ja.
2: Jemaj sirë një,
3: ja. O, me i nani. Qa kam hek me i zhjetë shpin. Dere ta shtupit e klubi fëndu më qarkur, jam bërë tot, jam
1: bërë. Një bjerë djallit të herë, një do bjerë aki, se ja fa buza.
3: Bjerë, nënë, më lënë mes rrugës, majnë nënë.
2: Pika më rëtën edhe të kam thënë, putja bidonin e makinës, benzinës në makinë, se i marohën që të bërë bjerë e zëtë qëllë.
3: Ja, ma janë, ja, kësa e rrëllën, që më lënë benzina.
2: Po shkoj nënë?
3: Po më lënë një bjonde.
2: Ja, pika.
3: U si ishte, ma janë. Lëkum, lëkum.
2: Edhe, për i këtë i mërzit i zemre nënë.
3: Po, maj nënë.
2: Vy, po t'u gjenënë e i top modele, me fuzoni, gjarë për në trupi i sajtë.
3: Nënë.
2: E zemre nënë.
3: Unë o marë misë, o vdishë.
2: Ma ne i gjallit të në bëndërman.
1: Me se mërzit mërë babush, i, sa më kanë lënë mu mërë babu. Delë si përfumova me tamë.
3: Ja pa tom!
2: Ashtë!
3: Bo, je burri kesh, bo.
2: Praman, praman.
3: Je pusht, bo. Je. Po pëse mërë, bo? Me ku mu vizë dhe me mrejtë sonë të ti mua? Ku a ke u ishke, Martinin, Qinzanën, ku a ke një?
2: Da bim dreqin.
3: A jeni trektora që a jeni marë, bo? I shala ju gjej manë këtë zjene, të pa bini zotin të...
2: Kej drejt, majnon, kej drejt, që dan të shmetë?
3: Vendu!
1: Vend, shpejt vend!
3: Në! Unë bjerë vend! Ose i tash për shkej ku kam kemë.
2: Po ti nga kalzome nërë ku ke kemë, i nga kalzome.
3: E se po të kalzesh.
2: Ti nga s'ka do.
3: Majme, majo. A e dejshë ma?
2: Ja me në anje pas, në anje ty të dhe. He shpirë.
3: Kam kënë diskotekë.
2: Lumja unë që ma pas kesh në rritat bënë.
3: Në i dështëm.
2: He shpirë.
3: Sa kam shku të dhe diskotekë.

0: Pam, fjellëndes, pam, dy përboqë shtera, ku shabë një pasyrë, ka pa një vroke, pam, pasyrë, qap, qap, pasyrë,
1: pa kanë qesh, pa lëna kanë qesh, pa lëna.
2: Edhe kur thonë, me maj me i fmi, prindë të zëtërëzikë.
0: Jeno,
1: jeno. Unë oknoqë, pa në oknoqë.
2: Pipa bëshë.
0: Bok, je buri mirë, venat e ka shte njëmë.
2: Pipa bosh, pipa bosh, pipa, pipa, pipa. Ma pëtë me takë të herë, që ka po se i ta hiri me te?
1: O, Beni,
0: ha?
1: Beni vajna.
0: Ha, ma.
1: Ja, a ke shkelë shumë ta hiri, në të me pa pita.
0: Me një shumë fjallë. Edhe i herë po me mdojt para ka pa më zhdeku në shkrejt e panë.
1: Pa jo, në ka po të të
0: të të kushtë. Ujta një idioti, se ka privatizu të duaj, ma ka.
2: Pipa bush!
1: U, që i
2: shkrejt, bush! E va nesër, pilët e vajzat e Lubizit.
0: U shak ju Lubiz, ma?
2: Lubiz Gorakusit, 400 vajzat jetë.
1: Universitet Londë.
2: Dikujt është pa jak putë zemrën, edhe në hajtë në shpi me në mëmin pjekur bërë, e?
0: Ta po ta por drallin anë janë.
2: Hëtë mëjë!
0: Një gjoni të ashtu. I tash i du 300 Shkëndërbega për jush.
1: Shkëndërbega se? Po Shkëndërbega, në i frashra. Pa në për ty po më nohë në mëjë anë, po... Një pjadion.
2: I të mëjë kom?
0: Ja, një gjithu. A burri keq?
1: A pëse në?
0: A burri keq?
1: Po ti veti se?
0: Se gjithë morë ki mu më thënë me pare. Nuk i du tash.
1: Nuk i
0: du. Duj kongë për jush.
1: Po por.
2: Cilën kongë më në pop?
0: Duat kongën e muzikës letë, qik një zhugu i avë.
2: Dajren, dajren! Dajren shpejt!
1: E shiki shiki java!
3: Me një vajzë kohërën e dashni, se ku shakës e një se di.
2: Fa! Me një vajzë kohërën e dashni, se ku shakës e një se di.
1: E shiki shiki java! Bjere telefonin, shiki.
2: Në gjithë se në fërë se u bo me hërë, vëtëm të qafë aktorë në telë më ingëru. A me rritë, a me rritë me e zhërë.
4: Radio Jona.
5: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ama che ni può donare un con? Tostere sahat in gicor? Su se può morire in tocca te moli zi?
1: Giù! Fitto bisugge!
2: Oh, tu t'amorso!
1: Oh, fitto bisugge! Pas chassote, ma i gru fitto bisugge! Look, n'ha can folgio! Io sta can folgio!
0: Oh, paschi n'ha fos che tocca, ma il danno smedì giovane!
1: Cioè, se dinti tocca in te, mette trillo di appartese, eh?
2: Che son?
1: Non can dos per sni zecca! Se si gosco un corno al mondo, se bongna me zioco un ton, me dieci un ton, e me mumi
0: ton! Oh, scrute fmi, vasco i miei visitori!
1: Ah, già, non si E un putto non dite ne per giocata, ma io chiedo
0: mai. Lì invece apposta fa... Vuol prendere odit coi scive, maledà? Fa diciamo fra sciocchi a Zulfas? E è pinuzia!
1: Come?
0: Non fa che ne ha pezzo di fatto!
1: Per di cazzo mai? Cosa dici per qui?
0: Con mio saia? O c'è un fa... Gieto e mori con il bagagliocco?
1: Ma mori
0: me
1: ti ha
0: risetto. Io tamen me torno in tasso, mi fa se scuola quel gioco a spirdit i quali lui a lei segnato, a lei sta a tegri. O c'è un fa se... Se che ho zoi fa se ne fa che mgiuse ne barbolusci tra toni. Mettron me, ne asci biri con te catilit.
1: E pof toi delle barbolusci giù, a scuola mi te stiamo spi...
0: Sa per le sai da non sa per se a me c'è questa fa...
1: Pusha com exa prepitu giugin mai gero. Pava avvocate, me lo tempo col. Gie Virgile, isco, ho un buon attimo.
0: Adesso me
1: bello. Io rossa giuse le pensioni in cerco. Ai persone, sino che si sa tutto che to vite di transizione che darò in giusto. Token fa e che l'irsham. E che imposta il chiosco e che mec.
0: Ma mi ci da qua, donne.
1: Voi devo stare a chiedere. Ma devo stare a chiedere.
0: Sono buone metru.
2: Ne.
0: Poti, lume, ta voi in fac mat mola ma le faccio. Me ne se na duet ad ogni magazzino a Europa, ne. Ni vizie, ni ven per la mamma, ne.
2: Atter e lei hab napa.
0: Po ti puoi paspo, che em vena pa kja tutone ju na pasht mare lum?
2: Qashton. Ne gjë bashkërte, e veceni pa ta bajmë 9:05.
0: Po ti gjdrej na duhet 9:05.
2: Po ti t'hime ka 2 vetë për i herë, ti lirë për ti. Qa kene menin të shqito?
0: Të shti i herë na je kytë patalogu një kësej, kam menim me të ashtru e tuta na plaka mermer.
2: E qëfar market?
0: Pa ti mermer italian morelu?
2: Mëse qaj ty, sa të kem bosin ton shkodrë lulëshin, na amush den me marka e me dolar. Hajde shkojmë bazar.
0: E lumja u për
2: ty. E, qa shto.
1: Se
0: dan
1: se jelo, nu ke fai mai zane. Se mi jelo, mo jelo, sa shme zane. Se da ka jo, se te. Se te shte gjeru, një kja dupe i me mash. Një toka pas token, Suleiman dupe, të 70 djeta, 100 djeta, kusure që në i zeta. E në më dan dupe i
0: herë. Pa që jetë në tonë, o zët?
1: Pa sa ki nga shkojnë para dërshme me jelo.
0: Ja ti nga shte mastujna, i shala plak në bosh, gne?
1: Nja tjetër se kjera për i shki, shakik toket. Këmë i kena ku i shi, mua gjitë topit.
0: Zlazen ta.
1: Gjem ogjash. Pas flasin as, ka në ratë sopë për punë tokash, nuk hi në zonë njëri me tjetë në heqë. Më i kena, ero kip topit.
0: Qëre?
1: Më i kena, pak stopit.
0: Ku i shi ti pas kena top,
1: ne? Pa, jera, gjithë ka top.
0: A,
1: këta
0: të
1: fja? Të në i kejë të shkujnë, të rruga avave, që shkujnë njëzit për koç, për vukatonë. Këta i ka në gjithë i koçasor, gora zes, mada zes, ju pa nes, të fëtë.
0: Po t'paljojnë me për rrugë e madhe, që për në bojnë?
1: Sa pare me, në ka gjithë rënu, në ka gjithë rënu.
0: Përse?
1: Arë dafë dhe pas pare të, këtën investim, këtën pare të.
0: Ja ti ka dalë, mos të mundë, se në po bojnë mi supermarketi të, që tash po t'ja shofim hajrin.
1: Gjyshi jem ka dekë me mëllon, si nga vitet i zë, s'ka pas hapi të një diskotekë.
2: Zotin, hapin fjalla bashkëshorte, hapin fjalla.
0: Uaj.
2: Një gjokë tu, tu në qafarri, unë e ti bëjmë dy të mira. E para, emancipojmë këtë lagje, të ja banë flok krela, që se kanë ba vetin kur ma mirë këta. Dhe e dyta, po ti mushëm i herë gjepë dhe me pare që kemë shumë nevojë si familje.
0: E lumë, ja o për ty.
2: Qo shto?
1: Tarabat tu?
2: Papa?
1: Qilësin?
0: Pa pas kena nevoje s'me loje?
1: Se qatë në qilësia të...
2: Meri me tona! A jeni se jeni, se jeni zonë, se jeni burin, grunë, fmi, ve, njeri pas keni shushirë, njeri pas keni. Me siguri e keni marrë vesë se këtu është hapë një kiosk për ondulacion, pa keni arë ko pa ko si thonë një fjallës, na keni gjithë me sot.
0: A, diqka ke, ti ku morë, hajde t'honën!
1: Unë?
0: Po, hajde t'honën se ta ondulacoj kryet krela.
2: Pa.
0: E kur dziri prej dorës teme, pasha kryet e Armandit, kjeve u duh taman si kaçak Norris.
1: O që pa delë kam si dashpeshteri të gjurum duke.
2: A di këti me baka që rejla?
0: Po ti poj, pun ku marue institutin e belec. Në Sydney të kanod.
2: O po, ma shërde, në ka zon nota që ke marrë në diftes.
0: Tutana, okej.
2: Që kështë ma i lises në ka hongër që e një tërbu me ronë dur tonë. U shë njërë mërka?
1: Që ti, zëti, që është kjo nërtim këtu?
0: Ashtë gjesk?
1: Kjo është trull jem, kjo është toka jon.
2: Po se? Toka jon, ka kënë drama që ka shkru kolla juj në kohën e molo komunizmit. Nësa sot demokraci, demokracia fshata e dila kiosk e kjo pëta vendos këtë dojnë vetë.
1: Kja, politik dhe me mbati këtu mua, kjo është toka jemi mërë, urë në dokumentët.
2: Nisë ma Allah, a, pas këtë dokument? Po ti po bakë e rehat, mërë. O ti po merë bono, bonet, po bashë rehat.
1: Si mërë, ta e gjithë me mërë në bonet? O ti zëtni, bonet pe i mërë tanë popullu shqiptarit është ndori. Kja s'ka lidhe hiq me bonet se kja është për privatizim. Kja nuk është ekonomiko përdoar, pa kja toka jeme. Urë dhe dokumentin.
2: Dokumentin jëtë nuk ndojë gjanë, a mërë vështi. Së unë i kam bagu paret zotit toks.
1: E kush është i zotit toks?
2: Në dimë që kam marrë paret vëtë vjetë me qira.
1: Kja është toka dënë dupit mërë.
2: Kush është këtë dënë dupit mërë, se më shnamë?
0: Ma zbertit. Se si e t'i kolot dhlita t'jen mal. Dënë dupi është burri e mi kjo që përflet me ty. U le zonin t'ash.
2: Ha? Kja është toka e Martin Trumët.
1: Me Martin Trumët e kishim gjyqin sot edhe gjyqin e kena fituna.
2: Kena fitu?
0: Nuk! Nëm stopi herna.
2: Po.
0: Shoma tuturë mu i herna.
2: Me qa keti?
0: Me leje.
2: Ordno.
0: A mund t'u bëj i bëvetje?
2: Nëse po atë e emnin ti?
0: A mëjk?
2: Qa thot? Mëjk, mëjk e ka.
0: Mëjk. Urnazoja, Mrik. A mund të pyes e kurrini me shpiju?
2: E që pa duhet ty kurri me shpina, që rëndësi ka?
0: He, ka shumë rëndësi, maj në rikull, se ku mora i burrit të më rinja të gjithë kësaj tuke, që ja kem para ka pagu e për 10 vjetë me qira, e po na met një në qafë, këtë më rekumon, se i kem 3 vjetë rasta që po banojnë më shkullë.
2: Fjallë të shumë të e në fukaradhek. Ne hish një të u shkullë e një atë bani.
1: Andavisha
2: për
1: këtë e
2: në e. Mo se prek projekin për them. Se për amen zotit ke prek fitilin e dinamitit ke prek. I ty e bëj vorin të dyve mërë. I varë asë su. Se pacare më
0: mërë.
3: Drejtësia në latësine dollë, drejtësia në kam, morë zëtë një dakëm, drejtësia në kam, që? Pra në kalma?
2: Kalma! Kalma! Nuk e në kalma!
0: Qëfar kalit, mëre? Po në kemë Volkswagenin!
3: Qëtësu, qëtësu!
2: Gjikëmoj, gjikëmoj 2 metrë grumoj!
1: Gjus, kjo është avokati, që ka pas në nëmërojtje problemin tërë.
2: Një të thuj, mërë, zëtë një avokat.
1: Urdo zëjshak,
2: një avokat. Gosh besen, a keni mundësi me e koki këtë pundur, se godin a myti një ajumpa.
0: Kujna i thua u
1: të këtyre liti?
2: Me në fanuk?
3: Pullu, regulohet të, tak, tak, tap, frap, pap, pap. A kini po afilmin toka jo?
1: Jo, 30 heri, të mkoha.
3: Bukur fa, zgjilat, qonok. Pse vrau tu që gjokën?
0: Ma skalka!
1: Po,
3: ola.
2: Na sezon që është ba vrasja, unë kam kenu shtare s'kam pa gjam. Unë e lëbo me papa, unë t'i dimoj që t'i edin që mi që unë se kam problem t'i punë.
3: Qartë, uzu. Kështë një gjallë,
1: unë në zënjë,
3: maj që, pa me
1: zënjë, zënjë.
3: Tu që vretë gjokët, me i marë tokën, me i kapë lëkën, pra me i nëllë konflikti. Tështë një këtë moment, ma tolerantë, ma tolerantë, pa, tolerantë, nuk që marë, në lëtëm
1: të. Zënjë avokat, atë kam tolerun ty, asë fa tolerun kush, ku të rrasë gjyshe dhe pensionit, gjemë për zënjë avokat.
3: A, gjyshe dhe pensionit gjemë. Ju sot keni patur një gjysh me zotin Martin Truma?
2: Po. Martin Truma është komohara jem, si jemi të dy pre një venit.
3: Bogor fa.
2: Vinda shta duke nga prezidit.
3: E male mund, e s'ka problem. Dohër. A gjyshe dhe pensionit?
1: Po.
3: A gjyshe ke fiturti? E gjyshto, këtë
1: një nërshë. Pa zonë se s'ni, a i zotin një avokat. A i!
3: Kështë të garë puna, zonë se nuk një mohi. Se për nërshë e ponimet i pezullova në vend. I pezulloj edhe në koma se ma kini
2: Dita
3: ordinere.
2: Se se ke lezu faqen 13 halatin.
3: 13?
2: Që po ke faqen 13? Ma lezu faqen 13 dje. Hatë marrë shëtë keqen. Hasë lere me hapë kjo.
3: Teni, teni.
1: Orda zë një lokat.
3: Ashtë të mërshme.
1: E të mërshme është?
3: Jo për faqa 13.
2: Që?
3: Kriole kujvokë. Na del një grënë që aty në prishton të rezine punës. Me fjallë punimet nuk mund ti kështë pezolej bambram. Po të pi neutralizojmë deri në një seancë të re gjyqësisë.
0: Mirë, zot një avokat, po doni a boni nëde?
3: Po ke, gjyqje?
0: Gjyqjen edhe e fitoj?
3: A, zoj e fitoj? E fitoj dani gjyqjen, po ka fitu kundra Martin Trumës, tani ju kemi një seancë të re gjyqësore, kundra këti zot njës, i cili me lëpa vidur, faqa 13, gjithë e bari kakosi, të tjeta ju.
1: Zot një avokat, që në kishë, zot një avokat.
2: Kulmi, edhe shkodronja ndem, babadem, do një dhe tomi shkodër.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Autoservisë te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Radio Jehona 107.6 MHz. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Να μαγείνε ρε Τζούδης. Εμείς είδε μάλλον το μαζί. Εκείς δεξιά την κοίτα του στέξε. Έρεστον, εν βλόκο και εν πρεζέν, εν σερές που ρίγαν μου ατεντάτα νησίδε του αρήγε της χώδρας, κούλε με εδώ, personalité de mon bon. Elle de bon et non bon mais pierre de dedans mais moi tu te reste mais tant grobi dans le dos grobi break new mother. Oh, ça bolla. Overo hin partia e resto de ben banca per su. Chi ne marza. Oh. Kun kafas provisibus procuror arnicela. Schauen kom.
1: Transai Blumen Ball Transai Costa Sa.
0: Ja fam mal schreine Kohle.
2: Mei Kohle.
0: Kohle. Er de schon mal von mir. Das ist nicht. Er de schon schwarz und mal. Da kommt schon noch Kohle. Sind die sag ich. Chama. Er kommt schon noch Kohle. Nici nu sunt nici uita. Contur cu o minge în tușterii, o mor reformime de sistem în tur, pe lirul ca la moia, pe boia, pe ea. On fie de jec, cărsetera. Cușa și șină. Păi ce-a dorit medal nebrăhonit, nepercetat, o minge în tușterii? Păi mi-e, ea, e costă să-i fesă. Ce-a dorit nebrăhonit? Gergăr, nu? Gergăr, nu? Gjët në përmite të bëgjëna, pjasë, me i ta, për sotën, me i ta. Marë në gjëtë është, hëpja bej, regjimi, i përmërësistë, përmërësistë, që marë, o kërëu qeveria, opozita popullorja, qeveria njëllit, me së tjetësa, me përdit bam bam bam tëra, unë zhekë fjetë, që unë kam fjetë zhekë që të përmërësistë. Jean Chevrier, je donne une petite chose. Prof, Chevrier, bon, je suis tard. Chevrier, bon, couchant, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, me konor me do sentir do nje gjendje të vërtetë. Unë jam fiet. Fiet.
1: Unë jam.
0: Hajde, çfarë më bëni? Po ndo.
1: Po pse ti je për çfarë ti je?
0: Tani më shmek.
3: Të dalë në çfarë kanë formë.
0: I na shën më pa fajshë. Më bëni çfarë më bëni për
1: çfarë?
0: Di di di di meta.
2: Meta.
0: Bon, inshallah. Popovi. Marë. I bu vidi, a zogu.
2: A zogu.
0: Bam bam dera. Kusha, që është një jam fjetë? Pa që në një marrë me bërti, që në bërti? Me ufta me zogu, zogu me rëtë në mërti, me rëtë i shqiptarë, që një mamma me mërti, me mërti vedi, me mërti vedi, të vanë. Dole ato me bërti ta në përmitet, pa që dhe shumë na, me i ta. Zogu, zogu, zogu, zogu. Ja me Italia fashiste, bam bam bam dera, kusha marrë. Që është një jam, Italia fasciste, per avere il caramone, per avere macarone, per avere il pastore rugna, salde, papan, cavallone, papan, tasciatrimone, un lumsinato, mi perdite me età. Vittorio Emanuele, Emanuele, Emanuele, Emanuele, Bavico Emanuele, Bavico, gli albei nazismi, bam bam vera coscia, scesmia, perciò, mi perdite, siamo lì. No, nazismi ma mi fermo mai Hitler, ciò mi fermo di Gregova, me in Germania. Dali me vero, se Germania, da Austria e fuori, e per la bancarissi interesse qua, che non ci è vero.
4: Buono le macchine, però.
0: Buono le macchine, ma con noi, Marciali, ne c'è sempre il buco, che tu sia, ma sempre il buco di sì. Ma, e che, va, che non mi deve sì, Germania, addio.
4: Bam bam dera.
0: Ja, ja.
4: Sa gjipo.
2: Pashtja gjitë djerë.
0: Arli, iku në zinë i morën edhe më gjimë lënën manuelën do. I vjeshë, o, pa, gasën salë e sëmë tjerë, me e shumë, ma kështë ka kohë i barë. E lëshoj, e lëshoj me në jekin hekër, dhe shë vërdikë, në salë, këne marë zafati, e shë janjit, trupin që kush me pikoj që marrë kaj kofre, të tolja, të kabina, operatorit, ka pashin dritare, ka rruga, dje kajti në majtë. Por në imë të trupin që kush t'i bërë, kolë, kolë, dalë në përshojnë, a, së të t'i në dalë, i ka po përre, a.
2: Shqipë shohet në barë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Mobileria Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci i Sarboletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sër.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbovë.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Kemi dy qytete praktikisht, Dugagjinin dhe Velipojen, tre edhe nga pikpamja pas një lloj paragjykimi në këtë rast, por edhe nga pikpamja e nuk e di konsultimit qoftë nga e traditës shqiptare, qoftë nga pikpamja gjyqësore dhe elemente të tjerë, se konceptimi si qytet, gjithë cili e kupton qytetin si një njësi urbane, dhe se mund kalojnë qytet njësit të cilat kanë karakteristika tipike rurale dhe turistike apo format të tjera, natyrisht këtu lën vend për shumë interpretim. Kemi parë edhe meme apo diskutime të tjera, dhe në këtë rast duhet që të gjehen ndoshta edhe një formë tjetër, okay, që mund krijohet brenda njësive, ka modelet nga më të ndryshme që brenda njësive qeverisjes vendore ka njësi më të rëndësishme dhe ka edhe ato janë më, që kanë kompetenca pak më të mëdha.
6: Unë faktikisht ka vite si jetoj në Shkodër, po jam Dugagjinës. Ku do me dalë këy me këtë qytetin e Dugagjinës? Ku është jetën këtë pjesë? Të lutem shumë me duhet shpjegimin. Nuk ju kërkoj shumë për rastë fjalën, po të shpjegoj ku do me dalë këy si opozitor i fortë jashtë.
5: Jo, jo, atëherë lutem shumë
6: me këto me etiketime. Çdo njeri që është në këtë sallë kupton mënyrën se si komunikove dhe si citove dhe citut ju. Njerëzit e Dugagjinit janë njerëz si puna juaj. Nuk janë asit jemë ma poshtë se ju janë monetën shumë gjana, edhe po të spjegoj këtu edhe po të thëmë haptas. Një nërë të jam e lonë, si nuk më dukesh absolutisht kërgon nivelin e ty në.
7: Lutem, Zoti Vojvoda,
6: po Zoti Vojvoda nuk përzijet shumë ma vete, po të kënë kujtes kur
7: dasë.
6: Ajë politikisht vazhdojt sa donë me komunikua, me diskutu, po jam e krahina. Absolutisht jo, se nuk e pranoj kur. Politikisht vazhdojt bajnë politikë sa donë gjithë cili këto. Krahina e Dugagjinit ka ato merita dhe dhe asit nuk mund të caktojnë absolutisht asit qiltar këto.
5: A ka mundësi?
6: Edhe nuk të lëreja si askar kanë për atë punë. Në një kohë si një mundë si bia si krahinët gjithë të cili ka i dhe veta. Mund të bajnë kytë si qytetarë, ta kanë mu qytetarë të Dugagjinit edhe qytetarë të Shkodrës.
5: Nuk kam asë një gjo se këtu merët si diçka fyse apo diçka pejorative e tjere tjere. Këtu e deklaroj publikisht. Nuk kam asë një legja, u thash nga pikpamja e teknikës dhe fol përdora termin urbanizim në raport dhe askali dhe fare me asë gjo tjetër. Dhe nga mënyra e organizimit teknik dhe terminologjis dhe me na lidh me aspekte të originave dhe këtyre, dhe pohon kjo është kret e pa vend dhe mund duket kret abuzive një interpretimi tjil, sepse unë isha kret i kjart në mënyrën dhe në terminologjin historike që ja përdor nga pikpamja administrativo territoriale të ndarjes dhe terminologjisë së përdorur. Dhe me lidh me gjana të tjera që lidhen me origjinën apo diçka tjetër, mua më vjen shumë keq. Dhe në qofë se kushdo që tjetë një i tilë, i kërkojnë njës, por besoj që jam kreti kjartë në atë që unë prezentova, dhe nuk ka lidhe fare me pjesën e origjinës, qytetarë, apo dikush tjetër. Ashtë term administrativ, jo përkatësi origjinët, sepse jemi qytetarë të gjithë, pavarësisht se ku jemi. Pra, jemi qytetarë është nocion tjetër, dhe konceptit administrativ është koncept tjetër. Qytetarë të Republikës së Shqipërisë përfshin të gjithë banorët e Republikës së Shqipërisë dhe nuk ka asnjë lloj diskriminimi në këtë lloj aspekti.
1: Kjo është falla pritjes që pacientët ta akomoduan përpara se të vazhdojnë të hinë në procesin e dializës. Bëjnë peshqimin, akomoduan në shtretnit për kohë që kanë, 29 aparatura, kina dhe 3 rezerva që janë në koridor për...
7: 3, pa, 3 rezerva, shumë mirë.
1: Pak më nej është ba e mumi të papja një dhome tjetë për me ofru shërbim që mos në shku patintet në tjera.
8: Tjena të njësia terapis intensive, për një shpital me 400 shtete në analizën që bojmë, 16 shtete për reanimacionin janë okej. Okay.
7: Mendoj që jeni një ndër spitalet më të mira, spitalet rajonale që ne kemi, dhe me doktor Senadin po mendojmë që ky spital vërtet ja vlen që të jetë spital universitar.
8: Sepse kemi shërbime shumë të nivelit lartë, qoftë me volume punët, qoftë dhe nivel të kompleksitetit që zhvillon, dhe kena plan konkret që si backstage për derisa bëhet hemodinamika, se jo mos me fillu dhe kardiokirurgjin. Urologjin me që kemi armë shumë fort, mendojmë të fuqizojmë në përmjet futjes të ureteroskopit fleksibel me laser, ka dhe kjo me të ardhën e dytësore që i kina planifiku. Një shërbim shumë të rëndësishëm që bëjmë rrëdhë 14-16 nërhymje për trombektomin në arterjeve karotide, është shërbimi i kirurgjisë vaskulare, që performon jo vetëm në kirurgjinë e hapur, por ka tentacione dhe ka bërë shumë punë të mira edhe me kirurgjinë invazive.
9: Ka disa faktorë që mua më detyrojnë që të investoj atje ku e ka mungesë.
7: Nëna, si e?
10: Mirë.
7: Që bë?
10: Yes.
7: Ha, si ke që?
10: Mirë. Si plakat.
7: Si plakat, po je fort.
10: Po, plak e fort, se kina shnecine, na një bojnë, na bojnë, në jetoj.
7: Ka një mu?
10: Shumë.
11: Këtu është dhoma e hepatitit B. Këtu është B dhe C,
7: pa?
11: Që kam një pacient.
7: Vetëm një?
11: Vetëm një.
7: Okay.
11: Dhe e kam në boks dhe qa.
7: Okay. U rëndua një smur?
11: Po.
7: Në mënyrë akute. Do më ndihmosh si ta rregulloj këtë gjë?
11: Ne kemi makineri, janë 3 plus.
7: Janë plus.
11: Kjo është dhoma hepatitit C.
7: E kam informacionin nga drejtori, e di që ofroni pothuajse pjesën më të madhe specialiteteve, duhet një revolucion për ta bërë sa më eficient dhe unë për këtë kërkoj mbështetje, ndihmën dhe sugjerimet tuaja. Qëllimi ynë është që ne të arrijmë tek ajo autonomia financiare. E di?
12: Në prag të nisjes e kampionatet në tarë të vërëvojt për meshti, Vaznia në ndërdimet e ekipët Kalaja për zhvillon një misore me ekipin në Misafirë nga Ulqini. Profesor, shikoj që Vaznia po luan, një vëri po luan një, po të vizion nga dhe remit në një.
13: Po, normalisht skuadra Ulqinit përbëhet nga quna 3, skuadrë që është poshtë nivellit shqiptar, por gjithsesi ato luftojnë dhe mund t'jenë me perspektivë për rezultate pozitive. Por për ne na shërben shumë se ne jemi tu pa disa variante loje, disa mënyra taktike sulmit. Jena të rrezikuar me humbje edhe pikë, ndoshta me humbje edhe set, por rëndësi ka që të aktivizojmë edhe rinin. Edhe djemëtëri, 17 vjeqe i futa në setin tjetër. Nuk më intereson fitoria setit, se ne i fitu me dy sete. E pashë se sa para jemi, unë mendoj që të aktivizohet edhe tjerë dhe të shafë variante lojet.
12: Po, ishin disa, nga tri që kemi zonës.
13: Po, Grima, Zefi, Brungaj, Libres, po mbjen emri, 4 vetë për e tynë që janë 17-18 vjeçar. Grima, po, Grima, Brunga, janë Zefi, janë letarë që janë perspektivë që po sërviten të ekipi trive, por i ka marrë për këtë neshe mitësore.
12: Ndërkohë në skuadrën kundërshtare Vumbresë një ishte postministë. Ndërkohë në skuadrën kundërshtare të Ulqinit Spikati pasuesi Vllazdis.
13: Po, po, Sadi, po, shumë mirë ashtu luajt. Por vjen keq sepse ai këto do të kishte kënë në nivel tjetër, por atë ka zgjell me luajt në atë nivelin në ato moshat e vogla. Të tyne, shumë mirë, është zgjellja ti, për nofta kishte, do të kishte bërë ma mirë, sikur të ishte aktivizu në kampionatin shqiptarë. Gjithsesi, uroj sukses ati dhe sa ma mirë që të loshin, mu më bëhet qefi se ashtu. Por ama, mendoj që nuk di se sa do të rrisë nivelin.
12: Dhe në nisin zyrtarët e kampionatit, do të ketë të tjera mbisore?
13: Shpresojmë, mena të folë me skuadra, shpresojmë të kemi javën tjetër edhe një, por nuk e di se sa do të realizojë.
12: Përshurë, diska tjetër në ka e fundit, por dhe pak e rëndësishme, në rrjetet sociale ka pasur një reagim.
13: Shfarë reagimi?
12: Në funksionimit të lërëve me dorë, ku e shprekur edhe voleybolli.
13: Nija, është vërtet
12: se
13: keni reaguar, është vërtet që reagimi është vetëm ato e kapin në disa mënyra si kanë qef ata, ndoshta edhe me dashaqëci, ndoshta edhe me dashamirësi, po ka rëndësi, por unë mendoj që ajo që duhet theksuar sepse ekipi jon ka bugjetin më të vogël të gjithë skuadrave tjera të kampionatit shqiptar. Ne kemi gjysma, skuadra që është më mirë, dhe më thanë, pak para nesh ka gjysmen më tepër, edhe një fish më tepër ka bugjet për lojnat me dorë. Unë mendoj që kjo noshta është sepse skuadra ka shumë sporte, edhe noshta nuk mund të hapet, noshta mendoj që noshta duhet me pas prioritete se cilë sport, sidomos sportet kolektive, ka një farë impaktit edhe matë malë ne do të bisedojmë me bashkinë. Por të ushtë ashtë i për nivel në të lozish me skuadën e Partizanit. Të umi 3-2 me 15-13 setin final, me një skuadër që ka vite që është kaminatë. Dhe nuk është e vërtet ajo që ne na pleç ato janë tri. Edhe ato tre lojtarët në skuadra tyne kanë moshen e lojtarëve tonë. Edhe lojtarët tonë, Gerti Ula, Gilman Kalani, Genti Curaj, janë lojtarë 2002, 2001, 2004, pra 20-22 vjeqa. Nuk është se kena lujtë, na kena lujtë si të barabartë me ta, dhe të humish me Partizanin, 15-13 me set final, dhe më thanë që nuk është krejdojtë. Po është e vërtetë që ne e në nivelin më të poshtë të pagave që mundet me egzistu, të pagave, të trajtime ushqimore, sepse kështu quen. Ekipi i voleybollit të Vllaznis, për meshkuj, ka nivelin më të ulët të gjithë tjerëve. Ai që është paranesh ka dy fishin e pagave tona. Pa llogarit studenti Partizani, Korça, Tirana, Derë, Elbasani, ka bërë tre blerje me lojtarë të huaj. Kështu që kjo është vërtet që ky shqetësim duhet me ekzistu për nivelin e pagave. Kjo është ajo që...
14: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
15: Është Radio Jehona.
14: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
15: Për reklamën e biznesit tuaj,
14: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
16: Për Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
17: Me depozit, normalisht.
18: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
19: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
17: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
20: Nuk e depozit!
16: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
21: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Gjuste da, shur të komi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në misionin po mesoj fentimin beshtetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me prefajsusin e saj, Zotri Jetmir Braqi. Në misionin e sotën, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Me pas është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed a.s. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqëron me Ilahi Këngë Fetare.

0: Ligjërat.
1: Në emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirë plot, Zotin falenderojmë për ti, ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi të dashurin e zemrave tona, mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullah, paqja, bekimet, begatia, qetësia, Allahu Gjellëshanu, qoftë mi ne e qoftë mi ju. E lusë Allahu Gjellëshanu hu të bëjmë mezlisin tonë të bekuar, të rrethoja të me lajket e ti, të zbresmi të knajsin e ti, të bëja të sebep që të në përmen Zotin e mezliset e ti. E lusë Allahu Gjellëshanu të në fusë të gjithve në rrugën e besimit, të në mbaji të gjithve në rrugën e besimit, e të në bëjë qëndrueshëm e të fortë të gjithve në rrugën e besimit. Do të flasim sonte me lejet Allah.

Allahu Gjellëshanuhu për një nga stacionet e rrugtimit dhe udhëtimit ton drejt Allahu Gjellëshanuhu, stacioni i nevojës për Zotin në gjuhën arabe quhet el iftiqar, nevoja për Allahu Gjellëshanuhu. Kryefjala e mësimit për sot është ajeti kuranor, ja eyyuhan nas, entumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, të gjithë ju pa përjashtim jeni shumë të nevojshëm për Allahun, ndërsa Allahu ai është i panevojshëm, është i vetë lavdërueshëm. Ky ajet kuranor i drejtohet edhe besimtarve dhe jo besimtarve, të gjithë njerëzve pa përjashtim, për t'i treguar atyre që të gjithë pa përjashtim kanë nevojë për Zotin. Edhe nëse e ndjejnë këtë nevojë, edhe nëse e ndjejnë veten e tyre të panevojshëm. Ai që është i panevojshëm është Allahu Gjellëshanu, ai është ghani, ai është i pasur, i vetë mjaftueshëm, kërkujtësia ka nevojën për ndim, ai është hamid, është i vetë lavdrueshëm, nuk ka nevojë për lavdrimet, për adhurimet, as kujt prej krijesave të ti. Por, ndoshta ka nevojë, vlezër dhe motra, ta sqarojmë pak konceptin e këti stacioni. Qëfar do të thotë stacioni i nevojës për Allahu Gjellëshanu? Nevojë për Zotin do të thotë ta dish që ai është i vetmi që krijon dhe nuk ka fuqi dhe forcë tjetër në këtë botë që ka në dorë aftësinë e krijimit, sa do të fuqishëm që të jenë ata njerëz, sa do që të kenë pushtet, krijimi është ekskluziv i Allahu Gjellëshanuhu, askush përveç Zotit nuk mundet të krijojë. Prandaj harroje që ka një forcë, ka një fuqi, ka një pushtet, kushdo qoftë ai që mundet ta meritojë emrin krijues dhe të ketë në dorë aftësinë e krijimit. Të kesh të kuptosh nevojën do thotë ta dish që i vetmi që furnizon krijesat e tij besimtar dhe jo besimtar është Allahu Gjellëshanu. Ne si njerëz bëjmë sebepet, ndoshta bëhemi sebep për njëri tjetrin, dikujt i jep rrogën tjetrit dhe ndoshta tjetri mendon që ky po më furnizon mua. Faktikisht dhe ai po furnizohet nga një krah tjetër. Ne të gjithë si krijesa jemi pjesë të një cikli, i cili është cikli që bëjmë sebepin e furnizimit. Ai që furnizon realisht, ai që krijon furnizimin, ai që krijon sebepet e furnizimit, ai është Allahu Gjellëshanuhu. Nëse ti e ndjen nevojën për Zotin, do thotë ta dish që askush prej krijesave nuk ka aftësi të të furnizojë ty. Ata thjesht bëjnë sebepin dhe sebepin e ka krijuar Allahu Gjellëshanuhu. Ta kuptosh nevojën për Zotin do thotë ta dish që ai është i vetmi pronar, absolut, që meriton emrin pronar sepse çdo gjë është e tij. Çdo gjë ka qenë e tij, çdo gjë është e tani e tij, çdo gjë ka përqenë e tij. Po ne që quhemi pronar në këtë botë, që kemi tapi, që kemi letra, që luftojmë me njëri tjetrin për pasurinë e kësaj toke, nuk quhemi pronar. Quhemi pronar në kuptimin figurativ. Realisht ne jemi menaxher dhe administrator. Pronari vërtet është ai që e ka krijuar këtë gjithësi dhe është i vetmi që e trashëgon këtë gjithësi, se kur të gjithë njerëzit do të vdesin, i pasuri dhe i varfëri, pronari dhe ai që s'ka patur tokë, të gjithë do ta kuptojnë që e gjitha paska qenë e Allahu Gjellëshanu. Të kuptosh nevojën për Zotin do thotë ta di që është i vetmi i cili të jep qetësi në shpirtin dhe në zemrën tënde, se nga një herë robi ka të gjitha. E ka pushtetin, e ka pasurinë, e ka famën, e ka miqësinë dhe e ka shoqërinë, por i mungon një gjë njerëzit. I mungon qetësia në shpirt dhe në zemër. Ka një boshllëk të jashtëzakonshëm që nuk ka gjë në botë që e mbush atë. Atëherë ti e kupton nevojën për Allahun Gjellëshan. E kupton se kjo dynja me çfarë ka brenda saj është e pamjaftueshme për ta mbushur boshllëkun e shpirtit dhe boshllëkun e zemrës tënde. Prandaj vëllezër dhe motra, ne lexojmë në çdo rekat, në çdo namaz surën Fatiha. Surja Fatiha të paktën në tre ajetet e para të tregon ty nevojën që ke për Allahun Gjellëshanuhu. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Ai është kujdestari i gjithë botrave, është furnizues i gjithë botrave. Ai është ai që i sjell në jetë të botra, ai është i mbaron dhe i përfundon të botra. Ar-Rahmanir Rahim, ai është mëshirues, ai është mëshirëplot dhe ti ke nevojë për mëshirën e Zotit. Edhe kur bën gjuna, edhe kur nuk bën gjuna,
edhe kur je njëri që ke bërë gabime, edhe kur je njëri që bën adhurime, ke nevoj shumë për këtë qetësi, për këtë mëshirë që e ka vetëm Allahu Gjellëshanuhu, pas të e thot, Maliki Jaumiddin, ajo është i vetmi që ka në dorë ditën e llogarisë, nuk ka mbret tjetër, nuk ka gjykatës tjetër, nuk ka pronar tjetër atë ditë përveç Allahu Gjellëshanuhu. Vetëm këto tre ajete që i lexojmë, nëse ne do t'i kuptonim, do të ndjenim gjithmonë nevojën e madhe që kemi për Allahun Gjellëshanuhu. Vlezër dhe motra, kur bie fjala tek koncepti nevoj, na shkon mendja që ne kemi nevoj për ujin, sidomos kur është vapë, kemi nevoj për ajrin dhe oksigenin, sidomos kur nuk kemi ajrin dhe oksigen, kemi nevoj për ilaqin, sidomos kur jemi smurë, kemi nevoj për ndihmën e Zotit, sidomos kur jemi dobët. Dhe fjala nevoja për Zotin na shkon mendja vetëm kur s'kemi një gjë. Pra kur nuk kemi, jemi nevojtar. Po pse kur kemi, ti mendon se nuk je nevojtar? Gjithmonë je nevojtar për Allahun Gjellëshanuhu. Ke apo nuk ke? Ti faktikisht nuk ke kur gjë. Tani i ke, tani si ke. Ajo që duhet kesh është Allahun Gjellëshanuhu. Ta kesh Zotin me vete. Atëherë ke për të ndjerë shumë i fort, ke për të ndjerë shumë i pasur. Thonë që njëherë Harun Rëshidi dhe ajo është nga mbretërit musliman që kishte shumë pushtet në dorë. Ishte ai që i thoshte reve, lëshoni shi ku të dëshironi, se kudo që do të lëshoni shiun, mua do të mvi pjesa e shiut që ju kini zbritur. Pra kudo që ju të lëshoni shi, është toka ime, është perandoria ime, është vendi i ndikimit dhe influencës time, do të mvi mua ajo që ju keni lëshuar. Ky ishte Harun Rëshidi, por Harun Rëshidi ishte dhe besimtar, edhe i thosht herë pas here një personi që ishte prej miqve të Allahu Gjellëshanu, i thosht e na kujto me një fjalë që të na zbushësh zemrat, edhe ai një herë i tha, o prisi besimtarve, o mbreti plot fuqishëm, nëse je në mes të shkretëtirës dhe nuk ke ujë, dhe ndjen që është vdekja shumë afër, nuk ke ujë, gati duke dhënë shpirt për një pikë ujë, dhe njerëzit të cilët janë sprovuar me situata të tilla e dinë se çfarë është një pikë ujë në mes të shkretirës. Edhe vjen dikush dhe thotë, unë mund të ta jap një gotë me ujë, por dua gjysmën e pasurisë tënde. Më thuaj sinqerisht, a do t'ja jepje gjysmën e pasurisë tënde për një gotë me ujë? Ta do t'ja jepja me gjithë qef, sepse ajo gotë me ujë bëhet sebeb që të mbaj mua njët, edhe pse gjysma e pasurisë ti ishte pa imagjinueshme. Pastaj tha, o mbret i drejt, nëse pas një farë kohë uji që ke pirë, nuk del nga trupi yt, e ndjen që ke një siklet të madhë brenda trupit tënd, nuk e nxjerr dot atë ujë, dhe njerëzit që janë sprovuar me ato që pin, po nuk nxjerrin dot ujin e tyre, e di se çfarë është Zoti Walesof dhe shërof të gjithë ata që kanë ato që themi dializën, sepse veshkat e tyre nuk mund të nxjerrin helmë dhe ujin e tepërt nga trupi, është dhimbje e pa imagjinueshme, e jashtëzakonshme. Pa nëse ti nuk e nxjerr atë dot atë ujë që ke pirë, dhe dikush të thot, unë jam mjek dhe mund të nxjerr ujin që ke pirë, por për këtë dua gjysmën e pasurisë tënde, a do t'ja jepje? Për Zotin tha, nëse Zoti më sprovon me këtë gjë, do t'ja jepje gjysmën e pasurisë. Atëherë, ky mik i Allahu Gjellëshanu, ky njëri i thjesht, i tha Harun Rëshidit, a e shikon, o mbret i plot fuqishëm, sa i nevojshëm je për Zotin, e gjithë pasuria jote nuk vlen asa një gotë uj që e pin, dhe pastaj të nton të nxjerrësh atë. Ke shumë nevojë për Allahun Gjellëshanu, s'ke asnjë gjë në dorë. Dhe këtu thonë që qau Harun Rëshidi, sepse janë disa momente ku njeriu e kupton realisht që çdo gjë që ke në dorë nuk të hyn në punë. Prandaj lum për atë njeri që e ndjen veten e tij gjithmonë i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu, dhe nuk ka sprovë më të madhe se sa për atë njeri që e ndjen veten e tij i panevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Do vi dita, do vi momenti që ai njeri do sprovohet, do të shikojë që nuk i hyn në punë as pasuria e tij, as pushteti i tij, as miqësia e tij, nuk hyn në punë, se në disa momente ka shumë njerëz që kanë shumë pasuri, vëllezër dhe motër. Po kur e shikojnë smundjen e njeriu të tyre përpara, mund të sjellin mjekun më të mirë, mund të blenë ilaçin më të shtrenjtë, mund ta çojnë në çdo vend të botës, por e kuptojnë se janë shumë pafuqishëm. Nuk vlen pasuria e tyre. Nuk vlen miqësia e tyre, nuk vlen pushteti i tyre.
aty e kupton njeriu. Si që kuptoi faraoni në momentet që po jep të shpirt, nuk i hyrin punë as pasuria, as pushteti dhe as ushtria, u mbyt prej një pike uji. Prandaj thash nuk ka gjë më të madhe se sa kur njeriu e ndjen që është gjithmonë i nevojshëm për Allahun xhaleshanuhu dhe nuk ka as provë më të madhe se sa kur njeriu t'ia merr mendja dhe e gënjen mendja që ai është i panevojshëm për Allahun xhaleshanuhu. Vëllezër dhe motra, në Kur'anin famlart na tregon Zoti gjendjet e profetëve dhe nevojën e madhe që ata kishin për Allahun xhaleshanuhu. Na tregoi nevojën e Musait alayhis salam kur ishte i vetmuar, i papunë, pa pasuri, i trembur dhe i friksuar, nuk kishte vend ku të fuste kokën e tij. Në hijen e një pemë tha vetëm këto dy fjalë: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Zoti im, un jam shumë fukara, un jam shumë i nevojshëm për çfarëdo lloj mirësie që ti zbret mi mua. Nuk kishte ushqim, nuk kishte strehë ku të futej, nuk kishte familje, nuk kishte mik në atë vend, ishte i huaj në atë vend. Por këto dy fjalë që dolën prej shpirtit dhe prej zemrës së atij njeriu që e din që fuqia e tij është tek Allahu xhaleshanuhu, kjo dua e dal prej zemrës së tij u bën sebeb që nuk shkuan shumë minuta. Allahu xhaleshanuhu kompensoi Musait alayhis salam me shtëpi, me bashorte, me punë dhe me pasuri. Këto na e tregon Zoti i Gjithësisë, sepse nganjëherë kalon njeriu në momente të tilla dhe thotë: O Zot, unë jam i nevojshëm për çfarëdo lloj gjëje që ti zbret mi mua. Jam i nevojshëm për atë oksigjen që kush është sprovuar e kupton se çfarë do të thotë jeta kur ti nuk ngopesh me ajër dhe me oksigjen. Kur ti je i nevojshëm për një pikë me ujë, kur ke shumë para po nuk ka ujë ku ta blesh ujin, ke shumë pasuri po nuk të hyn punë. Kur ti ke shumë pushtet, por, si se përmenda, ke njeri unë tëmë të smurë dhe nuk arrin do t'i bësh asë një gjë ati. Prandaj e tregoj Zoti shembulin e Musait për të na thënë që njerëzit që e ndjejnë më shumë nevojën për Zotin, janë ata që e njohin Zotin më shumë, janë profetët e Zotit. Por nevojën për Zotin nuk e pati vetë Musai kur ishte pa ushqim, pa stre dhe pa miqë. E pati dhe Sulejmani, dhe Sulejmani në standardet e kësaj dynjaje, ai është pasaniku më i madh, ai është pushtetari më i madh, ai është njeriu më i plot fuqishëm. Ai që kishte nën kontrollin e tij njerëzit, kishte nën kontrollin e tij gjindet, kishte nën kontrollin e tij të gjitha kafshët, errat, shiun, çdo gjë i bindej urdhrit të tij. Ky njeri, shifeni jetën e këtij njeriu, a ka shpresë qoftë në një moment vetëm një farë vetë kënaqësie, një farë mbështetje tek pushteti i tij? A ka treguar ndonjë moment që un jam i panevojshëm? Un i kam gjitha në dorë. Me urdhrin tim fluturojnë errat, me urdhrin tim vjen dhe ikën shiun, me urdhrin tim ushtria ngrihet nga një vend, fluturon në ajër dhe shkon në vendin tjetër. Të gjitha këto nuk janë prralla. Janë vërteta që i ka patur Sulejmani alayhis salam. Por shife gjendjen e këtij njeriu që i kishte gjitha në dorë. Çfarë nevoje ka për Allahun xhaleshanuhu? Ai thot Zotit të Gjithësisë, sidomos në fundin e jetës së tij: O Zot, më fut mua në xhenetin tënd dhe më fut mua në bashkësinë e njerëzve besimtar. Nuk kam kurgjë, o Zot. Të gjitha këto janë një hiç. Qëllimi dhe dëshira ime e vetme është që ti të më falësh, të më shërosh mua dhe të më bashkosh me njerëzit e mirë. Jusufi alayhis salam ishte mbreti i Egjiptit, që ishte shumë pushtet në dorë, por shifni duan e Jusufit a.s. në fundin e jetës e ti, teksa i thot Zotit, që o Zot tim ndihmove mua, ti ishe miku im në të gjitha situatat, ti e miku im në dynja, ti do t'jesh miku im në ahiret, mi fal mua gjitha gjunahet, më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me njerëzit e mirë. Këtu e kupton se nuk është nevoja vetëm kur ti ke halle dhe probleme. Nevoja është nevoja e shpirtit, është nevoja e zemrës, e kjo është një nevojë e përhershme, sidomos besimtarët të ndjejnë një nevojë të tillë, se marrëdhënien me Zotin nuk e kemi të tillë që kur jemi në hall dhe në problem, i lutemi atij dhe i përgjërohemi, por kur kemi pushtet dhe pasuri harrojmë Zotin. Nuk e ka njohur Zotin ai njeriu që e njeh Zotin vetëm fukarallik, vetëm në hall dhe në problem. Kjo është njohja e të gjithë krijesave të Zotit, ndërsa njohja e besimtarve është ajo që ai e njeh Zotin në të mirë dhe në të keq, madje e njeh Zotin në të mirë më shumë se sa e njeh Zotin në të keq.
A e keni dëgjuar hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai thot emri më i bukur tek Zoti është emri Abdullah. Ç'të thot Abdullah, robi i Allahut. Edhe sikur ky Abdullah i të ketë shumë pushtet, shumë pasuri, shumë miqësi, edhe sikur fjala e tij të jetë ligj për njerëzit e tjerë, ky është robi i Zotit. Ky e din se të gjitha këto janë një zero, një hiç. Ky ka nevojë për Allahun xhelaluhu. Thash vëllezër dhe motra, shihni, sidomos gjendjet e profetëve, keni për të kuptuar që të gjithë pa përjashtim kanë qenë shumë të nevojshëm për Allahun xhelaluhu dhe kanë shprehur shumë nevojën e tyre. Për shkrimin më të bukur për Zotin e bën Ibrahimi alayhis salam, i cili ai e përshkruan Allahun xhelaluhu dhe nevojën e tij të madhe që ka për Zotin e gjithësisë. Thot: "Walladhi khalaqani fa huwa yahdin." Allahu është ai që më ka krijuar mua dhe ai më udhëzon mua. "Walladhi yut'imuni wa yasqin." Është ai që më jep mua për të ngrënë dhe më jep mua për të pirë. Ja heq vetes së vetë të drejtën për të thënë që unë e ushqej veten time. Unë ja për të pirë vetes time. Domethënë identik si puna e fëmijës të vogël i cili pret nga nëna e tij që t'i jap për të ngrënë, për t'i jap për të pirë. Kjo është përshkrimi që i bëjnë profetët e Allahu Gjellëshanu, nevojës e tyre të madhe për Allahu Gjellëshanu. Pas e thotë, u e ledhi, u i dha me rritë tu fehua e shfinë, kur unë smurëm, a i më shëronë mua. Nuk tha, kur Zoti më smurë mua, a i më shëronë mua, se nga etika e besimtari dhe profetëve, është edhe smundjen, nuk ja lejë Allahu Gjellëshanu. Por thotë, kur unë smurëm, është Allahu i cili më shëronë mua, pas ta e thotë, është ta i Zotë që shpresoj që të më fali mua gjunahun tim ditën e llogarisë. Në duat e Ibrahimit a.s. do të gjeni nevojën e madhe që ka ai për Allahun xhelaluhu për të kuptuar që besimtarët janë ata që e ndjejnë vetën e tyre shumë të nevojshëm për Zotin e gjithësisë. Vëllezër dhe motër, shihni adhurimet tona që i bëjmë ndoshta formalisht por se kuptojmë dot esencën e tyre. Të gjitha po ti shikosh tregojnë nevojën tonë fizike dhe shpirtërore për Allahun xhelaluhu. Shifni qëndrimin tonë në namaz, pse i lidhim duart, pse i mbajmë sytë në një vend, pse qëndrojmë drejt, pse nuk shikojmë djathas dhe majtas, pse kur jemi pasanik nuk hapemi shumë në namazin tonë për të thënë tjerëve, shifni se unë jam ndryshe për tjerëve, pse bijem në ruku, pse themi në ruku, subhane rabbiel adhim, i madhruar është ai Allahu i madhrishmi, pse bijem në sejzde, dhe pse në sejzde jemi më afër Zotit se sa asnjëherë tjetër. Pse themin sejzën tonë, subhana rabbi e la'ala, i madhruar dhe i lartësuar është Allahu, ai është më i larti. Unë e kam vënë gjithë të egzistencën time me balin në tokë, ndërsa Allahu është më i larti. Pse agjërojmë ne, pse rrim pa ngrënë dhe papirë, për t'i kujtuar vetës tonë që ti njeri e i nevojshëm për një kafshat bukë, e i nevojshëm për një pikuj, pse ne kur shkojmë në haqë veshim i hramin, pse rrotullojmë rreth qabës për t'i thënë vetës tonë që o njeri ti s'ke kur gjë prej kësaj bote. Do të dalish prej kësaj bote me dy copa që fini, si dy copa të i hrami që i ke veshur, si që rrotullojsh rreth qabës dhe shpisë së Zotit, rrotulloj rreth kënaqësisë së Zotit se kjo është pasuria më e madhe që ke. Pse japim sadaka dhe zekat për t'i thënë vetës tonë që pasuria nuk është e jotja, pasuria është Allahu xhelaluhu. Pse kur bëjmë dua jemi më afër Zotit se asnjëherë tjetër? Pse nuk hapemi shumë kur bëjmë dua, por përgjërohemi, ulim kokën tonë, qajm, sepse atë dua e pranon Allahu xhelaluhu. Duaja atij që shpreh nevojë dhe shpreh varfëri dhe fukarallik ndaj Allahu xhelaluhu. Zoti na bëf për aty në njerëzve që edhe kur kanë edhe kur s'kan, edhe kur duket ju duket vetja të fortë, por edhe kur duket vetja të dobët, ta ndjejnë gjithmonë se ata janë të varfër, janë nevojtar, janë gjithmonë të nevojshëm për Allahun xhelaluhu. Vëllezër dhe motra, si mundet që njeriu ta forcojë këtë ndjesi që është shumë e madhe? Ndjesia e nevojës për Zotin e gjithësisë, dietarët thonë nëpërmjet dy rrugëve mund ta forcosh këtë lloj ndjesie në zemrën tënde. E para, duhet të forcosh madhështinë Allahu xhelaluhu në zemrën tënde. Sa më shumë ta madhrosh Zotin në zemrën tënde dhe në jetën tënde, aq më shumë do ta ndjesh nevojën tënde që ke ti ndaj Allahu xhelaluhu.
Prandaj njeriu ka nevojë ta njohë Zotin, të njohë emrat e Tij, të njohë cilësitë e Tij, të mendojë që ushqimi që ha, që uji që pi, që shëndeti që ka, që fëmia që rrethon, që pasuria që sot e ka në dorë, të gjitha janë prej asaj që ta ka dhënë Ty Allahu Xhelleshanu. Faktikisht ti nuk ke kur gjë prej këtyre. Imagjinoje pushtetin e Zotit, imagjinoje fuqinë e këtij Zoti. Zoti thot në Kur'anin famlart dhe ata njerëzit nuk e vlerësuan Allahun Xhelleshanu siç i ka hije madhërisë së Tij. Të gjithë toka do të jetë në dorën e Allahut Xhelleshanu ditën e Kiametit. Me çfarë ka brenda? Dhe të gjithë qiejet do të rrotullohen, do të përfshihen, të gjitha do të jenë në dorën e Allahut Xhelleshanu. Imagjino kur ti thot Zoti të gjithë pasanikëve, pushtetarëve, melajkeve, pejgamberëve, kush është i pasur i sot, kush është pushtetari i sot, ku është i fuqishmi, ku janë të fortët e dynjas, askush nuk i përgjigjet Allahu Xhelleshanu. Do thot Zoti, limen il mulkul jom, kujt i takon pushteti dhe pasuria sot, askush nuk i kthen gjevap Allahu Xhelleshanu, dhe ai i përgjigjet vetë vetes e Tij, lillahi il wahid il qahar, të gjitha këto i takojnë vetëm Allahut që është tek, është unik dhe është ai që i mposht të gjithë pa përjashtim. Kjo është ndjesia e cila e forcon ndjenjën e nevojës. Sa më shumë ta madhrosh ti Allahun Xhelleshanuhu, sa më shumë ta njohësh atë, aq më shumë do të kuptosh se ti je shumë i nevojshëm për këtë Zot, e ti je krenar që të quhesh Abdullah, rob i këtij Allahu, që nevojën tënde t'ia tregosh Zotit të gjithësisë. Kjo ishte rruga e parë, pra madhrimi i Zotit dhe njohja e Tij. Rruga e dytë, vëllezër dhe motra, është ta njohësh dobësinë e vetes tënde. Nga një heri duket njeriu vetja se është i mençur, ka shumë shok, ka shumë dikim, ka influencë, ka pasuri, ka shtëpi, është i panevojshëm. Por ky njeri po të ishte pak i sinqert me veten e tij, e di realisht se sa i dobët që është. E përmenda pak më përpara, janë disa momente që edhe pasanikët më të mëdhej, edhe më të fuqishmit e ndjen veten e tyre që s'kan kur gjë në dorë, sepse asnjë prej këtyre gjërave nuk ju hyn në punë në ato momente. Prandaj sa më shumë që njeriu e njeh nevojën e tij, e njeh dobësinë e tij ndaj Allahu Xhelleshanuhu, aq më shumë i fuqizohet kjo ndjesi. Prap Harun Rashidi, ky njeri që mahet mend në historinë islame për njeri që pati edhe pushtet fort, për pati edhe besim të madh, në momentin që po i binte afati për të dorëzuar shpirtin e tij, po i afrohi vdekja, i tha njerëzve të afërmve, më zbrisni nga krevati ku ishte dhe më vendosni për tokë, për dheu, i than ata, si ta bëjmë diçka të tillë. Ai që kishte qëndruar gjithmonë nëpër frone, gjithmonë nëpër shtretër të shtrenjtë, gjithmonë nëpër kuaj shumë të bukur, tani i kërkon ai njerëzve të vetë, shoqëruesve të vetë, që në këto momente që ai është i dobët, ta marrin dhe ta shtrin për dheu. Tha, sot vetëm kjo vlen. Edhe tha këto dy fjalë: ja men la jezulu mulku, irham men zale mulku. O Zot, o ti që kur nuk të mbaron pushteti dhe fuqia jote, mëshiroje sot robin tënd që ati mbaroi fuqia e tij. E kuptoi dhe e kuptoi faktikisht gjatë gjithë jetës së tij që ky është momenti që s'hyn në punë as pasuria, as pushteti dhe as fëmia, dhe gjëja më e madhe që ka, ai do të rrijë për dheu, se prej dheut ka ardhur njeriu dhe tek dheu do të shkojë njeriu. Prandaj vëllezër dhe motra, mos e mendoni këtë mësim që është i rëndësishëm vetëm për hallëxhit. Është i rëndësishëm shumë dhe për pasanikët, për të fuqishmit, për ata që kanë çdo gjë në dorë, por s'kan Zotin. Nëse s'kan Zotin, as kanë kur gjë për kësaj dynjaje në dorë. Dhe luma i njëri që e ndjen vetën e ti nevojtar, fukara për Allahun Xhelleshanu. Pjesa e fundit e ligjëratës ti me vlezër dhe motra, cilat janë shenjët që të regojnë që njëri ju e ndjen nevojën e ti për Allahun Xhelleshanu. Në shtrimi për para Zotit dhe modestia për para Zotit, kur njëri ju me knajsin më të madhe, shkon ruku, shkon sejzde, ri me ballin e tij në sejzde, kur e ndjen veten shumë modest, edhe nuk mashtrohet, nuk gënjehet për asaj që ka, e di që kjo nuk vlen asnjë gjë, kjo tregon që ai është i nevojshëm për Allahun Xhelleshanu. Prandaj e përmenda që vetëm rukuja dhe sejzdja po të kuptohej nga njerëzit, ai do të jepte një kënaqësi të jashtëzakonshme, se ta mbush zemrën me një pasuri shumë të madhe. Njeriu sa më i nevojshëm të jetë ndaj Zotit, aq më të fuqishëm e ndjen veten e tij. Sa më i panevojshëm ti je ndaj Allahut Xhelleshanu, aq më i dobët
do të jesh përpara krijesave të tjera. Prandaj Zoti na forcoft, na fuqizoft me nënshtrimin ton dhe me nevojën ton përpara ti. E dyta që tregon që njeriu është i nevojshëm për Allahun xhaleshanuhu është dhikri, vëllezër dhe motra, përmendja e Zotit. Kur ti e përmend Zotin, dhe jo thjesht pas namazit, po e përmend rregullisht atë, në mëngjes, në drekë, në darkë, asi keni parë se duat janë të gjitha e mbulojnë 24 orëshin e njeriu. Para se të hash, pasi të hash ushqim, para se të hysh në banjo, pasi del nga banjo, para se të pish ujë, pasi pin ujë, kur jenë të mirë, kur jenë të keq, para gjumit dhe pas gjumit, pse të gjitha këto lutje, pse i gjithë ky dhikër pikrisht të bëj ty ta ndjesh nevojën e madhe që ke ndaj Allahu xhaleshanuhu. Lidhja me xhamin tregojnë që njeriu është i nevojshëm për Allahu xhaleshanuhu. Kur Zoti ka përshkruar besimtarët të cilët ruajnë, mbajnë namazet dhe i japin jetë xhamive, janë ata të cilët e ndjejnë gjithmonë nevojën për Zotin dhe ata kanë frikë ditën kur rrotullohen syt dhe zemrat e njerëzve. Dhe pak a shumë kjo ishte, ky ishte mësimi i kësaj dite për të treguar që nevoja më e madhe e njeriu në këtë botë është nevoja për krijuesin e tij, është nevoja për Allahun xhaleshanu. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e ndjen nevojën për Zotin në çdo moment, edhe kur kanë, edhe kur nuk kanë. Zoti na bëf për atyre që lutej profeti sallallahu alaihi wasallam: O Zot, mos na lër në dorë të vetes tonë sa hapim e mbyllim syt, se do të jemi prej të humburve e prej të shkatruarve. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e mbushin boshllëkun e jetës së tyre me mbështetjen tek Allahu xhaleshanu, me lidhjen me Zotin e gjithësisë, dhe mos na sprovoj Zoti që i mbështeten pasurisë së tyre, pushtetit të tyre dhe harrojnë Allahun xhaleshanuhu. Nesullaha fa ansahum anfusuhum, kur ata të harrojnë Zotin, Zoti do të bëjë që ata të harrojnë veten e tyre. Dhe kur njeriu harron veten e tij, e keqja e njeriu ka për të ardhur nga vetja e tij. Allahu xhaleshanu na bëf për atyre që e meritojnë emrin Abdullah, robi i Zotit, jetojnë me këtë emër, vdesin me këtë emër, po ashtu ringjallen tek Zoti pasi kanë fituar pikrisht këtë titull dhe këtë emër, robi i Allahut. Zoti na tregoft rrugën e drejtë, na dhash forcë ta ndjekim atë, na tregoft rrugën e gabuar, na dhash forcë të largohemi asaj. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ja shpërbleft të gjithëve. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

Did you understand that one? Rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë sot do përmbyllim komentin e lidhur me tematikën ndërmjetësimit të pajtosh vëllezrit bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. I dërguari i Zotit i cili me këngulje këshillonte rregullimin e raporteve mes bashkëshorteve ka paralajmëruar duke thënë se kush e nxit gruan kundër burrit të saj nuk e shpreh nesh. Ndërse në ajetin kuranor, ku porositet nëse i druhonin daljes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas, në qoftë se ata dëshirojnë pajtim. Allahu sjell marrëveshje midis tyre, Allahu me të vërtet është i gjithdijshëm dhe i di të gjitha qëllimet. Pra këshillohet që të kërkohet gjykimi një personi, prej se cilës pal në mënyrë që të pajtohen në bashkëshortet, dhe të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme. Një nga hapësirat ku më së tepërmi përjeton hidhërime mes njerëzve janë edhe çështjet e shkëmbimeve apo çështjet që kanë të bëjnë me jetën tregtare. Një prej këtyre shembujve është përjetuar para derës së Resulullahit pejgamberit alayhis salam. Sipas rrëfimit të nënës Aishës radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për saj, Resulullahi dërguar i Zotit i dëgjoj dy rivalit të diskutonin me zë të lartë para derës së tij lidhur me një çështje borxhi. Borxhliu i kërkonte borxhdhënësit, pra atij që i është dhënë borxh, që të hiqte dorë nga një pjesë e borxhit dhe për atë që do të merrte të tregohej pak më tolerant. Kurse borxhdhënësi i përgjigjej: "Pashallahun këtë nuk do e bëj dot." Atëherë i dërguari i Zotit Muhamedi a.s. doli nga shtëpia dhe pyeti: "Kush është për jush ai i cili u betua në Allah se nuk e bën një të mirë?" Kur borxhdhënësi i tha: "Unë, o i dërguari i Allahut." I dërguari i Zotit Muhamedi a.s. i tha: "Bëj atë që preferon borxhliu." Ndërmjetësimi i cili kontribon për paqen shoqërore nuk vlen vetëm për hidhërimet dhe meritë mes muslimanëve, por për të gjithë individët e shoqërisë, pavarësisht besimit, fesë apo racës, kombit, gjuhës e të tjera. Kështu në epokën e lumturisë në marrëdhëniet e borxhit mes muslimanëve dhe ithtarëve të librit, jo muslimanëve, ndonjëherë shfaqeshin mosmarrëveshje. Për shembull, sipas transmetimit të Jabir radiallahu anhu, babai i tij Abdullahit, pati vdekur ndërkohë që i kishte borxh një hebreu. Megjithëse Jabiri i kërkoi hebreut një fjalë që t'ia shtynte afatin për kthimin e borxhit, ai nuk pranoi. Atëherë Jabiri radiallahu anhu shkoi tek Hazreti Muhamedi alayhis salam dhe i kërkoi që të ndërmjetësonte mes tij dhe hebreut, dhe i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ia prishi. Ndonjëherë mosmarrveshjet mes muslimanëve dhe hebrejve shfaqeshin edhe në formën e debateve ideore. Sipas rrëfimit të Ebu Hurerës radiallahu anhu, dy veta, njëri prej tyre musliman dhe tjetri hebrej, debatuan me njëri tjetrin. Muslimani i drejtua hebreut: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Muhammedin mbi botrat." Kurse hebreu ja ktheu: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Hazreti Musain mbi botrat." Atëherë muslimani e qelloi hebreun me shuplak. Hebreu me njëherë shkoi pranë të dërgurit të Zotit, pejgamberit Muhammed a.s. dhe i tregoi ngjarjen. Pejgamberi sallallahu a.s. e thiri muslimanin dhe pyeti edhe atë për ngjarjen. Pas i dëgjoj të dyja palet lidhur me atë që kishte ndodhur, i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam i tërhoqi vërejtjen muslimanit dhe këshilloj që të mos e nxirrta atë si alternativ ndaj Musait alayhi salam e ta preferonte mbi të. Ndonë se në fen islame, ndërmjetësimi është sjellje vlerësuar dhe këshilluar, është ndaluar të ndërmjetësohet për çështje të cilat nuk e i miraton feja. Veçanërisht është kritikuar ndërmjetësimi që mund të pengojë vënien e drejtësisë dhe funksionimin e shëndosh
të rendit juridik. Si pas transmetimit të Hazreti Aishës radiallahu anha, një grua e pasur për fisit e bive të Mahzumit pati vjedhur. Kjo gjë e tërshtoi kureshët dhe pasi diskutuan mes tyre se kush do t'ja prezantonte qeshin të dërgurit e Zotit Muhammedit a.s., vendosin se këtë mund t'a bënte Osama, të cilin Rasulullah e donte shumë. Kështu që Osama bisedoi me të dërgurin e Zotit Muhammedin a.s., por mori këtë përgjigje historike e cila thekson veçanërisht të drejtën dhe drejtësinë. Ata para jush janë shkatruar vetëm se e leshonin atë që e vilte, kur ishte ndonjë fisnik, pra prej paris e fiseve, dërsa kur vilte ndonjë dobet, atëherë dënonin. Betohem në Allah, thot Hazreti Muhammedi a.s. në vijim të këtyre fjaleve profetike, se sikur bia e Hazreti Muhammedit, Fatimia, të vilte, me siguri që do t'ja prisja dorën, mbarojnë këto fjalë profetike. Pra ndonë se përfundimi i mos marveshive dhe pajtimi njerëzve të hidhëruar me styre është vërtyt, më esenciale, është harmonia dhe shmangja qëndrimeve negative që mund të hapin rrugën hidhërimeve e mërimeve, pra zënkave. Muslimani është njëri në paqe me familjen edhe mjedisin, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pa dyshim se kjo, para se gjithash, boron nga paqja e ti me veten. Besimi dhe morali ti e orientojnë në këtë drejtim, i mësojnë të mos lëndojë, të mos plagos zemra. Kjo fjalë e urtë e Rasulullahit të dërgurit e Allahut e konfirmon këtë të vërtet. Dikush që mbani natë një vit të vëllaut e ti, musliman, ka faj sikur të ketë derdhur gjakun e ti, baron citati profetik, dhe kështu dhe përfundojmë edhe komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah taala me të tjera tema të ndryshme bazuar në hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam.

0: Fiku, jurisprudenza islama.
1: Në juve të nderuar, në rubriken e Fikut, jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi tema të ndryshme. Sot do të ndalemi në dobit dhe vlerat e ibadetit adhurimit. Së pari, adhurim ka në të gjitha fet hynore. Feja hynore është tërsi e ligjeve hynore të dërgura njerëzve me ndërmjetësim të profetëve, pejgamberëve të ndryshëm. Qysh nga Hazreti Ademi a.s. që është njeriu i parë dhe profeti i parë, të gjithë profetet u kanë kumtuar njerëzve urdhrat dhe ndalimet e Allahut Xhelashanu. Në të gjitha fetë e kumtuara nga pejgamberet, së bashku me parimet e besimit, ndodhen edhe urdhra mbi adhurimet. Fundja qëllimi krijimit të njerëzit është besimi dhe adhurimi i Zotit fuqiplot. Me ndërmjetësinë e profetëve, Zoti Xhelashanu ka bërë të ditur njerëzve se cilat janë adhurimet që duhet të kryejnë. Konkluzionet, vendimet dhe urdhrat lidhur me adhurimet ndodhen në të gjitha librat e shenjtë. Fakti që sot hebrejt dhe të krishterët kanë vendet e tyre të adhurimit dhe që ata kryejnë adhurime sipas tyre, tregon se adhurim ka pasur edhe në fetë para Islamit. Për këtë flasin edhe ajetet e Kur'anit famlart. Dikur ne patëm marë fjalën prej të bijve të Izraelit, se ata do të adhuronin vetëm Allahun, edhe se do të sillëshin mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimve, të varfërve, edhe i patëm urdhëruar ata të thonë fjalë të mira, të falin namazin, të japin zekatin, mbar ndër të tjera, verseti kuranor. Po ashtu një tjetër verset të Kur'anit fisnik thuhet, Isai tha kështu, unë jam rob i Allahut, ai më dha libër ungjillin mua dhe më bëri të dërguar, dhe më urdhëroi namazin dhe zekatin, sa të jem gjallë, mbarojnë versetet e Kur'anit famlar. Pra shije se adhurimi është urdhëruar jo vetëm për umetin, bashkësinë e profetit ton Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, por edhe për bashkësitë e tjera fetare. Së dyti, adhurimi fuqizon zemrën dhe besimin. Kushti i parë për të qenë musliman është të kesh një besim të sinqertë e të shëndosh, të pastruar prej të gjitha dyshimeve. Për pranimin e adhurimeve të bëra te Allahu Xhelashanu duhet më parë të kesh besuar. Mes besimit dhe adhurimit ka një lidhje shumë të ngushtë. Adhurimet kanë një funksion maturues mbi besimin. Hadithi profetik në vijime të regon hapur lidhjen dhe marrëdhëniet mes besimit dhe adhurimit dhe nënvizon domosdoshmërinë e adhurimeve për përsosjen e besimit. A e dini se që është besimi? Besimi është dëshmonë se s'ka zot tjetër veç Allahut, se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguri Allahut, të falësh namaz, të japësh zekat, të agjërosh në muajin e Ramazanit, të paguash në thesarin e shtetit, një të pesën e plaçkës së zënë në luftë. Edhe mbrojtja e besimit, vazhdimësia dhe fuqizimi i tij bëhen të mundur në saj të adhurimeve, sepse me që adhurimet janë urdhri i Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Xhelashanu vazhdimisht. Edhe besimi njeriut që nuk nxjerr nga mendja Allahun forcohet, edhe njeriu që bën adhurim e shijon besimin. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë kështu, janë tre gjëra që kush i bën ato e shijon besimin. Besimin e shijon ai që e di se s'ka zot tjetër veç Allahut, që s'adhuron tjetër veç Zotit Xhelashanu, edhe që çdo vit e jep zekatin me gjithë zemër, mbaron hadithi profetik. Nga ana tjetër, shijimi i besimit siguron pjekurinë dhe fuqizimin e tij. Qëndrimi i njerëzit 5 herë në ditë për Allahu Xhelashanu e bën atë ta ndjejë më mirë mballështinë dhe fuqinë e Allahut. Njeriu i cili para Allahut e ndjen se sa i dobet është për çdo qast të jetës, e ndjen se është nevojtar për të. Në përfundim të kësaj, atij i forcohet besimi dhe dashuria për Allahun Xhelalushanu. Njeriu i cili man të agjerimit e pengon veten prej ushqimit për pëlqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhënë ai. Njeriu mendon se po të mos i jepte Allahu, vetë nuk do të mund t'i siguronte, e kështu e beson Allahun edhe lidhet pasti në mënyrë më të vetëdijshme. Edhe ajeti kuranor, Allahu e forcon orientimin besimin e atyre që ecin në rrugë të drejtë. E pohon se adhurimet e forcojnë besimin. Sepse të ecesh në rrugë të drejtë do thotë të qosh në vend urdhrat e Allahut Xhelalushanu dhe të ruash prej gjërave që kanë ndaluar. Edhe zbatimi i urdhave të Zotit fuqiplot është rujtja nga gjërat e ndaluara prej tij dhe jashtë pikërisht ky adhurimi i ibadetit që i bëhet Allahu Xhelalushanu. Adhurimet gjithashtu e forcojnë zemrën e njeriut. Zemra kënaqet vetëm duke kujtuar Allahun dhe duke e adhuruar atë. Me të vërtetë, Allahu Xhelalushanu ka thënë: "Ta dini se zemrat gjejnë qetësi vetëm duke kujtuar Allahun Xhelalushanu." Zemra njeriu që bën adhurim gjen kënaqësi morale shpirtërore nga ky adhurim dhe shtyn njeriu për të bërë edhe më shumë ibadet për adhurim. Në përfundim të kësaj, besimi njeriu forcohet dhe njeriu mbart me qëllime dhe ndjenja të këqija në zemër. Nuk u bën të këqija as vetes, as të tjerëve. A i sillet ndaj qenjeve me mëshirë, me paqe edhe mëshuri ndaj njerëzve, gjithashtu ushqen dashuri dhe respekt. Adhurimi mbron besimin, njeriu që adhuron e ka zemrën dhe besimin të fuqishëm, prandaj ai ruhet prej çdo lloj sjellje që i dëmton besimin. Dëgjues të dashur, vazhdimin e kësaj teme, dobit dhe vlerat e adhurimit, ne, inshallah, do vazhdojmë në rubriken tjetër të ardhshme.

0: Dashur dhe gjus, kemi mbritur kështu në fund të programit e misionit e sotëm, po me sefendime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah ta alejmi sërish bashkë, deri në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi nën kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time.

Tem në 6 mëngjesit. Edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke Rida.

Resin mbaj dhuratë. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhuratë. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi.

dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Edmond Zenuni ish portier i vëllezërisë dhe i kombëtarës së Trive, shpër prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të herë të dytë radhazi në Loro Buriçi në Shkodër Kupën Miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
5: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve. Ta firmuën vllaznis, ta mortarit kombëtarës. Domethënë kjo është një knasi e madhe e ekipit ton që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim në aktivitet të tillë. Për këtë ka merit patjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistët me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
4: Vitin e kaluar shkuat deri në finale, por fitoi vllaznia.
5: Po fitoi vllaznia me Hile.
4: Këtë edicion
5: këtë përpëshifin Hile. Isë Zmijani ka përgatit Hile të ka herë.
4: Sa ndisht një vazin në Amerika?
5: Për shdo neshe. Atje kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat vaznis, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shojim neshe të bashkë, të jemi si qërët mërzina kur vaznina hu.
4: Kini një strofë?
5: Si pa tjetër, pa tjetër. Rush Drago, na kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani dhe aty mlidhemi. Dhe diskutojmë shumë për vllaznin. Edhe kur vllaznia fiton jena shumë gëzuar, kur vllaznia humb jena mërzitna seriozisht. E ndim me shpirt.
6: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbollin?
5: Është shumë. Për shembull, na kena ekip. Kena ekipëllize, domethënë Men's Open që janë ata të rit, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar. Pothuajse të tan ekipe shqiptare, domethënë tan shqiptar. Për futbollin, domethënë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, më thënë bëjmë turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Domethënë e kena jetën nga ana sportive kena të ngarkuar. Se kjo është knasia jonë, futbolli është si na dashurojmë.
4: Keni qenë drejtuesi akademisë futbollit në Michigan, vazhdoni ta keni?
5: Jo, ka 4 vjet që unë domethënë jam laguar, kam vënë diku tjetër ekipin. Mosha shumë gjana që ishin arsye që unë domethënë lagova, por prap jam pjesëtar i tyre, por unë jam më ai kryesori si thoj.
4: Në aspektin individual, Edmond Zenuni në formë, ana fizike dukeni okay.
5: Shifnet në eshin gjikoni mas në eshes.
4: Do të luani
5: pa tjetër.
4: Michigani me kombëtare.
5: Dhe
4: fiton?
5: Dëshira është me fituna? Fitone që jam më i miri.
1: Sa po ka përfunduar ceremonia e mbylljes së Kupës Mesia, katër ekipet e konkurruese, Vllaznia e Shkodrës për veteranë, ekipi i Fraportarit, ekipi i Kombëtarëve të Shqipërisë për veteranë dhe ekipi Mysafir nga Amerika, përfaqësuesja e Michiganit i kanë dhënë fund garës dhe Vllaznia shpallë fituesër për herë të dytë radhë. Jam me kapitenin e ekipit të Michiganit, Kanto Lulaj. Kënaqësi që për herë të dytë radhë jeni në Shkodër, Kanto.
7: Faleminderit.
1: Patyshim me emocion edhe për ju.
7: Faleminderit për ftesën. Është ralla e dytë që vim këtu. Është një kënaqësi se rrugojmë prej larg dhe është një eksperiencë e mirë për ne veteranta se kanë një kohë shkurtër që duhet me lanë futbolin se letë vetë mosha. Po sa i përket në Amerikë, unë kam lozë që ishë në moshën 11 vjeçar që kam emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam lidhur në shkollë të mesme, ishim tanë, si më thanë shqiptarë, kemi fituar vendin e parë në shtetin Michigan, është një gjë e madhe, është shumë shtet i madh. Me 9 milion banor, kemi ikë prapë në universitet, kisha një bursë prej futbollit, kam parë një experience shumë të mirë, shumë të madhe kam parë Amerikën rreth futbollit, edhe ajo ishte kariera ime, pak a shumë.
1: Ju jeni me origjinë nga?
7: Unë jam prej Malësisë Madhe, por jam prej Hutit.
1: Prej Hutit,
7: anës Shqipëris.
1: I lindur në Amerika për në Shqipëri?
7: Jo, jam i lindur në Hut, edhe jemi aratis në vitin 1976, kemi ikë nga Shqipëria. Edhe kemi darë...
1: Kështë ajo aratisja famshme e familjes e fisit?
7: Po, veti malizat në ka apshtua, kemi ikë natën e Zojës, Grudz, kemi darë atje fatkesishën dhe është me lanë dë vlazën, kemi histori shumë gjatë, kemi dalë të njerës të afrëm, kemi dalë të kushni që i kam atje familin që në mulej, në kanë përkra, në kanë vdek gjyshi atje, kanë jetua me ta në shpijit të në 27 vjetë, e kanë erua, kanë respektua dhe me gjimi në ka banë, si kështë në këtë bimë, por i kam etni me këta gjana, që në ka detyre mu largua, por që me ba.
1: Por sakrificët ja kanë vletur, sepse sot familja Lulaj dhe Kanto Lulaj është kombot në tokën e bekuar, si që e quen e ju në Amerikë, apo jo?
7: Po, si për mua, besoj për 99% shqiptarve, Amerika është veni më i mirë, veni më demokrat, shqiptarët kanë përparua dhe përparimi është se fëmija në përgjithësi, gjenerata e parë, e shqiptarëve në Amerikë, po ikin universitete, po kryen shkollë, edhe besoj me një kohë shumë shkurtën, kanë me kenë shumë të fuqishëm.
1: Të kthehemi tek Kupa, tek sporti, e ndiqni futbollin shqiptar, e ndiqni Vllaznin nga Amerika?
7: Vllaznin e ndiqim sa kena mundësi, por na faktikisht atje jemi llastuar se kemi tash kanalet, shohim Premier League, shohim nivele shumë nalta për tifoz nga Malësia, të gjithë jemi të Vllaznisë dhe kemi përqef që i të shohim prapë në kur ka venin, se si shtohen këta futboli, djepi futbolit është Shkodra.
1: Pjesëmarrja e dytë në Kupën Mesia, vitin e kaluar, edicioni i parë shkohet në finale dhe u mundet nga Vllaznia 1-0. Ndërsa sot në edicionin e dytë nuk shkohet finale.
7: Tash penaltini humrin ata, yjet më të mëdha të botës, tash ajo është por ishte ai lojë që u kënaqën
1: me lojën e ata. Pasi barazimi me penaltitë
7: me penaltitë tash me penalti u eliminuar tash ata çamë kanë.
1: Pasi Luci i madh i flamurtarit dhe ekipit tonë kombëtar për herë të dytë rravazi në edicionin e Kupës Mesia.
8: Legjenda, fani,
5: legjenda.
8: Ku vjen?
5: Legjenda.
6: Falë intervistën.
1: E lam edhe këtë interviste dhe këtë përgzim të bicajt për profesorit.
5: Një bënd të lësh.
1: Êshtë pjesë reale e vërësimeve ndaj kompetentit. Pasi Luci, i mes jërë në shkodër, edicionit dytë, për hirtë të dytë, Vllaznia e veteranëve fiton Kupën Mesia.
5: Unë duhet të them një gjë. Unë për vetën time duhet të them një gjë, respektin më të madh për Shkodrën, dashuri dhe për Vllaznin. Çdo thot kjo, më pëlqen shumë aktiviteti, më pëlqen shumë që mund Zmijani arrin që të bëjë një aktivitet kaq të bukur. E rëndësishme është që njerëzit të takohen,
9: njerëzit shmallen, njerëzit kujtojnë, kujtojnë histori, kujtojnë nostalgji, dhe kjo është gjë e bukur. Është për të bërë gjithmonë, dhe besoj se kënaqësia shumë e madhe, njerëzit janë, njerëzit që të vinë janë gjithë tani të dashur, sepse arsye është e thjeshtë, kundërshtar në fushë miq që jemi, goxha miq që jemi me njëri tjetrin, dhe kjo është nostalgje, kjo është gjë e bukur.
4: Duket se po shtrohet në traditë kjo kupë, edicioni i dytë, por ka gjasa të vazhdojë madje dhe me ekipe më shumë, pra me një zgjerim pjesëmarrje.
9: Normale, do të bëja një thirrje të thjeshtë fare. Këta njerëz që bëjnë aktivitete të tilla nuk duhet të lënë vetëm. Këtu duhet ndihmojë edhe bashkia dhe biznesi. Se jo vetëm aq, këta njerëz përfaqësojnë një qytet të tërë, përfaqësojnë një Shqipëri të tërë. Dhe është e bukur që nostalgjia të shpërndahet të gjithë. Dhe padyshim në momentin që shpërndahet kjo nostalgji, atëherë detyrimisht fillojnë edhe kujtojnë gjërat të cilat kanë luajtur këta dhe kanë dhënë kontributin e tyre për këtë qytet. Mos harojmë që futbolli bashkon të gjitha gjërat dhe është gjë më e bukur që njerëzit kanë shijuar në kohën e tyre.
4: Një brez i arti i futbollit, apo më themi disa breza të panishin me këtë kupë, por brezi juaj është në vërtetë i famshëm, brezi i famulltarit që bëri mrekullin.
9: Mos harroni një gjë, po patjetër nuk është problemi te brezi, on problemi te gjithë brezat e aty asaj kohe. Mos harroni një gjë, kanë qenë gjithë bio. Janë të gjithë vendalim, shumë vllaznia ka pas lojtarët e tij, flamurtari lëndajtë, lojtarët e tij nga Vlora, dhe kjo është gjë e bukur, është gjë e mirë. Tani po të shikosh për shembull ekipet tani nuk u marr mend as emrat, ose s'marr mend kë ke pasur në vit të para. Kurse tani tek njëri tjetri, jo vetëm kemi çfarë të themi, por më e bukra fare tek njëri tjetri kemi dhënë frymarrje. Dhe kjo frymarrje sot është kthyer në misin në vllazëri.
4: Ju folur për situatën aktuale, të mortari juaj, por edhe vllaznia e Shkodrës se nuk po kalon momentin e mirë.
9: Shiko, për vllaznin kam një gjë, unë besoj se kishte një dy lojtarë vjetë të cilët ishin për mua nga më të mirët fushë, një mbrojtës dhe ai djali Kallaku që vajti në dorës. Është gabim që i lëshuan. Ndoshta ata dy kanë ndikuar shumë. Për t'i lëshuar, detyrimisht gjenë pa gjithë me ndoshtë dy zvendësosh. Dhe unë besoj se nuk i kanë zvendësuar.
4: Pasi Druçi, falenderoj për intervistën. Falenderoj. Si veçanë sa herë jeni në Shkodër, emocionet shtohen edhe më shumë. Edhe për ne punonjësit e medjes.
9: Kënaqësia është dhe ime, pavarësisht se takoj një në vit. Por sido që të jetë puna, edhe kur takohesh një në vit, jemi si puna eklipsit. Takohemi një në vit.
4: Jo, po vini më shpesh në Shkodër. Ju veteranët e flamurtarit ja keni marr dorën
9: këtu. Ne jemi të organizuar dhe kemi goxha aktivitete që bëjmë. S'kishim as një javë ca që ishim në Athinë dhe bëjmë kemi të tjera në mbrapa.
4: Isha me Vasil Rusin, me këtë emër të madh të futbollit vendjan vati shqiptar, apo më ndryshe kompetentin e shtirur atëherë, shtirët edhe sot. Patyshim se kur dëgjoni këtë epitet, keni nostalgji dhe keni, më themi, emocion krenari.
9: Patyshim, më respekti është dhe më vjen mirë dhe më vjen mirë që kam qëndruar në Shqipëri për fituar këtë respekt. Kjo është kënaqësi më e madhe.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 43.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Resin by dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këng këndojmë, Shqipërin, shkodrën e gëzojmë. Cicërima shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të nisni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndihni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona në orën 17:30. Ju mirëpresim.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kopra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kemi dy qytete praktikisht, Dugagjinin dhe Velipojen, tre. Edhe nga pikpamja pas një lloj paragjykimit në këtë rast, por edhe nga pikpamja e nuk e di konsultimit qoftë nga e traditës shqiptare, qoftë nga pikpamja gjyqësore dhe elemente të tjera, se konceptimi si qytet, gjithsesi e kupton qytetin si një njësi urbane. Dhe se mund kalojnë qytet njësit të cilat kanë karakteristika tipike rurale dhe turistike apo format të tjera, natyrisht këtu lënë vend për shumë interpretim. Kemi parë edhe meme apo diskutime të tjera, dhe në këtë rast duhet që të gjehen noshta edhe një formë tjetër, okay, që mund krijohet brenda njësive, ka modelet nga më të ndryshme që brenda njësive qeverisës vendore ka njësi më të rëndësishme dhe ka edhe ato janë më, që kanë kompetenca pak më të mëdha.
5: Unë faktikisht ka vite si jetoj në Shkodër, po jam Dugagjinës. Ku do me dalë këtu me këtë qytetin e Dugagjinit? Ku është e cërkët pjesë? Të lutem shumë me duhet shpjegimin. Nuk ju kërkoj shumë për rastet fjalën, po të shpjegoj ku do me dalë këtu si opozitori fort si është.
4: Jo, atëherë të lutem shumë
5: me këto me etiketime. Çdo njeri si është këtë sallë kupton mënyrën se si komunikove dhe si citove dhe citut ju. Njerëzit e Dugagjinit janë njerëz si puna juaj. Nuk janë as i thjeshtë më poshtë se ju janë monetojnë shumë gjana. Edhe po ta shpjegoj këtu edhe po ta them haptas.
4: Lutem
5: shumë. Nina ta jam mellon. Si nuk më dukesh absolutisht kurgon nivelin e ty në
6: tutje. Zoti Vojvoda,
5: po Zoti Vojvoda nuk përzihet shumë më vete, po të ken kujdes kur
6: dasin.
5: Ai politikisht vazhdoi sa don me komunikuar me diskutu. Po jam me krahina. Absolutisht jo, se nuk e pranoj kur. Politikisht vazhdoi të bëjnë politikë sa don gjithë cili këto. Krahina e Dugagjinit ka ato merita dhe dhëra, si nuk mund të caktojnë as absolutisht as i qilltar këto.
4: A ka mundësi?
5: Edhe nuk të lëreja si askarkën për atë punë. Në një kohë si një mundë si bia si krahinët gjithë të cili ka ide të veda. Mundë bajnë kytë si qytetarë, ta kanë mu qytetarët e Dugagjinit edhe qytetarët e Shkodrës.
4: Nuk kam as një gjo se këtu merët si diçka fyse apo diçka pejorative e tjere e tjere. Këtu e deklaroj publikisht. Nuk kam as një dhe gjo. U thash nga pikpamja e teknikës dhe fol përdora termin urbanizim në raport dhe as ka lidhe fare me as gjo tjetër. Dhe nga mënyra e organizimit teknik dhe terminologjisë dhe me na lidh me aspektet të origjinave dhe këtyre, domethënë kjo është krejt e pa vend dhe mu më duket krejt abuzive një interpretim i tillë, sepse unë isha krejt i qartë në mënyrën dhe në terminologjinë historike që ja përdor nga pikpamja administrativo territoriale të ndarjes dhe terminologjisë së përdorur. Dhe me lidh me gjëra të tjera që lidhen me origjinat apo diçka tjetër, më vjen shumë keq. Dhe në qovë se kushtë që tjetë një i tjil, i kërkoj njës, por besej që jam krejt i kartë në atë që unë prezentova, dhe nuk ka lidhe fare me pjesën e origjinës, qytetar, apo dikush tjetër. Ashtë term administrativ, jo përkatësi origjinët, sepse jemi qytetar të gjithë pavarësisht se ku jemi. Pra, jemi qytetar është nocion tjetër, dhe konceptit administrativ është koncept tjetër. Qytetarë të Republikës së Shqipërisë përfshin të gjithë banorët e Republikës së Shqipërisë dhe nuk ka asnjë lloj diskriminimi në këtë lloj aspekti.
1: Kjo është falë pritjes që pacientët të akomoduan përpara se të vazhdojnë të hinë në procesin e dializës. Bëjnë peshqimin, akomoduan në shtretnit për kohë shikon, mistën në aparatura, kina dhe 3 rezerva që janë në koridor për...
7: 3 rezerva, shumë mirë.
1: Pak më nej është ba e mujë të papja një dhomë tjetër për me ofru shërbim që mos me shku patientet në tjera.
8: Tjena të njësia terapisë intensive, për një shpital në 400 shtetën, në analizën që bëjmë, 16 shtetën për reanimacionin janë okej. Okay.
7: Mendoj që jeni një ndër spitalet më të mira, spitalet rajonale që ne kemi, dhe me doktor Senadin po mendojmë që ky spital vërtet ja vlen që të jetë spital universitar.
8: Sepse kemi shërbime shumë të nivelit lart, qoftë me volume punët, qoftë edhe nivel të kompleksitetit që zhvillon, dhe kena plan konkret që si backstage përderisa bëhet hemodinamika, pse jo mos me fillu dhe kardiokirurgjin. Urologji, me që e kemi armë shumë fort, mendojmë të fuqizojmë nëpërmjet futjes të ureteroskopit fleksibël me lazer. Ka dhe kjo me të ardhën e dytësore që i kina planifiku. Një shërbim shumë të rëndësishëm që bëjmë rrëdhë 14-16 nërhymje për trombektomin në arterjeve karotide, është shërbimi i kirurgjisë vaskulare që performon jo vetëm në kirurgjinë e hapur, por ka tentacione dhe ka bërë shumë punë të mirë edhe me kirurgjinë invazive.
9: Ka disa faktorë që mua më detyrojnë që të investoj atje ku e ka munges.
7: Në nësie?
10: Mirë.
7: Që bë?
10: Yes.
7: Ha, si ke qa?
10: Mirë. Si plakat.
7: Si plakat, po je fort.
10: Po, plak e fort, se kina shnecine, na një bojnë, na bojnë, në jetojnë.
7: Ka një mu?
10: Shumë.
11: Këtu është dhoma e hepatitit B. Këtu është B dhe C.
7: Pa?
11: Që kam një pacient.
7: Vetëm një?
11: Vetëm një.
7: Okej.
11: Dhe e kam në boks dhe qa.
7: Okej, okay. Urëndua një smurë?
11: Po.
7: Në mënyrë akute. Do më ndimosh si ta rregulloj këtë gjë?
11: Ne kemi makineri, janë 3 plus.
7: Janë plus.
11: Kjo është dhoma hepatitit C.
7: E kam informacionin nga drejtori, e di që ofroni pothuajse pjesë më të madhe specialitetet, duhet një revolucion për ta bërë sa më eficient dhe unë për këtë kërkoj mbështetje, ndihmën dhe sugjerimet tuaja. Qëllimi ynë është që ne të arrijmë tek ajo autonomia financiare.
12: Në prag të nisjes së kampionatit kombëtar të voleybollit për Meshi, Vllaznia në ndërtim me ekipin Kalaja përfiton një misione me ekipin e Mesafir nga Ulfini. Profesor, shikoj se Vllaznia po luan. Po luan, jo vetëm po luan, po
13: Po, normalisht skuadra Ulqinit përbëhet nga quna 3, skuadër që është poshtë nivellit shqiptar, por gjithsesi ato luftojnë dhe mund t'jenë me perspektivë për rezultate pozitive. Por për ne na shërben shumë se ne jemi tu pa disa variante loje, disa mënyra taktike sulmit. Jena tu rreziku me humë edhe pikë, ndoshta me humë edhe set, por rëndësi ka që të aktivizojmë edhe rinin, edhe djemëtëri 17 vjeçë i futen në setin tjetër. Nuk më intereson fitoria setit se ne i fitume dy sete e pashë se sa para jemi, unë mendoj që të aktivizoj edhe tjertë dhe shëf variante lojet.
12: Po, ishin disa nga tri që aktivizohet.
13: Po, Grima, Zefi, Brungaj, Libres, po mbjen emri, 4 vetë për e tynit që janë 17-18 vjeçar. Grima, po, Grima, Brunga, janë Zefi, janë lojtarë që janë perspektivë që po sërviten të ekipit rive, por i ka marrë për këtë neshe mitësora.
12: Ndërkohë në skuadrën kundërshtare vumbresë një ishte postministë. Ndërkohë në skuadrën kundërshtare të Ulqinit Spikati dhe pasuesi Vllaznisë.
13: Po, po, Sadi, po, shumë mirë ashtu luajt. Por vjen keq sepse ai këto do të kishte kënë në nivel tjetër, por atë ka zgjell me luajt në atë nivelin në ato moshat e vogla. Të tyne, shumë mirë, është zgjellja ti, për nofta kishte, dhe të kishte bërë ma mirë, sikur të ishte aktivizu në kampionatin shqiptarë. Gjithsesi, uroj sukses ati dhe sa ma mirë që të loshin, mu mbajt qefi se ashtu. Por ama, mendoj që nuk di se sa do të rrisi nivelin.
12: Dhe në nisin zyrtarët e kampionatit, do të ketë të tjera mbisore?
13: Shpresojmë mena të folë me skuadra, shpresojmë të kemi javën tjetër edhe një, por nuk e di se sa do të realizaj.
12: Përshurë, diska tjetër ka e fundit, por du pak e rëndësishme, në rrjetet sociale ka pasur një reagimi.
13: Shfarë reagimi?
12: Në funksionimit të lëro me dorë, ku e shprekur edhe voleybolli.
13: Nija, është vërtet
12: se kemi reaguar,
13: është vërtet që reagimi është vetëm ato e kapin në disa mënyra si kanë qef ata, ndoshta edhe me dashaqësi, ndoshta edhe me dashamirësi, po ka rëndësi, por unë mendoj që ajo që duhet theksuar sepse ekipi jon ka bugjetin më të vogël të gjithë skuadrave tjera të kampionatit shqiptar. Ne kemi gjysma skuadra që është më mirë, dhe më thanë pak para nesh ka gjysmin më tepër, edhe një fish më tepër ka bugjet për lojnat me dorë. Unë mendoj që kjo noshta është sepse skuadra ka shumë sporte, edhe noshta nuk mund të hapet, noshta mendoj që noshta duhet me pas prioritete se cilë sport, sidomos sportet kolektive, ka një farë impaktit edhe matë malë ne do të bisedoj me bashkin. Por të ushtë ashtë i për nivel të lozish me skuadën e Partizanit. Të umi 3-2 me 15-13 setin final, me një skuadër që ka vite që ashtë kaminatën. Dhe nuk është e vërtet ajo që ne e nga pleç ato janë tri. Edhe ato tre lojtarët nga skuadra tyne kanë moshen e lojtarëve tonë. Edhe lojtarët tonë, Gerti Ula, Gilman Talani, Genti Curaj, janë lojtarë 2002, 2001, 2004, pra 20-22 vjeqa. Nuk është se kena lujtë, na kena lujtë si barabart me ta, dhe të humish me Partizanin, 15-13 me set final, dhe me thanë që nuk është krejdojtë. Po është e vërtet që ne e nga një nivelin më të poshtë të pagave që mundet me egzistu, të pagave, të trajtime ushqimore, sepse kështu quen. Ekipi i voleybollit të Vllaznisë, përmeshkuj, ka nivelin më të ulët të gjithë tjerëve. Ai që është paranesh ka dy fishin e pagave tona. Pa llogarit studenti Partizani Korça Tirana, Der Elbasani ka bërë 3 blerje me lojtarë të huaj. Kështu që kjo është e vërtet që kjo shqetësim duhet me ekzistu për nivelin e pagave. Kjo është ajo që...
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Dhe besoni tek ne.
15: Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
16: Me depozit, normalisht.
17: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
18: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
16: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
19: Nuk e depozit!
15: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
20: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Resin by Dhurata.
2: Mirë se vini
0: në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni

0: Oddigiorni Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fundë, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yauna.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Early Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje z Givni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në shtat, 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë za gjelmora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri

0: Edi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Drakusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Edmond Zenuni ish portier i vëllezërisë dhe i kombëtarës së Trive, të shpreh prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të hirë të dytë radhazi në Loro Buriçi në Shkodër Kupën Miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
3: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve. Ta firmuën vllaznis, ta mortarit kombëtarës. Domethënë kjo është një knasi e madhe e ekipit ton që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim në aktivitet të tillë. Për këtë ka merit patjetër edhe Hysen Zmijani, për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistët me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
2: Vitin e kaluar shkuat deri në finale, por fitoi vllaznia.
3: Po fitoi vllaznia me hile.
2: Këtë edicion
3: këtë përpëshifin hile. Isë Zmijani ka përgatit hile të ka herë.
2: Sa ndisht një vazdim në Amerika?
3: Për shdo neshe. Atje kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat vaznis, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shojmë neshe të bashkë, të jemi si qërtë mërzina kur vaznia hu.
2: Kini një strofë,
3: si shumë të tek Rushdragu. Rushdragu, për në kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani, dhe aty mlidhemi. Dhe diskutojmë shumë për vllaznin. Edhe kur vllaznia fiton, jena shumë gëzuar, kur vllaznia humb, jena mërzitna seriozisht. E ndejmë me shpirt.
4: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbollin?
3: Është shumë. Për shembull, na kena ekip, kena ekipëllize, domethënë Men's Open që janë ata të rit, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar. Po thuj se tanë ekipe shqiptarë, dhe me thonë tanë shqiptarë. Për futbolin, dhe me thonë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, më thonë i bëjmë o turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Me thonë e kena jetën nga anë sportive e kena të ngarkume. Se kja është knasia jo në futbol.

0: ku është si na dashurojmë.
1: Keni qenë drejtuar si Akademisë Futbollit në Rusi, kanë vazhdoni ta keni?
0: Jo, kam 4 vjet që unë domethënë jam laguar, kam vënë dikujt tjetër ekipin. Mosha, shumë gjana, si ishin arsye që unë domethënë lagova, por prap jam pjesëtar i tyre, por unë s'jam më ai kryesori si thoj.
1: Në aspektin individual, et mund zënuni në form, më ana fizike dukeni okay.
0: Shifnë ndeshin, gjikoni mas ndeshjes.
1: Do të luani
0: pa tjetër.
1: Fizikani me kombëtare.
0: Me kombëtare.
1: Dhe fiton?
0: Dëshira është me fitore. Fiton ai që jam më i miri.
2: Sapo ka përfunduar ceremonia e mbylljes së Kupës Miqësia, katër ekipet e konkurruese, Vllaznia e Shkodrës për veteran, ekipi i Fraportarit, ekipi i Kombëtarëve të Shqipërisë për veteran dhe ekipi Mysafir nga Amerika për fasulsia e Michiganit i kanë dhënë fund garës dhe Vllaznia shpallë fituesur për herë të dytë radhë. Jam me kapitenin e ekipit të Michiganit, Kanto Lulaj. Knasiçë për herë të dytë radhë jeni në Shkodër, Kanto.
3: Faleminderit.
2: Shumë emocion edhe për ju.
3: Faleminderit për ftesën. Është ralla e dytë që vim këtu. Është një kënaqësi se rrugojmë prej larg dhe është një eksperiencë e mirë për ne veteranta se kanë kohë të shkurtër që duhet me lanë futbollin se let vetë mosha. Po sa i përket në Amerikë, unë kam lozë që ishë në moshën 11 vjeçar që kam emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam lutin shkollët me esme ishim në tanë, si me thanë shqiptarë, kemi fituar venin e parë në shtetin Michigan, është një gjahë malë, sa shumë shtetin malë, me 9 milion banorë. Kam ikë prapë në universitet, kisha një bursë prej futbolit, kam pa një eksperiencë shumë të mirë, shumë të malë, kam pa Amerikën rrëth futbolit, edhe ajo ishte kërira e me paka shumë.
2: E ju jeni me origin nga?
3: Unë jam prej malësis malë, por jam prej hotit.
2: Prej Hotit,
3: anës Shqipëris.
2: I lindur në Amerikë apo në Shqipëri?
3: Jo, jam i lindur në Hot, edhe jemi arratis në vitin 1976, kemi ikë nga Shqipëria. Edhe kemi dalë...
2: Êshtë ajo arratisja famshme familjes e
3: po,
2: fisit?
3: Po, veti mali zat nga ka pështua, kemi ikë natën e Zojës, Grudz, kemi dalë atje fatkesish në dashtë me lanë dhe vlazën, kemi histori shumë gjatë, kemi dalë të njerës të afrëm, kemi dalë të kushni që i kam atje, familin që në Mulej, në kanë përkra, në ka vdek gjyshi atje, kanë jetua me ta në shpijit të në 27 vjetë, e kanë eru, e kanë respektua, dhe gjimin në ka banë, si kështë në këtë fëmin, por i kam e të njime këta gjana, që në ka detyre mu largua, por që me ba.
2: Por sakrificët ja kanë vletur, sepse sot familja Lulaj dhe Kanto Lulaj është kombot në tokën e bekura, si që e quen e ju në Amerikë, apo jo?
3: Po, si për mua, besoj për 99% shqiptarve, Amerika është veni më i mirë, veni më demokrat, shqiptarët kanë përparua dhe përparimi është se fëmija në përgjithësi, gjenerata e parë, e shqiptarëve në Amerikë, po ikë në universitete, po kryin shkollë, edhe besoj me një kohë shumë shkurtën, kanë me kenë shumë të fuqishëm.
2: Të kthehemi tek Kupa, tek sporti, ndiqni futbollin shqiptar, ndiqni Vllaznin nga Amerika?
3: Vllaznin e ndiqim sa kena mundësi, po na faktikisht atje jemi llastuar se kemi tash kanalet, shohim Premier League, shohim nivele shumë nalta, por tifoz nga malësia, gjithë jemi të vllaznisë, dhe kemi përqef që i të shohim prapë në kur ka venin, se si shtonë këta futboli, djepi futbolit është Shkodra.
2: Pjesëmarrja dytë në Kupën Miqësia, vitin e kaluar, edicioni i parë shkohet në finale dhe u mundet nga Vllaznia 1-0. Ndërsa sot në edicionin e dytë nuk shkohet finale.
3: Tash penaltini humin ata, yjet më të mëdha të botës tash, jo është, por ishte ai lojë që u kënaqën
2: me lojën e tasë. Pasi barazimi me penaltitë,
3: me penaltitë tash, me penalti u eliminuar tash ata çfarë më thanë.
2: Pasi Luci i madh i flamurtarit dhe ekipit tonë kombëtar për herë të dytë rravazi në edicionin e Kupës Miqësia.
4: Legjenda, fani, legjenda.
5: Legjenda.
4: Falë intervistën.
2: e lam edhe këtë interviste dhe këtë përgjim të bicet për profesorin.
4: Mirë bën ta lësh.
2: Është pjesë reale e vërtetimeve
4: vendi.
2: Ndaj kompetentit. Pasi Luci më sjell në shkollë, edicioni i dytë, për herë të dytë vllaznia e veteranëve fiton Kupën Misia.
4: Ah, unë duhet të them një gjë. Unë për vetën time duhet të them një gjë, respekti më të madh për Shkodrën, dashuri dhe për vllaznin. Çdo thot kjo, më pëlqen shumë aktiviteti, më pëlqen shumë që mund zmijani arrin që të bëj një aktivitet kaq të bukur. E rëndësishme është që njerëzit takohen, njerëzit shmallen, njerëzit kujtojnë histori, kujtojnë nostalgji. Dhe kjo është gjë e bukur. Është për të bërë gjithmonë dhe besoj se kënaqësia shumë e madhe, njerëzit që të vinë janë gjithë tani të dashur, sepse arsye është e thjeshtë, kundërshtar në fushë miq që jemi, goxha miq që jemi me njëri tjetrin dhe kjo është nostalgje, kjo është gjë e bukur.
2: Duket se po shtrohet në traditë kjo kupë, edicioni i dytë, por ka gjasa të vazhdojë madje dhe me ekipe më shumë, pra me një zgjerim pjesëmarrje.
4: Normale, do të bëja një thirrje të thjeshtë fare. Këta njerëz që bëjnë aktivitete të tilla nuk duhet të lënë vetëm. Këtu duhet ndihmoj edhe bashkia dhe biznes. Se jo vetëm aq, këta njerëz përfaqësojnë një qytet të tërë, përfaqësojnë një Shqipëri të tërë. Dhe është e bukur që nostalgjia të shpërndahet të gjithë. Dhe padyshim në momentin që shpërndahet kjo nostalgji, atëherë detyrimisht fillojnë edhe kujtohen gjërat të cilat kanë luajtur këta dhe kanë dhënë kontributin e tyre për këtë qytet. Mos harojmë që futbolli bashkon gjitha gjërat dhe është gjë e bukur që njerëzit kanë shijuar në kohën e tyre.
2: Një brez i arti i futbollit, apo më themi disa breza të panishin me këtë kupë, por brezi juaj është në vërtet i famshëm, brezi i famshëtarit që bëri mrekullinë.
4: Mos harroni një gjë, po patjetër nuk është problemi te brezi, është problemi te gjithë brezat e aty asaj kohe. Mos harroni një gjë, kanë qenë gjithë bio, të gjithë vendalim, shumë vllaznia ka pas lojtarët e tij, flamurtarë, lojtarë, lojtarë e tij nga Vlora, dhe kjo është gjë e bukur, është gjë e mirë. Tani po të shikosh për shembull ekipet tani nuk u marr mend as emrat ose s'marr mend kë ke pasur në vit të para. Kurse tani tek njëri tjetri jo vetëm kemi çfarë të themi, por më e bukur fare tek njëri tjetri kemi dhënë frymarrje. Dhe kjo frymarrje sot është kthyer në misin vllazëri.
2: Ju folur për situatën aktuale të mortare juaj, por edhe vllaznia e Shkodrës se nuk po kalon momentin mirë.
4: Shiko, për vllaznin kam një gjë, unë besoj se kishte një dy lojtar vjetë të cilët ishin për mua nga më të mirët të fushë, një mbrojës dhe i djali Kallaku që vajti në Durrës, është gabim që i lëshuan. Ndoshta ata dy kanë ndikuar shumë, për t'i lëshuar, detyrimisht një gjën e parë gjithë me ndoshtë dy t'i zvendësosh. Dhe unë besoj se nuk i kanë zvendësuar.
2: Më t'i drunë që i falemderit për interviju, ka si e jeni në Shkodër, emocionet shtohen edhe më shumë. Edhe për ne punonjësit e metës.
4: Kënaqësia është dhe ime, pavarësisht se takoj një në vit. Por sido që të jetë puna, edhe kur takojesh një në vit, jemi si puna e eklipsit. Takojemi një në vit.
2: Jo, po vini me shpesh në Shkodër. Ju veteranët e flamurtarit ja keni marrë dorë
4: në këtyre ne jemi të organizuar dhe kemi goxha aktivitete që bëjmë. S'kishim mas një javë ca që ishim në Athinë dhe kemi të tjera në mbrapa.
2: Isha me Vasil Rucin, me këtë emër të madh të futbollit vendjan dhati shqiptar, apo më ndryshe kompetentin e shtirur atëherë, shtirët edhe sot. Pa dyshim që kur dëgjoni këtë epitet, keni nostalgji dhe keni, më themi, emocion krenari.
4: Pa dyshim, më respekti është dhe më vjen mirë dhe më vjen mirë që kam qëndruar në Shqipëri për fituar këtë respekt. Kjo është kënaqësi më e madhe jashtë.
5: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Bota muslimane në xahiljetin e ri. Urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Suri Al-Araf, ajeti 199. Shqyrtime hyrëse. Xahiljet është shprehja e njohur nga gjuha arabe që përdoret për kohën para shpalljes së Kuranit. Vetë fjala xahil do të thotë padije, ignorancë, ai i cili nuk di. Sekëndimi xahiljet do të thotë koha e padijes. Xahiljet do të thënë padije, mosbesim, paganizëm, epoka para islame e tjerë. Dietarët mendojnë se kjo kohë është kohë e mosnjohjes së fesë së vërtetë, mosnjohjes së Allahut të vërtetë, koha e padijes për ligjet e drejta të krijuesit. Meqë Islami rivendosi religjonin primordial apo Islamin Ibrahimian, xahiljeti konsiderohet epokë që i parapriu direkt shpalljes islame, sikurse terri i paraprin dritës së ditës. Në këtë periudhë, në arabi kemi idhujtar, por edhe bashkësi hebraikësh, kristianësh, kemi adhurues zjarri, adhurues yjesh, por edhe hanif, njerëz që nuk i përkasin asnjë grupimi fetar ekzistues, por ruanin besimin e vjetër ibrahimian. Në aspektin moral juridik, xahil është bërësi i mëkateve të mëdha, kurse xahiljet është dukuria e xahiljetit, gjendja e mëkatbërjes së rënd, e cila është si shkak i padijes, ignorancës dhe buron nga kufri e mosbesimi. Autori amerikan Karen Armstrong ka një mendim të vetin. Sipas Armstrong, kuptimi burimor i rënjës së fjalës folja xahile yechelu, ndrojtje, nervozizëm, ndjeshmëri e mprehtë mbi nderin dhe prestigjin, arroganca e tepruar dhe mbi të gjitha animi kronik ka dhuna dhe hakmarrja. Nëse i hedhim një vështrim botës muslimane sot, ajo nuk dallon nga ajo e shekullit të 7, të cilën tentoi dhe arriti ta ndryshonte. Bota muslimane moderne i ngjan Mekës dhe Arabisë atëhershme, të cilën misioni i Muhamedit alayhis salam luftoi ta ndryshonte kohën e quajtur kohë e padijes, e ignorancës, e mosbesimit. Mësimi i Kuranit nuk ishte diçka e re, as si fe, as si doktrinë, siç ndodhi me Bizantin dhe doktrinën e tyre të ngatëruar, e cila përçau dhe coptoi. Mësimi kuranor ishte një lidhje e fijes së shkëputur që kishte ndodhur pas Ibrahimit alayhis salam edhe Ismailit alayhis salam. Kurani na mësoi se pasuria nuk bën të grumbullohet, por të ndahet me të ngratët. Njerëzit duhet të respektohen sepse të gjithë kanë një gjenezë. Ademi alayhis salam e Hazreti Hava, përkundër gjuhës, ngjyrës, fisëve e popujve që i dallojnë në gjëra të parëndësishme, mësimi kuranor i siguroi një alternativë të qëndrueshme karshijetës së paorganizuar arabe mekase, karshivrasjeve e luftërave fisnore e klanore. Siguroi besim të qartë në një Zot të vetëm, paqe e solidaritet. Nuk besoheshin për zota figurat e bëra nga duart e tyre, nuk besoheshin fantazmat për zota, as yjet, as zjarri. Çdo gjë në përgjithësi ishte në shërbim të njeriu, dhe jo njeriu në frikë prej tyre. Kthimi i drejtë dijes së moralshme, të virtyçme, fisnike, bëri një bashkësi njerëzore, shembull jo vetëm për kohën e tyre, por deri në fund të kësaj bote. Çdo gjë që tek arabët ishte e pëlqyeshme, Islami e inkorporoi në tërsin muslimane, kurse veset e këqija u braktisën dhe gjykuan. Më nuk ishte dehje e vrasje, dëmtim të femrës, ignorancë besimore dhe arsimore, sepse të gjitha këto u zëvendësuan me gjëra të mira, të arsyeshme, të frytshme, unifikuese. Njeriu më i mirë ishte takvaja, i devotshmi, e jo arabi si i tillë. Prandaj, edhe Suhejbi, europian, Bilali Zezak dhe Selmani Lindor konsideroheshin familje Muhammedit alayhis salam. Kush ishte kundër tyre? Ishte edhe kundër Muhammedit alayhis salam. Kthimi në xahiliet. Kur dëgjon ligjëratat e imamve apo kur lexon shkrimet e ulemas, bindesh se xahilieti është pas shpinës së tyre. Ka qenë shumë kohë më herët dhe numërojnë veprat e tyre të këqija, si përdorimi i verës, vrasja në përgjithësi dhe sidomos e vajzave foshnje, grabitja, mashtrimi, amorali e tjerë. Sikur teologët bashkohor të kishin një çikës guxim besimor e intelektual dhe të shikonin realitetin në sy, do të fillonin të kuptonin, por edhe të vepronin që të shmangën kthimit në xahiliet, që e ka cekur shumë herë pejgamberi i dashur i Allahut. Xahilieti bashkohor nuk u kthehet vetëm në pikpamje të braktisjes së mësimit dhe intelektualizmit në përgjithësi, por edhe në fushat e tjera. Ata nuk njohin tjetrin, ata nuk tolerojnë tjetrin, ata përjashtojnë tjetrin, ata etiketojnë me pa fe tjetrin, ata i janë kthyer fisnis, edhe bota brenda shtetit funksionon si pas sistemit fisnor e jashtë shtetit si pas sistemit përëndimor. Sërisht, mes tyre u kthye asabieti negativ, për të cilin kishte shkruar në fund të mesjetës Ibn Halduni i famshëm. Xahilieti bashkohor identifikohet jo me Omer Khatabin, jo me Harun Reshidin, jo me Selahuddin Ejubin, jo me Mehmetin e dytë, jo me Omer Muhtarin, as me Alija Izetbegovicin, por me grupet si Al-Qaida, ISIS dhe qindra grupet të djathta e të majta, që degenerojnë nga Amerikanet apo Izraelitet, por asësi rreth strumbullarit të 5 sharteve të Islamit e 6 të imanit, se cili grup flet për përparësit e veta dhe lajthitjen e të tjerve, për pikat dalluese e jo për pikat unifikuese, por në Kur'an lexojmë. Edhe kur i thërrisni në rrugë të drejtë, nuk dëgjojnë edhe i sheh si po të shikojnë, por ata nuk shohin. Ti merri me të mirë, urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Surja Al-Araf, ajeti 198-199. Në një vend tjetër në Kur'an, i fton arabët tek anjos që të largohen nga hakmarrja, të durojnë dhe të falin. I durueshëm, por i durueshëm do të jesh vetëm me ndihmë të Allahut, dhe mos të vi keq për ata, as mos të vi rënd nga kurthet e tyre. Allahu është me të vërtet në anën e atyre të cilët friksohen dhe largohen prej mëkateve, dhe në anën e atyre që bëjnë vepra të mira, janë bamirës. Surja An-Nahl, ajeti 128-129. Ndaj armiqve bëj mirë, të keqin ktheje me të mirë, ndaj edhe armiku yt, me njëherë do të bëhet miki mirë. Surja Fusilat, ajeti 34. E keqja kthehet me të mirë, sepse ata nuk janë të krahasueshme. E keqja mund të mbrohet nga e mira, edhe mund të shkatërrohet nga shumë më e mira. Njëjt si kurse edhe kundër helmi, është shumë më i mirë se helmi. Urrejtja zbukurohet me dashuri, pa dia mbrohet me dije. Mungesa arsyes dhe zemrimi me porositë këndshme të shpavjes. Kur dikush është i mbrojtur nga e keqja, jo vetëm që lirohet nga e keqja, por ai bëhet miku apo ndihmësi më i mirë i çështjes së Allahut. Në këtë mënyrë vepron fjala e Allahut. Në fakt, kishte të tillë që qortonin botën muslimane, sidomos kreun intelektual Muhammed Abduhun, Muhammed Iqbal, Muhammed Sheldutin, Hussein Gjozo e të tjerë treguan gjërësisht se ecja e tanishme është zbrapsje dhe jo përparim. Fuqizimi materialit disa vendimeve muslimane po i lufton muslimanet, se klithmat formale islame në gojën e rinis muslimane nuk qojnë përpara, por tregojnë inferioritetin musliman, tregojnë analfabetizmin ton, tregojnë se kemi rënë në karremin e të tjerë dhe aktualisht kryen për bukuri i punën që do të duhej ta kryenin vetë ata. Vrasim njëri tjetrin, ofendojmë dietaret e pakt në rrugë të drejtë dhe të guximshëm. Siria, Arabia, Egjipti, Libia, Iraku janë shembuj të qartë. të gjunjëzuarit përballë luftës. Është interesante lufta kundër së keqes, nëse nuk kontrollohet me frymën e mësimeve hyjnore. Njeriu shpejt harliset dhe bëhet prej e idealizmit të vet. Duke i luftuar ideologjinë xhahiliste, ata edhe vet u preken nga sindroma e dhunës. Duke i luftuar tiraninë, ata edhe vet u bën tiran. Ata nxiten ndjenjen e lirisë të të shkelurit, por edhe vet u bën shkeles të të tjerëve. Në vend që të bëhen realizues të të drejtave njerëzore, në realitet ata u bën avokat të Zotit në tokë. Çdo gjë që duhej, ata e shpjegonin dhe e instalonin si të drejtë që të tjerët t'i shpëtonin dhe kthenin në gjirin e mëshirës së Zotit. Ata nga teokratia për të cilën vet ata deklaroheshin dhe nga të tjerët etiketoheshin, u shëndruan në klerokrati dhe në kultokrati. Luftuan kundër prizve të madhhebeve besimore dhe juridike të sunizmit, por instaluan kultin, kultet e veta, duke bindur me dhunë të tjerët se flasin dhe veprojnë në emër të Zotit. Ajo që Gjurxhani tha rreth Xhehlit, se dikur kjo fjalë nuk kishte kuptimin e padijes, por të iluzionit të dijes, është edhe më rrezikshme dhe më kërcënuese nga se dija. Kjo të thotë se xhahili, i padituri, e di që nuk di dhe mundohet të mësoj diçka për të dalë nga kjo gjendje, por kur xhahili ka iluzion se di, atëherë ai veten e ka prangosur me dijen e iluzionuar, e në fakt, ai është copë druri prej 10 kilometrash koti, me bindje prej një fanatiku që çdo gjë ja lejon vetes sipas dijes së tij. Dalja e vetme nga gjendja e padijes është që njeriu të dyshoj në dijen e vet dhe ta braktis fanatizmin dhe ignorancën e vet. E kundërta, duhet të hulumtoj në vazhdimësi drejt së vërtetës. Pranimi i padijes është kulmi i dijes. Kjo sidomos vlen për botën muslimane, që ende sheh ëndra rreth së shkuarës, por të tashmen nuk e ka gjëkundi. Dyshimi rreth dijes son dhe mësimi i vazhdueshëm është hapi i parë rreth daljes së rrethit vicioz të xahilietit bashkohor. Harmonia mes së jashtmes dhe së brendshmes. Sepse ti je me të vërtetë me moralin më të lartë. Surja El-Kalam, ajeti 4. Hyrje. Islami është fe e ekuilibrit të së jashtmes dhe të së brendshmes, të trupit dhe shpirtit. Nëse hebraizmi favorizon materjen, kurse krishterimi shpirtin, Islami i favorizoi barabarësisht të dyja. Vetëm nëse puna dhe veprimet e ekuilibruara për këtë botë dhe atë botë funksionojnë, do të jemi mirë në këtë dhe në atë botë. Dhe përpiqu që me sa të ka dhënë Allahu, të fitosh botën tjetër, por mos harro as pjesën tënde, përgjegjësinë tënde. Në këtë botë dhe bëj mirë si të ka bërë ty mirë Allahu. E mos bëj çrregullime në tokë, sepse Allahu nuk i do ata që bëjnë çrregullime. Surja El-Kasas, ajeti 77. Shkrirja mes dy botëve. Islami nuk e preferon jetën eremite, të përvuajtur të mbyllur. Nuk kërkon besimtar të varfër, të izoluar nga ndodhitë shoqërore, duke pritur që dikush tjetër t'ua diktoj kushtet jetësore e shpirtërore, duke pritur të gatshme çdo gjë. Përkundrazi, Islami kërkon nga muslimanit aktivitet frymë të hapur, hulumtime në tokë, dete, gjithësi. Allahu Xhaleshanuhu urdhëron kërkimin e furnizimit. O besimtar, kur t'i thirrni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në përtoka, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Surja El-Xhuma, ajeti 9-10. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: muslimani i cili përzihet me njerëzit dhe duron shqetësimet e tyre është më i mirë se muslimani i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk i duron shqetësimet e tyre. Një dietar turk i shekullit 20, Hafiz Osman Bedreddin, në veprën e vet me titull sohbetet nga trëndafilishta e Saminit për tërsin e botës së jashtme dhe të brëndshme thot. Një dit, derisa pejgamberi Allahut ishte shtrirë në Hasër, Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, erdi dhe pa gjurmët e Hasrës se si ishin vizatuar në trupin e ti. U prek nga kjo qëndje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe filloi të qante. Pejgamberi alaihi salam i tha, kjo gjëndje për ne është e mirë. Transmetim i Buhariut. Pejgamberi alaihi salam është njeriu më i madh i njerëzis, me moralin më të mirë, sepse ti je me të vërtet me moralin më të lartë. Surja El Kalem, ajeti 4. Por në mënyrën e jetesës ishte modest dhe nuk e dalloje nga varfanjaku më i madh. Ishte i sjellshëm që nuk mund ta gjeje të dytin. Ishte këmbëngulës në idealin e islamit, sa shërben shembull për tërë botën. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vepruar kështu. E vallë, nuk mundemi ne ta pasojmë pejgamberin ton në modesti, zell, angazhim, aktivizëm, duke përfidhur të brëndshmen dhe të jashtmen, sepse tërë ajo e pandar është islam. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, qeveriste një territor të madh. Shpesh dilte natën për ta inspektuar gjendjen sociale e shpirtërore të popullit, duke u maskuar që të mos njihej. Përpiqej të jetonte si populli i tij, në ushqim, veshmbathje e tjerë. Një ditë, gruaja e tij kishte bler gjalp për 60 dirhem. Kur e pa Omeri, e pyeti gruan: "Ç'është kjo?" Ajo u përgjigj: "Gjalp. E kam bler nga paratë e mia, jo nga paratë tua." Ai i tha: "Nuk do ta shijoj atë derisa populli nuk ngopet." Allahu xhaleshanuhu thot: "O besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vet, ani se Allahu në vend të tyre do të sjellë njerëz që i do ai dhe që e duan atë, të përulur ndaj besimtarve dhe kryelart ndaj jo besimtarve." Surja El-Maide, ajeti 54. Allahu xhaleshanuhu në një ajet tjetër thot: "Thuaj: Nëse e doni Allahun, më ndiqni mua dhe juve Allahu do t'ju doj dhe do t'u afal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirë plot." Surja El-Imran, ajeti 31. Përfundim. Çdo musliman duhet të synoj ekuilibrin material dhe shpirtëror. Vetëm kjo rrugë dhe kjo qasje ruan qetësinë dhe përparimin njerëzor në të gjitha fushat.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00, të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Kemi dy qytete praktikisht, Dugagjinin dhe Velipojen. Tre, edhe nga pikpamja pas një lloj paragjykimi në këtë rast, por edhe nga pikpamja e nuk e di konsultimi qoftë nga e traditës shqiptare, qoftë nga pikpamja gjyqësore dhe elemente të tjerë se konceptimi si qytet, gjithsesi e kupton qytetin si një njësi urbane. Dhe se mund kalojnë qytet njësit të cilat kanë karakteristika tipike rurale dhe turistike apo format të tjera, natyrisht këtu lënë vend për shumë interpretim, kemi parë edhe meme apo diskutimet të tjera, dhe në këtë rast duhet që të gjahen noshta edhe një form tjetër, okay, që mund krejohet mërëna njësi, ka modelet nga matë nërishme, që mërëna njësive qirizis vendore, ka njësi më të rëndësishme, dhe ka edhe ato janë më, që kanë kompetenca pak më të mëja.
4: Unë faktikisht ka vide si e të në Shkodër, po jam Dugagjinës. Ku do me dalë këtë me këtë qytetin e Dugagjinës? Ku është jetë sënë këtë pjesë? Me lutem shumë me duhet shpjegimin. Nuk ju kërkoj shumë shpjegim shumë për rastë të fjallin, po të shpjegojt ku do me dalë këtë si opozitori furtë si ashtë.
3: Ja, ja, atëherë lutem shumë
4: me etiketime. Gjë njëri si ashtë në këtë salë e kopton njërën se si komunikove dhe si e citove dhe citut ju. Njerëzit e Dugagjinit janë njerëz si puna juj. Nuk janë asit jemë ma poshtë se ju janë monetën shumë gjana, edhe po të spjegoj këtu edhe po të thamë haptas. Një nërë të jam e lonë, si nuk më dukesh absolutisht kërgon nivellin e ty në.
5: Lutem, Zoti Vojvoda,
4: po Zoti Vojvoda nuk përzijet shumë ma vete, po të kjenë kujtës ku të dasin. Ajnë politikisht vazhdojt sa donë me komunikua, me diskutu, po jam e krahina, absolutisht jo, se nuk e pranoj kur. Politikisht vazhdojt bajnë politikë sa donë gjithë cili këto. Krahina Dugagjinit ka ato merita dhe dhe asit nuk mund të caktojnë absolutisht asit qiltar këto.
3: A ka mundësi?
4: Edhe nuk të lëreja si askar kanë për atë punë. Në një kohë si një mundë si bia si krahinët gjithë të cili ka ide dhe veta. Mund të bajnë kytë si qytetarë, të kanë mund qytetarë të Dugagjinit edhe qytetarë të Shkodrës.
3: Nuk kam asë një gjo se këtu merët si diçka fyse apo diçka pejorative e tjere e tjere. Këtu e deklaroj publikisht. Nuk kam asë një legja, unë thash nga pikpamja e teknikës dhe folë përdora termin urbanizim në raport dhe askali dhe fare me asë gjo tjetër. Dhe nga mënyra e organizimit teknik dhe terminologjis dhe menalil me aspekte të originave dhe këtyre, dhe mohan kjo është kret e pa vend dhe mund duket kret abuzive një interpretimi t'il, sepse unë isha kret i kjartë në mënyren dhe në terminologjin historike që a përdor nga pikpamja administrativo, territoriale, të ndarjes dhe terminologjisë të përdorë. Dhe me lidh me gjanat të tjera që lidhën me origjinat apo gjithçka tjetër, mu më vjen shumë keq. Dhe në qovë se kushdo që tjetë një i tjilë, i kërkojnë njës, por besoj që jam krejt i kjartë me atë që unë prezentova, dhe nuk ka lidhë e fare me pjesën e origjinës, qytetarë apo dikush tjetër. Është term administrativ, jo përkatësi origjinët, sepse jemi qytetarë të gjithë, pavarësisht se ku jemi, pra jemi qytetar është nocion tjetër dhe konceptit administrativ është koncept tjetër. Qytetar të Republikës së Shqipërisë, përfshin të gjithë banorët e Republikës së Shqipërisë dhe nuk ka asnjë lloj diskriminimi në këtë lloj aspekti.
2: Kjo është falla pritje që pacientët akomoduan për para se të vazhdojnë të hinë në procesin e dializës. Bojnë peshqimin, akomoduan në shtretnit për kosë që kanë, 29 aparatura, kina dhe 3 rezerva që janë në koridor për...
5: 3, pa, 3 rezerva, shumë mirë.
2: Pak më nej është ba e mujtën, papja një dhome tjetër për me ofru shërbim që mos në shku pacientët në tjera.
6: Kina të njësia terapis intensive, për një shpital në 400 shtete, në analizën që bojnë, 16 shtete për reanimacionin janë okej.
5: Okay. Mendoj që jeni një ndër shpitalet më të mira, shpitalet rajonale që ne kemi, dhe me doktor Senadin po mendojmë që ky shpital vërtet ja vlen që tjetë shpital universitar.
6: Sepse kemi shërbime shumë të nivellit lartë, qoftë me volume punet, qoftë dhe nivell të kompleksitetit që zhvillon, dhe kena plan konkret që si backstage për dirisa bëhet hemodinamika, pse jo mos me fillu dhe kardiokirurgjin. Urologjin, me që e kemi armë shumë fort, menojmë të fuqizojmë në përmjet futjes të ureteroskopit fleksibel me laser, pa dhe kjo me të ardhën e dytësore që i kena planifiku. Një shërbim shumë të rëndësishëm që bëjmë rrëdhën 14-16 nërhymje për trombektomin në arterave karotide, është shërbimi i kirurgjisë vaskulare, që performon jo vetëm në kirurgjinë e hapur, por ka tentacione dhe ka bërë shumë punë të mira edhe me kirurgjinë invazive.
7: Ka disa faktorë që mua më detyrojnë që të investoj atje ku e ka mungesë.
5: Në nësie?
8: Mirë.
5: Që bë?
8: Yes.
5: Ha, si ke që?
8: Mirë. Si plakat.
5: Si plakat, po je fort.
8: Po, plak e fort, se kina shnecine, në një mbojnë, në abojnë, në jetët.
5: Ka një mu?
8: Shumë.
9: Këtu është dhoma e hepatitit B. Këtu është B dhe C.
5: Pa?
9: Që kam një pacient.
5: Vetëm një?
9: Vetëm një.
5: Okej.

0: Me prak të njësë se kampionatet në tarë të vërëjbojë për meshti, vazhdia në ndërdime të ekipët Kalaja për gjithë një misore me ekipin në Misafirë nga Ulqini. Profesor, shikoj që vazhdia poluan, poluan, një vetëm poluan në po, po të vizion nga dhe elementin e një.
1: Po, normalisht skuadra Ulqinit përbëhet nga quna 3, skuadrë që është poshtë nivellit shqiptar, por gjithsesi ato luftojnë dhe mund t'jenë me perspektivë për rezultate pozitive. Por për ne na shërben shumë se ne jemi tu pa disa variante loje, disa mënyra taktike sulmit, jena të rreziku me humë edhe pikë, ndoshta me humë edhe set, por ansi ka që të aktivizojmë edhe rinin, edhe djemëtëri, 17 vjeç, i futa në setin tjetër. Nuk më intereson fitoria setit, se ne i fitu me dy sete, e pashë që sa para jemi, unë mendoj që të aktivizojmë edhe tjerë dhe të shaf variante lojet.
0: Po, ishin disa nga tri që aktivizojmë?
1: Po, Grima, Zefi, Brungaj, Libres, po më vjen emri, 4 vetë për e tynit që janë 17-18 vjeçar. Grima, po, Grima, Brunga, janë Zefi, janë lojtarë që janë perspektivë që po sërviten të ekipi 3-ve, por i ka marrë për këtë neshe mitësora.
0: Ndërkohë në skuadrën kundërshtare Gumbrese, një ishte. Ndërkohë në skuadrën kundërshtare të Ulqinit, Spikati dhe pasuesi Vazhdisë.
1: Po, Sadi, po, shumë mirë ashtu luajt. Por vjen keq sepse ai këto do të kishte kanë në nivel tjetër, por atë ka zgjell me luajt në atë nivelin me ato moshat e vogla. Të tyne, shumë mirë, është zgjellja ti, për nofta kishte, do të kishte bërë më mirë, sikur të ishte aktivizu në kampionatin shqiptar. Gjithsesi, uroj sukses ati dhe sa më mirë që të loshin, më mbajt qefi se ashtu. Por ama, mendoj që nuk di se sa do të rrisi nivelin.
0: Dhe në nisin zyrtarët e kampionatit, do të ketë të tjera mbisore?
1: Shpresojmë, mena të folë me skuadra, shpresojmë të kemi javën tjetër edhe një, por nuk e di se sa do të realizojë.
0: Përshurë, diska tjetër ka e fundit, por dhe pak e rëndësishme, në rrjetet sociale ka pasur një reagim.
1: Shfarë reagimi?
0: Në funksionimit të lëro me dorë, ku e shprekur edhe volibolit.
1: Nija, është vërtet
0: se kemi reaguar edhe ju.
1: Është vërtet që reagimi është vetëm se ato e kapin në disa mënyra si kanë qef ata, ndoshta edhe me dashaqësi, ndoshta edhe me dashamirësi, po ka rëndësi, por unë mendoj që ajo që duhet theksuash sepse ekipi jonë ka bugjetin më të vogël të gjithë skuadrave tjera të kampionatit shqiptar. Ne kemi gjysma, skuadra që është më mirë, dhe më thanë, pak para nesh ka gjysmen më tepër, edhe një fish më tepër ka bugjet për lojnat me dorë. Unë mendoj që kjo noshta është sepse skuadra ka shumë sporte, edhe noshta nuk mund të hapet, noshta mendoj që noshta duhet me pas prioritete se cilë sport, sidomos sportet kolektive, ka një farë impaktit edhe matë malë ne do të bisedojmë me bashkim. Por të ushtë ashtë i për nivel të lozish me skuadën e Partizanit. Të umi 3-2 me 15-13 setin final, me një skuadër që ka vite që ashtë kaminatën. Dhe nuk është e vërtet ajo që ne e na pleqë ato janë të ri. Edhe ato tre lojtarë nga skuadra tyne kanë moshen e lojtarëve tonë. Edhe lojtarë tonë, Gerti Ula, Gilman Kalani, Genti Curaj, janë lojtarë 2002, 2001, 2004, pra 20-22 vjeqa. Nuk është se kena lujtë, na kena lujtë si barabartë me ta dhe të humish me Partizanin 15-13 me set final, dhe me thanë që nuk është prej dotë. Po është e vërtet, që ne jena në nivelin më të poshtë

0: pagave që mundet me ekzistu, të pagave, të trajtime ushqimore, sepse kështu quhen. Ekipi I voleybollit të Vllaznis, për meshkuj, ka nivelin më të ulët të të gjithë tjerëve. Ai që është para nesh ka dy fishin e pagave tona. Pa llogarit studenti Partizani Korça Tirana Der Elbasani ka bërë tre blerje me lojtarë të huaj. Kështu që kjo është vërtet që ky shqetësim duhet me ekzistu për nivelin e pagave. Kjo është ajo që...
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes miq që do ju ftoj në takimin ton përjashtëm. Intervistë do të qëndrojmë sërish në arsimin profesional, kësaj radhe në fokus është shkolla e mesme profesionale Ndre Mjeta në Bushat. Si ka nisur viti i ri shkollor për këtë institucion? Për të folur për fillimin e këtij viti, profilet që ofron shkolla, praktikën profesionale, sfidat dhe objektivat për të ardhmen, mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar sot drejtorin e këtij institucioni të arsimit profesional, zotin Elis Çelebia. Çelebia, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
4: Faleminderit juve, faleminderit për ftesën. Është një mundësi shumë e mirë për njohjen me arsimin profesional, në veçantë edhe të shkollës tonë, si shkollë e vetme në rajonin e Veriut, shkollë e profilit bujqësor, shkollë a mesme profesionale në Mjeta në Bushat.
3: Po, zotë Çelebia, si nisi ky vit shkollor, normalisht impenjimi më i madh është për numrin e nxënësve dhe në njëni në përgjithësi me profilet që ofron kjo shkollë.
4: Shkolla jonë e nisi shumë pozitivisht e fillim vitin shkollor 26-27, kjo në përputhje me gjithë udhëzimet e institucione e prore për arsimin, kryesisht për javën e parë të shkollës. Kryesisht vëmendja ishte te klasat e 10-ta, meqense ato kanë ndryshim të ambienteve të studimit, ndryshim të shoqërisë, ndryshim të stafe pedagogjike. Shkolla jonë u organizua që t'ju rrinë të sa më afër, të njëshin me gjithë infrastrukturën, të njëshin me stafin pedagogjik dhe gjithashtu dhe kurrikulin shkollor.
3: Janë vështirësitë e ambientimit në momentin e parë.
4: E vërtetë.
3: Për gjusit që në ndjekin e të momente, tisha të di diçka më tepër profilet që ofron shkolla dhe mundësit që o jepen të rinjve për arsimin profesional.
4: Kualifikimet që shkolla jonë ofron janë kualifikime kryesisht të profilit bujqësor, e thënë konkretisht veterinari, teknologji ushqimore dhe bujqësi, ose agronomia. Pra.
3: Në qovë se unë jam sot në rolin e prindit, du të dërgoj tek shkolla profesionale ndre mbjeta. Qëfar më ofroni tek?
4: Ati shkolla mesme profesionale ndre mbjeta, si shkollë publike, ka përfituar nga një VKM veçantë, kjo falë qeverisë shqiptare, ku theksi tashme i është vënë profileve të drejtimit bujqësi, dhe nxënësit që regjistrohen në një nga këto profile përfitojnë një bursë mujore, pra interes financiar, pa kritere, pa kushte. Mjafton që ato të kenë dëshirën të ndjekin arsimin profesional në një nga këto drejtime.
3: Po, Zotilis, më të specifikuara këto profilet që të paktën të dim dhe opinioni i gjerë që në ndjek. Për shembull,
4: atëherë, veterinaria ndjek studimet në shkollën tonë një nxënës për 4 vite. Struktura që ofron veterinaria është blok 4 vite. Kjo është një risi në shtetin shqiptar për arsye të veçantisë që ka krahasuar me shtetet e Bashkimit Evropian, sepse janë shumë të pakta shkollat e Bashkimit Evropian, shkollat e mesme, që ofrojnë veterinari në ciklin e mesëm. Nxënësit duhet të mbarojnë 4 vite të plota në mënyrë që ato t'i drejtohen tregut të punës ose studimeve universitare.
3: Interesi i biznesit si është?
4: Vitet e fundit është lobuar shumë për një rritje bashkëpunimi dhe interesi reciprok me sektorin privat. Kjo falë rritjes së ndërgjegjësimit të biznesit për këto fuqi punëtore të kualifikuara që nxjerrin shkollat profesionale. Aktualisht shkolla profesionale Ndre Mjeta operon me 35 biznese partnere sipas profileve përkatëse.
3: Ju thot teknologjia ushqimore, konkretisht inserim dhe
4: teknologjia ushqimore përfshin sektorin e gjithë ushqimor, duke filluar nga brumrat, nga qumshti, nga mishi, nga frutat, nga perimet. E veçantë e kësaj dege është se në vitin e tretë nxënësit janë të lirë të zgjedhin një profil të posaçëm, pra një sektor më të shkurtuar, pra vetëm për brumrat ose vetëm për qumshtin apo vetëm për mishin, dhe në fund të këtij viti, vitit të tretë, ato marrin një certifikat që është certifikat profili dhe nxënësi fillon dijet për një vit rresht akademik vetëm në atë sektor.
3: Në këtë sipërmarrje private, nëse punësohet, cili është roli që ka?
4: Roli një nxënësi të arsimit të mesëm profesional pas studimeve në sektorin privat, në degët e teknologjisë ushqimore dhe bujqësisë, është roli drejtuesit teknik. Pra, ku menaxhon, drejton, koordinon punën në atë sipërmarrje.
3: Ju tha tek sektori bujqësisë ka patur probleme përse i takon shkollës, thithje së numrit në nxënësve të tjerë, për shkak dhe mentalitetit, opinioni që ekziston, sepse bujqësia duke si kur po degradon dita ditës e të tjerë. Ju si keni punuar në këtë drejtim?
4: Atëherë, fillimisht ne kemi nisur punën së bashku me stafin pedagogjik për të gjetur metodën, instrumentin më duhur, në mënyrë që njohurit që kishin familjarët apo vetë nxënësit për këtë sektor të sqaroheshin në mënyrën më duhur, kjo paralelisht me avancimin e tregut punës. Sepse fillimisht familjari bazohet tek ajo bujësia tradicionale që dikur vetë i kishte kaluar në jetën e tij, por realisht është diçka shumë më ndryshe. Realisht sot kemi të bëjmë me sensor digital, kemi të bëjmë me dronet, kemi të bëjmë me dhana statistikore, ku edhe në këtë sektor, pra në sektorin e bujqësisë, nxënësi që mbaron ka të bëjë me koordinimin e punës, dhënien e direktivave dhe përcaktimin e ndërhyrjeve.
3: Pra, duke parë edhe vetë prindrit që e kanë parë edhe shkollën, se si studios, si punohet, kushtet e rreth, ndoshta edhe janë bindur ato që thoni ju. Që me të vërtet kanë ka ndryshe nga ajo që ne kemi menduar.
4: Po, tek ato gjetjet, ndërhyrje që ne u munduam të bënim bashkë me stafin, ishte ftesa e prindërve në bizneset që shkolla apo nxënësit zhvillonin praktikat profesionale. Pra, shikoni nga afër se si funksionon me të vërtetë në kohën e sotme një sipërmarrje bujqësore.
3: A kjo është rëndësishme?
4: Dhe kryesisht janë një numër shumë i lartë nga bizneset të vetofruara të profileve të fidanishteve.
3: Fidanishteve. U shërben?
4: Po? Kjo u shërben për arredim të shtëpive private, ambiente të bizneseve, por kryesisht në rajonin e Veriut ky sektor është zhvilluar fal eksportit me jashtë, kryesisht me shtete fqinje sikur se janë Greqia, sikur se janë Italia.
3: Nga informacionet që keni apo verifikimet, ka kërkesa në këtë drejtim?
4: Ka kërkesa.
3: Se ju thoni me të drejtë se nuk është thjesht bujësia orientuar direkt, por janë ato pjesë tjetër.
4: Po, ka kërkesa, sepse na rezultoi këtë vit me numrin e regjistrimeve, ku pas 2 vitesh shkolla jonë arriti të hapë klasën e 10 me numrin nxënësve.
3: Urrit interesi.
4: Kjo
3: është e rëndësishme.
4: Gjithashtu, një veçantë është edhe prania e gjinisë femërore në këtë sektor.
3: Cili është ky raport? Sa përse?
4: Tek bujqësia është nuk është.
3: Ndoshta është pak edhe ai mentaliteti që
4: është më i ulët tek bujqësia, ndërsa tek veterinaria dhe tek teknologjia ushqimore jemi tek 60% meshkuj, 40% ja femra.
3: Shifrat kënaqshme
4: besoj. Gojë kënaqshëm, duke pas parasysh mentalitetin që ishte deri para ca vitesh rreth arsimit profesional.
3: Duke qenë si drejtuesi i këtij institucioni, sa i takon laboratorëve, pajisjet e të tjera, plotësojnë kushtet për një mosimdhënie, më thënë me baza shkencore. Atëherë me kushtet përshtatshme.
4: Duke qenë se shkolla jonë operon si një operator ekonomik në treg, operator ekonomik publik, shkolla fal planifikimeve dhe investimeve që ka bërë në mirëmbajtje, ka një bazë të konsiderueshme të ambientit praktikave profesionale, por ne i orientohemi edhe tregut privat për zhvillimin e praktikave profesionale.
3: Kjo është e rëndësishme, po. Dhe orientoheni më tepër tek
4: ne orientohemi tek sektoret të cilët kanë përputhshmëri me kualifikimet që ofrojnë.
3: Me profilet, po. Desha të di diçka, çfarë do të dëshironi të përmirësoni në këtë drejtim, në drejtim të thashë të infrastrukturës së shkollës, sa i takon pajisjeve, laboratorëve të tjerë?
4: Në drejtim të infrastrukturës, unë fakt theksin duhet vendosja tek shërbimi i transportit urban, sepse është një emet për neve, megjithëse shkolla ka ndërmarrë masat dhe nuk ja ka lënë rastësisht pjesës së transportit, sepse ka shumë nxënës nga zona të thella, nga zonat larta, të cilët kanë dëshirë të kualifikohen në këto profesione. Por, siç e përmendëm, ne kemi ndërmarrë masat së bashku me instancat përkatëse, pranë shkollës është konvikti, i cili është në dispozicion vetëm të nxënësve të shkollës profesionale Ndremjeda, duke ofruar akomodim, duke përfshirë ushqimin dhe përkujdesjen mësimore pas procesit mësimor të paradites, është gjithçka falas. Gjithashtu për nxënësit të cilët janë mbi 5 km, të cilët kanë dëshirën që studimet i ndjekin rregullisht me vajtje ardhje, ne kemi ndërmjetësuar me subjektet private transportin shtëpi me shtëpi për këto nxënës.
3: Dhe mbulon këto kosto?
4: Aktualisht jemi duke mbuluar rreth 75% të nxënësve të shkollës.
3: Pjesa me këtë shërbim takon nxënësve.
4: Po, pjesa tjetër janë në nxënës që janë në 5 km.
3: Dhe nga qyteti besoj se keni nxënës që vinë drejt për drejt në Bushat,
4: pa
3: duke pasur pak a shumë atë lartësi.
4: Patjetër, së bashku me staf, me një pjesë të stafit pedagogjik, kemi edhe një pjesë të mirë të nxënësve, të cilët kanë zgjedhur shkollën tonë. Është rësi për shkollat në zona rurale të kemi prurje nga qyteti. Kjo do të thotë për neve se kemi arritur mjaftueshëm në treg me zërin ton, me praktikat tona, me mundësitë e punësimit dhe me gjithë ofertat që në përgjithësi ka arsimi profesional dhe në veçantë shkolla jonë për të bërë një zgjedhje për këto
3: nxjerrës. Ju me të drejtë thatë që mundësitë e punësimit të këtyre të rive në vend janë, pa diskutim, por edhe jashtë kufive.
4: E drejt, nxënësit tashmë të arsimit profesional, jo vetëm tek ne, por në gjithë Shqipërinë, kjo falë marrëveshjes me Bashkimin Evropian, ku është bërë mundur njësimi i kurnizave kualifikimit. Kjo do të thotë se një vit i mbaruar studimesh në Shqipëri është i njësuar në masë 100% me çdo shtet të Bashkimit
3: Evropian. Pra, me të drejta të plota, pavarësisht se nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian.
4: E drejtë. Mm-hmm. Kjo i ka paraprirur gjithë atyre masën ndërmarrë për plotësimin e kushteve.
3: Sa i takon nxënësve që përfundojnë shkollën në pasi drejtojnë arsimit lartë universitetit, sa është përqindja ose numri, nëse keni shifra?
4: Po, konkret. Në shkollën tonë aplikohet sistemi i zgjurmimit nxënësve. Kjo nuk mbaron vetëm me mbarimin e shkollës, por mbaron deri në destinacionin që nxënësi sjell pas studimeve. Ai mund të jetë punësim, mund të jetë studime universitare, mund të jetë një ikje, mund të jetë një lëvizje, mund të jetë një ndryshim punësimi jashtë kualifikimit për cilin ka studiuar. Aktualisht dhënat janë kënaqshme nga viti i kaluar, 65% e nxënësve të cilët kanë mbaruar një nga profilet e shkollës janë të punësuar po në të njëjtin profil. E dyta është që nxënësit zgjidhin edhe studimet universitare, kjo është diku në masën 30%. Mm-hmm. Ndërsa pjesa tjetër janë lëvizje, mund të jenë punësime të cilët janë punësuar jashtë profilit.
3: Po. Mos kanë dëshirë të vazhdojnë studimet universitare.
4: Jo sistemim në asnjë nga këto.
3: E shohin veten mirë në ato profesione të ushtrojnë. Të ardhurat janë mira, dhe kështu që
4: kjo pa të bëj edhe me profilin në cilin punojnë dhe jetojnë, nxjerrin bukën e vojës familjet e tyre.
3: Pa diskutim. Sa dakord jeni me opinionin që ekziston që në shkollat profesionale shkojnë kryesisht nxënës të dobët?
4: Mendoj se vitet e fundit kjo tabu është duke u thyer, duke rënë. Ne kemi shikuar vazhdimisht edhe prononcimet e qeverisë shqiptare, ministrat e tyre, por edhe të vetë nxënësve të cilët kanë përfunduar këto shkolla, ku ne vazhdimisht edhe i thrasim duke dalë për para nxënësve të sapo regjistruar dhe ne shikojmë që vetë nxënësit, ish nxënësit tonë, me plot dëshirën e tyre, mundohen që të vejnë theksin që shiko, kjo thënje ka ekzistuar edhe në kohën tonë, por tashmë ka një ndrim opinion.
3: Cilat janë sfidat kryesore me cilat përballeni si drejtuesi i shkollës dhe objektivat që keni gjithmonë për të ardhmen?
4: Atëherë në përgjigje të pyetjes suaj do të vijoja jo me një sfidë konkrete për shkollën tonë, por për gjithë sistemin e arsimit në Shqipëri, ku fatkesisht është rënja e numrit të nxënësve. Sepse ne disponojmë gjithë infrastrukturën e duhur dhe kjo është vazhdimisht në ripërtritje, falë dhe donacioneve, falë dhe bashkëpunime me organizata, por falë edhe investimet e qeverisë shqiptare për të rinovuar vazhdimisht teknologjinë në repartet praktike. Sepse në sektorin privat tashmë dihet ku sektori privat e ka interesin e drejt për drejt për të investuar në ato teknologji dhe vazhdimisht sektori privat avancon në këto profile që ne ushtrojmë aktivitetin tonë.
3: Dhe fatmirësisht këto lloj profilesh që ju ushtroni dhe përgatitni breza japin një shtysë më tepër dhe ekonomisë shqiptare. Sepse shohim shumë sektor sot që kur po ngushtojnë aktivitetin e tyre, shohim sektorin elektoral, bujqësor e të tjerë të tjerë që interesi të rive shumë tet i vogël.
4: Po, në fakt deri vitet e fundit, meqense sipërmarrët kanë qenë goxha të vogla dhe goxha të shpërndara, sot është bërë përqendrimi i tyre sipërmarrjeve. Por ajo që ka shtysën më të madhe tek nxënësit për të zgjedhur një nga këto kualifikime janë të ardhurat, pra paga që ofrohet nga këto sipërmarrje. Kur realisht mungesa fuqisë punëtore të kualifikuar në këto sektore ka bërë, domethënë që këto nxënës më një herë pas përfundimit të shkollës të jenë.
3: Kjo është një nga sfidat më të vështira, mungesa e fuqisë punëtore. Ne kemi dyndje të punojësve të huaj, fatkeqësisht të vjen keq që sot janë punësuar në sektor të ndryshëm, sepse dihet situata që ne kalojmë, largimet e tjera të tjera.
4: Kjo pra është ajo shtysa që në bisedat... Ndoshta
3: këtë lloj brezje nxit më tepër për zgjeru aktivitetin, siç e thatë ju, tek fermat, tek bujësia, veterinaria, teknologjia ushqimore, pra është një nxitje më tepër që të mendojnë dhe të punojnë se duke punuar për vete, rrisin të ardhurat e tyre s'ka nevojë të drejtohen vendeve të tjera.
4: Edhe ne përveç asaj pjesës së marketingut që bëjmë nxënës të cilët kanë mbaruar klasën e 9, një risi që ne kemi sjell në marketingun e shkollës tonë edhe është edhe orientimin në karrierë i nxënësve të klasa më të hershme. Pra që ne të sensibilizojmë në momentin që të vi koha për zgjedhur arsimin e mesëm, i përgjithshëm apo profesional, shkolla jonë apo një shkollë tjetër, pra të kenë të qartë ato idenë tyre për të ardhmen, për zgjedhur të ardhmen, për zgjedhur profesionet të ardhmen, por paralelisht me nxënësit jemi duke punuar dhe me familjarët e tyre.
3: Dhe stafi pedagogjik besoj që i plotëson gjitha parametrat e mësimdhënjes.
4: Stafi pedagogjik është goxha i motivuar, është goxha i përparuar në profilet e tyre që ato zotërojnë për të bërë më të mirën për përfitimin e këtyre kompetencave nga ana e nxënësit në mënyrë që këto nxënës të dalin të kualifikuar dhe të jenë të gatshëm për tregun e punës.
3: Dhe besoj se nxënës suksesshëm keni.
4: Kemi
3: nga verifikimet, gjurmimet që keni bërë.
4: Po rasti suksesi ne kemi dhe mësimdhënës të që kanë dalë nga bankat e asaj shkolle.
3: Dhe tërë faleminderit. Ju uroj sukses në punën tuaj. Të shtrini këtë aktivitet, pavarësisht se jeni institucion shkollor, sepse është në shërbim të tërive, mundësia tyre punësimit, tregu i punës e me radhë.
4: Ju faleminderit për këtë.
3: Të nderuar dëgjues, më kisha ftuar sot në mikrofonin e radionës drejtorin e shkollës mesme profesionale Endre Mjeta në Gushat, zotin Elis Çelpia, me cilin ndam bashkë. Është shumë problematika që janë pjesë normalisht e përditshmërisë së shkollës, dhe arritjet, rezultatet, njëkohësisht dhe punët që bëhet vazhdimisht për promovimin e arsimit profesional. Nga unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Është Radio Ihona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Ihona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkiës, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Bulletinet e lajmeve dëgjon rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Stele Alnës bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat dhe kolegun Serdar Hyseini do të jemi me ju për 55 minutat në transmitim të drejtë për drejtë.

0: punjo në fillim ishtë me titujt kryesor. Prezidenti Erdoğan deklaroj se për ditën fund në mënyrë të përheshme qështjes të terrorizmit, PKK-ja duhet të dorëzoj armët me të gjitha strukturat e saj, të shpërbëhet struktura e saj ilegale dhe procesi të verifikohet nga institucionet shtetërore. Ministri i Turki i Transportit njoftoi se është lëshuar në ujë anija UAP Mavi Vatan, e ndërtuar kjo për herë të parë në kantiere detare të Turqisë me dizajn vendas dhe pajisur me sistem thithës për pastrimin e shtratit detar. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif, në fjalën drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, theksoi rëndësinë e mbajtjes të hapura të ngushticave të Hormuzit dhe Bab el Mambebit, duke i cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Kongresmeni demokrat Rou Kana bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë ardhmen e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcat izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas Agjencisë Shtetërore Libaneze të Lajmeve, NNA, janë përdorur edhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes kornizë të qershorit, që parashikon tërheqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin këtu në këtë zonë të ushtrisë libaneze.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan dha një intervistë dhe u përgjigj pyetjeve të revistës Newsweek që botohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se duan ta nxjerrin përfundimisht nga rendi i ditës çështjen e terrorizmit, e cila prej dekadash ka marrëdhënie njerëzish, ka shtyruar burimet dhe ka përbërë pengesë për zhvillimin e Turqisë dhe rajonit, Erdoğan deklaroi. Vendimet e PKK-s për shpërbërjen dhe dorëzimin e armëve i konsiderojmë një prag të rëndësishëm në këtë drejtim, por thelbësore është që vendimet e marra të zbatojnë plotësisht në teren. Organizata duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj. Struktura ilegale duhet të shpërbëhet dhe ky proces duhet të konstatohet dhe të konfirmohet nga institucionet përkatëse të shtetit tonë. Edhe zhvillimet në Siri ndjekin me të njëjtën qasje, integrimi të gjitha strukturave të armatosura atje nën strukturën qendrore shtetërore është i domosdoshëm për forcimin e suverenitetit, integritetit territorial dhe unitetit shoqëror të Sirisë. Ne mbështesim që ky proces të përparojmë mbi bazën e shtetësisë së barabartë dhe të krijohet një rend në të cilin e gjithë populli i Sirisë, përfshirë kurdët, të dihet më i sigurt, më i lirë dhe më i begat. Sa më shumë të forcohet uniteti i Sirisë, aq më shumë do të forcohet dhe siguria e rajonit tonë. Kurdët janë vëllezërit tanë, prej 1000 vitesh jetojmë së bashku, të ndërthurur me njëri tjetrin. Edhe gëzimin e kemi të përbashkët, e them gjithmonë, si kurd, arab dhe turq i jemi si mishi me thojnë. Paqen, sigurinë dhe mirëqenien e vëllezërve tanë kurd i mbajnë vetëm as llogarisë organizatave terroriste apo të fuqive të jashme. Kriteri Turqisë nuk është identiteti etnik, por terrorizmi, dhuna dhe kërcënimi dhe sigurisën kombëtare. Besojmë se asnjë komunitet në rajonin tonë nuk duhet të lejohet të përdoret në luftrat me prokurë të vendeve të tjera, u shpreh presidenti Erdoğan.
0: Ndërkaq që presidenti Erdoğan në publikoi një mesazh me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin. Duke theksuar se turqishtja nuk është vetëm një mjet komunikimi për kombin, Erdoğan i vuri në dukje se gjuha është gjithashtu bartëse e historisë, kulturës, trashëgimisë së qytetëruese dhe kujtesës së përbashkët. Turqishtja jon, e cila është pasuruar ndër shekuj përmes kontakteve me popuj dhe gjeografi të ndryshme, ka shërbyer si shprehse e botës së ndjenjave dhe mendimeve të kombit ton në çdo fushë të jetës son, nga poezia dhe letërsia te shkenca dhe arti. Me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin, detyra që na bie është ta mbrojmë, ta pasurojmë dhe t'u përcjellim brezave të ardhshëm në mënyrë më të fuqishme turqishtën tonë, si një nga amanetet e trashëgimisë së madhe që ne kemi marrë nga e kaluara. Kombi që mbron gjuhën e tij, mbron edhe historinë dhe të ardhmen e tij, thotë ndër të tjera presidenti Erdoğan në mesazhin e tij.
1: Kompania turke Aselsan priti një delegacion ndërkombëtar të përbërë nga përfaqësues nga 12 vende të ndryshme në poligonin e testimit të komandës së grupit për testimin dhe vlerësimin e qitjeve të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare në Karapënar të rrethit Konja. Gjatë demonstrimit të zhvilluar në kuadër të testeve të qitjes, u shfaq aftësia e sistemit për të kryer qitje precize gjatë lëvizjes, si dhe aftësitë për të zbuluar, ndjekur, angazhuar dhe shkatëruar objektivat në kushtet e simuluara operacionale. Në demonstrimet e zhvilluara me skenar të ndryshëm, u vënë në fokus aftësia e sistemit Korkut 35 për të mbrojtur kundër dronëve kamikaz, një prej kërcënimeve më të shpeshta të viteve të fundit. Sistemi është efektiv kundër avionëve luftarak, raketeve të lundrimit, raketeve ajër-tokë, helikopterëve dhe mjeteve ajrore pa pilot. Në kushtet e simuluara operacionale, sistemi u angazhua me sukses ndaj mjeteve të ndryshme ajrore pa pilot, përfshirë ato të palëvizshme dhe ato me krah delta. Ky demonstrim nxori në pa performancën e sistemit në fjalë kundër objektiveve të ndryshme ajror në një mjedis dinamik operativ. Në një skenar tjetër, Korku 35 demonstroi saktësinë dhe shpërndarjen e qitjes kundër një objektivi toksor në lëvizje, në një situatë kur si sistemi, ashtu dhe objektivi ishin në lëvizje. Sistemi integruar në një automjet taktik me rota 8x8 demonstroi aftësinë për të goditur me saktësi objektivin në lëvizje, ndërkohë që vetë ishte në lëvizje dhe po angazhohej me objektivin. Rezultatet nxorën në parë rolin e sistemit si një zgjidhje lëvizshme dhe efektive për mbrojtjen e njësive në lëvizje dhe aseteve kritike, si dhe si një zgjidhje e mbrojtjes ajrore me kosto të ulët kundër objektiveve gjithashtu me kosto të ulët.
0: Ministri Turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloğlu, njoftoi se anija e pastrimit të shtratit detar me sistem thithës, e quajtur UAP Mavi Vatan, e ndërtuar për herë të parë në kantierët detare të Turqisë, me dizajn vendas, është lëshuar në ujë. Anija do të vihet në shërbim pas disa muajsh testimi dhe përvojë lundrimi. Në deklaratën e tij lidhur me procesin e ndërtimit të anijes në fjalë, ministri Uraloğlu tha: Më 10 prill të vitit 2025, kur realizuam bëm saldimin e blokut të parë, nisëm ndërtimin e anijes sonë të re të pastrimit të shtratit të detar me sistem thithës dhe tashmë e kemi lëshuar atë në ujë. Me dizajnin ton vendas, kemi ndërtuar për herë të parë në kantieret detare të Turqisë një anije pastrimi me sistem thithës. Ai tha se anija është 85 metra e gjatë, ka një thellësi pastrimi prej 20 metrash dhe kapacitet prej 2000 metra shkup. Veçanërisht, në gjiret tona do të jemi në gjendje të kryejmë punimet e pastrimit dhe thellimit me anijen ton kombëtare, në pronësi kjo të ministrisë sonë, tha Uraloğlu. Duke tërhequr vëmendjen te veçoritë e anijes, ministri Uraloğlu tha: UAP Mavi Vatan, falë veçorisë automatizimit të plot, do të mund të kryej punime pastrimi edhe gjatë lundrimit. Anijen tonë do të vëmë në shërbim pas disa muajsh përvojë lundrimi.
1: Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore e Turqisë deklaroi se kapaciteti total i instaluar energjisë elektrike në vend arriti në 126.944 126.944 megawatt deri në fund të gushtit, ku 62.9% e këtij kapaciteti vjen nga burimet e energjisë rinovueshme. Gjatë së njëjtës periudhë, pjesa e burimeve vendese në totalin e kapacitetit të instaluar arriti në 72.1%. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar në një postim në llogarinë e tij në En Social deklaroi se po vijojnë të forcojnë infrastrukturën energjetike të Turqisë. Duke bërë të ditur se kapaciteti instaluar energjisë elektrike në Turqi është rritur, Bayraktar tha se 62.9% e këtij kapaciteti përbëhet nga burimet rinovueshme dhe shtoi, ndërsa në energjinë diellore dhe atë të erës kemi arritur një kapacitet të kombinuar të instaluar prej 43.348 megavatësh. Pjesa e energjisë diellore në kapacitetin ton të instaluar është rritur në 22%. Do të arrisim çdo ditë më shumë pjesën e burimeve tona të pastra, vendese dhe të rinovueshme. Duke përshpejtuar investimet tona në energjinë rinovueshme, veçanërisht në energjinë diellore dhe atë të erës, do të forcojmë sigurinë e furnizimit me energji dhe do të ecim me hapa të sigurt drejt objektivit ton për emetime neto zero deri në vitin 2053. Edhe gjatë procesit të konferencës OKB-s për ndryshimet klimatike e COP31 që do të zhvillohet në Antalya, do të paraqesim fuqishëm vizionin dhe objektivat konkrete të Turqisë në këtë fushë. Do të vazhdojmë të punojmë për një Turqi plotësisht të pavarur në fushën e energjisë, tha ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se Teherani mund ta rihap ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë një plan që Irani ua ka përcjell përmes Katarit. Araghchi u tha gazetarëve në New York, ku ai gjendej për punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, se afati 7 ditor do të nisë pasi Washingtoni të pranojë propozimin. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të ndërmarrin disa hapa gjatë 4 ose 5 ditëve të para, duke bërë të mundur rihapjen e ngushticës në ditën e 6. Në ditën e 7 do të nisin bisedimet mes Teheranit dhe Washingtonit për një marrëveshje përfundimtare. Ministri i jashtëm iranian tha se masat që kërkohen nga Washingtoni janë përfshirë tashmë në memorandumin e mirëkuptimit të firmosur në Islamabad në muajin qershor. Nëse pala amerikane është serioze për arritjen e një marrëveshjeje dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, gjithçka është tashmë gati, tha Araghchi. Ai theksoi se Irani është i angazhuar për lundrim të sigurt në përngushticë, por akuzoi Washingtonin se ka penguar zbatimin e marrëveshjes përmes veprimeve të mëvonshme ushtarake. Krye diplomati iranian tha se Teherani mbetet i hapur ndaj diplomacisë, por kërkon garanci të besueshme kundër përsëritjes së sulmeve amerikane përpara se të hyjë në një raund të ri bisedimesh. Ndërkaq që nga shtëpia e Barth u bë e ditur se zyrtarët amerikan po zhvillojnë bisedime pozitive dhe konstruktive në thonjza me ndërmjetësit lidhur me luftën në Iran. Në përgjigje të pyetjeve, shtëpia e Bardhë tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po lehtësojnë eksportet e konsiderueshme të naftës përmes ngushticës së Hormuzit. Propozimi që i është përcjellur Washingtonit nga Katari njëson me marrëveshjen e përkohshme të arritur në qershor, por parashikon një afat më të përshpejtuar. Në shenjë të fundit të lëvizjeve diplomatike, presidenti iranian Mesut Pezeshkian priti të premten kryeministin e Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi: "Nëse do të ketë një mundësi për të shkëmbyer ide dhe mesazhe, ne do ta shfrytëzojmë ata."
1: Nga ana tjetër, gazeta Wall Street Journal, duke i referuar zyrtarëve amerikan emrat të cilëve nuk i bëri të ditur, raportoi se presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të ndërmjetme të nëntorit. Sipas burimeve amerikane të cituara në artikull, Trump ka refuzuar propozimin e Iranit për një armpushim 7 ditor dhe u ka thënë bashkëpunëtorëve të tij se pret që sulmet e Iranit të rinisin pas zgjedhjeve të mes mandatit. Në artikull pretendohet gjithashtu se Trump guron të rifillojë operacionet të mëdha ushtarake pjesërisht për shkak se dëshiron të ruajë rezervat në rënje të municioneve të SBA-s për situatë të tjera të mundshme.
0: Kurse presidenti i Iranit, Mesut Pezeshkian, deklaroi gjatë i takimi që pati me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, se Irani nuk ka më besim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Pezeshkiani, i cili ndodhet në SBA për punimet të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, u takua me Guterresin dhe tha se Irani nuk është larguar nga tryeza e negociatave, por për shkak të përvojave të mëparshme nuk ka më besim të SBA-ja. Pezeshkiani theksoi se Irani dëshiron paqe dhe siguri në rajon, duke shtuar se vendi i tij nuk do të lejojë që presioni jashtëm ta detyrojë atë të nënshtrohet. Nga ana e tij, Guterres i tha se në kushtet e ndërlikuara aktuale duhet të vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje politike dhe diplomatike.
1: Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif në fjalimin e mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në New York theksoi se ngushticat me rëndësi kritike të Hormuzit dhe Bab el-Mandebit duhet të mbeten të

0: زورتر به امریکان دیرن یان. مجیزت پل تریفیلوان منی هر پس کسای سرمت اندرسیل حکمارسه ده تنسیونت وشدوان. درسه دوگه رفروان مرویشه سه پر باش که تن برویتی سه میکست تن شکره موی نکالوار مست ترکه سه ربی سعودیت ده پاکستانیت a i për sëriti se marveshja nuk synon as një vënd për përkundrazi, është një angazhim kolektiv për mbrojtjen, stabilitetin dhe pashin në rajon dhe nuk ka as një kuptim tjetër përveç kësaj. Sa i përket rajonit të kontestuar të Kashmirit, a i deklaroj se Islamabadi do të vazhdoj të ofrojnë bështetit të plot, diplomatike, politike dhe shpirtërore banorve të Kashmirit, derisa të njihet e drejta e pa tjetër sueshme për vetë vendosje, Sharif tha. Kashmiri është arterje jetike e Pakistanit do të mbetet gjithmonë e tillë. Kurse duke shprehur shqetësimin e tij për rritjen alarmante të islamofobisë, Sharif tha se urrëtia fetare nuk duhet të ketë vend në këtë botë.
1: Forcat izraelite kanë bombarduar me artileri disa qytete në jug të Libanit, ndërsa në disa prej sulmeve janë përdorur municione me fosfor, sipas Agjencisë Shtetërore Libaneze të Lajmeve NNA. Agjencia raportoi të premten se zjarri i artilerisë goditi periferitë Zeftar al-Sharkies, Majfadunit dhe Nebatie al-Fefkas, që ndodhen në distriktin e Nebaties. Sipas agjencisë, në Nebatie al-Fefka janë përdorur predha me fosfor, ndërsa sulmet me municione të tilla janë përsëritur edhe në Zeftar al-Sharkie. Zjarri i artilerisë ka goditur gjithashtu Vadi Zipkin, si dhe periferitë e Harisit dhe Hadathas, që ndodhen në distriktin e Tirit. Ndërkohë, specialistët e ushtrisë libaneze kanë çmontuar dy bomba ajrore izraelite të pashpërthyera në disa distrikte dhe i kanë zhvendosur ato në një zonë të sigurt. Sipas autoriteteve libaneze, sulmet janë pjesë e një fushate të vazhdueshme izraelite, e cila që nga fillimi i muajit mars të këtij viti ka shkaktuar të paktën 4386 viktima dhe 12407 plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Sulmet kanë vijuar pavarësisht marrëveshjes kornizë të arritur në qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez i pushtuar, në këmbim kjo të dislokimit atje të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të Hizbullahut. Marrëveshja në fjalë u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, lider me sulmen e vendit të tij dhe rolin e NATO-s, deklaroi se deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte nënkuptojnë se Evropa e pranon që është përfshirë në luftën kundër Iranit. Bekaj e tha këtë në një postim që bëri në llogarinë e tij në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, ku shpërndau fjalimin e Rutte-s. Diplomatia iranian tha se vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ato të NATO-s duhet të japin llogari për shkak të sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Bekaj shtoi se duke marrë parasysh rritjen e çmimeve të karburanteve dhe vështirësitë e tjera të shkaktuara nga lufta, duhet të shqyrtohet roli i vendeve evropiane në mbështetjen e kësaj lufte. Ndërkohë Rutte kishte deklaruar gjatë një paneli se pas sulmeve që SBA-ja dhe Izraeli nisën dhe Iranit më 28 shkurt, nga bazat në Evropë ishin kryer 5000 fluturime operative.
1: Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët Barham Salih informoi Këshillin e Sigurimit në New York. Sali deklaroi se më shumë se 117 milion njerëz në botë janë të zhvendosur për shkak të konflikteve, dhunës, persekutimit dhe kërcënimeve të tjera ndaj sigurisë së tyre. Ai vuri në dukje se konfliktet janë shtuar. Zyrtari i OKB-s theksoi se konfliktet po zgjasin gjithashtu më shumë dhe se nuk po gjenden zgjidhje politike. Miliona njerëz që u larguan nga shtëpitë e tyre për shkak të një krize që shpresonin se do të ishte e përkohshme, e gjejnë veten të zhvendosur për vite me radhë, e në disa raste edhe për breza të tërë, u shpreh Sali, duke nënvizuar se kjo nuk është vetëm një çështje humanitare, Sali tha. Në thelb bëhet fjalë për një sfidë ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
0: Një prej anëtarëve më të shquar demokrat të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ro Khanna, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmën e tyre politike për të arritur një zgjidhje të përhershme me dy shtete, bëri thirrje që Izraeli të lirojë liderin palestinez Marwan Barghouti, i cili ndodhet i burgosur në Izrael. Në një video mesazh të publikuar në rrjetin X, Hana tha: "Barghouti ka një pozitë unike në mesin e të gjitha grupeve palestineze. Ai konsiderohet një lider i fuqishëm, i pakorruptuar dhe laik. A i mund të jetë në gjëndje të realizoj një shtetë palestines që jeton në paqe me Izraelin." Ligjvonësi nga Kalifornia theksoj se pa bërë asnjë përpjekje për të falur apo për të

fajsuar të kaluar në Borgotit, grupet të ndryshme të të drejtave të njeriut kanë ngritur pikpyetje nëse ai është gjykuar në mënyrë të drejtë. Gjithashtu tha se përfshirja e ushtrisë republikane irlandeze në procesin politik në Irlandën e Veriut mund të shërbente si një shembull i ngjashëm për arritjen e një pajtimi të përhershëm, ndërsa shprehu se edhe ish zyrtar ushtarak izraelit mbështesin lirimin e Borgotit. Hana tha: "Për momentin duhet të fillojmë të japim palestinezëve të drejtën për të pasur fjalën e tyre për suverenitetin dhe procesin e paqes." Kjo thirrje vjen përpara zgjedhjeve legjislative palestineze të 28 nëntorit, të cilat do të jenë zgjedhje paraparlamentare pas 20 vitesh, si dhe zgjedhjeve presidenciale të planifikuar për vitin e ardhshëm. Sondazhet e opinionit publik e paraqesin Borgotin si një nga kandidatët kryesor për presidencën e ardhshme të shtetit palestinez. I lindur në vitin 1958 në qytetin Kobar në bregun perëndimor të pushtuar, ai u bashkua lëvizjes Fatah në moshën 15 vjeçare dhe u bë një nga figurat e spikatura gjatë intifadës së parë. Pas disa vitesh të kaluar në Jordani, ai u kthye në Palestinë në kuadër të marrëveshjes së Oslos të vitit 1994 e nënshkrua mes Izraelit dhe Organizatës për Shlirimin e Palestinës. Forcet izraelite arrestuan Borgotin në vitin 2002 në shtëpinë e tij në qytetin Ramallah në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Një gjykatë në Izrael e shpalli atë fajtor në vitin 2004 për akuzat të lidhura me infadën e dytë dhe dënoi me 5 dënime të përjetshme që në total shtrihen në një periudhë prej më shumë se 40 vitesh. Borgoti kishte refuzuar të njihte jurisdiksionin e gjykatës. Në shkurt të vitit 2024, autoritetet izraelite e transferuan atë në izolim në burgun Ramon.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane ngadhnjeu mbi ishullin e Kretës pas një lufte 24 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1927 u lind në Friuli ish futbollisti dhe ish trajneri famshëm italian Enzo Berzot. Karriera e tij filloi në vitin 1945 me debutimin e tij si lojtar në ekipin e Goricias, për të arritur kulmin më pas me Interin dhe Torinon. Megjithatë, ai mbahet mend veçanërisht si trajneri që e drejtoi më gjatë kombëtaren italiane, plot 12 vjet. Më 1982, ai u shpall kampion botëror me Italinë në Madrid. Enzo Berzot fitoi disa çmime individuale si trajneri evropian i vitit dhe bankina e artë. Të njëjtën ditë të 1932, në pallatin Dolmabahçe të Stambollit u mblodh kongresi i parë i gjuhës turke. Si sot në vitin 1933, agjentët e FBI-s arrestuan gangsterin George Kelly Burns, një nga eksponentat e botës së krimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me gruan e tij Catherine. I njohur ndryshe edhe si Kel Mitralozi, ai ishte kthyer në tmerrin e qyteteve amerikane në vitet 20-30 të shekullit të kaluar, gjatë periudhës së prohibicionizmit. Disa nga akuzat që rëndonin mbi të ishin pengmarrje, zhvatje, vjedhje dhe vrasje. Çifti kriminal u dënua nga gjykata federale e Oklahomës me bugim të përjetshëm. Georgi vdiq në burgun e Kansasit, ndërsa Katrina u lirua në vitin 1958. Në këtë datë të 1947, Anglia nisi evakuimin e territoreve palestineze. Të njëjtën ditë të vitit 1960, udhëheqësi i Kubës, Fidel Castro, mbajti fjalimin më të gjatë në historinë e Kombeve të Bashkuara, plot 4 ore 29 minuta. Si sot më 1978, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter, hoqi embargon që Washingtoni kishte nisur të zbatonte ndaj Republikës së Turqisë që nga operacioni i paqes në Kipro. Në këtë datë të vitit 1983, kolonieli Stanislav Petrov i Forcave Aerore të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike shmangu mundësinë një përplasje bërthamore ndërmjet vendet të tij dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I etiketuar ndryshe dhe si njeriu që shpëtoi botën nga lufta bërthamore, ai arriti të evidentonte një alarm kompjuterik fals. Nëpërmjet këtij alarmi, sistemi raketor atomik sovjetik mund të godiste dhe shkatërronte jo vetëm SBA-n, por edhe aleatët e saj. Petrovi deklaroi se ky alarm nuk ishte gjë tjetër veç se një defekt në sistemin e radarëve të sigurisë bërthamore të Bashkimit Sovjetik. Të njëjtën ditë të 1984, Pekini dhe Londra ran dakord që administrimi i Hong Kongut t'i kalonte Republikës Popullore të Kinës pas 15 vjetësh. Si sot në vitin 2002, tragedi senegalez MV Lejula u mbyt në bregdetin e Gambjes duke shkaktuar 1863 të vdekur. Të mbijetuarit ishin vetëm 64. Shkaqet e mbytjes së këtij tragedi ishin keq menaxhimi i sistemit drejtues dhe mos respektimi sigurisë teknike nga ana e stafit. Pas mbytjes së Titanicut në vitin 1912, kjo ishte një nga tragjeditë më të rënda të transportit civil detar në kohë paqeje. Në këtë datë të 2011, u nda nga jeta aktori dhe mjeshtri shqiptar i komedisë Vasillaq Vangjeli. Për më shumë se 45 vjet në skenë, ai ka luajtur mbi 100 role në teatr, kinematografi dhe estradë. Me një intuit të holl e spontanitet të admirueshëm, Vangjeli ka bërë për vete me qindra mira spektator, duke u kthyer kështu në një prej artistëve më të dashur, sidomos në fushën e humorit e të skenës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 26 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Сот të dashur dëgjues, do të udhëtojmë drejt Kutsit, Jerusalemit, drejt asaj kupole të praruar që ngrihet drejt qiellit. Mendoni se arkitektura përbëhet vetëm nga gurët? Unë besoj se sekreti i saj nuk fshihet vetëm mes gurëve, por edhe në gjeometrinë, dritën dhe tingullin e kësaj ndërtese. Hajde ta zbulojmë së bashku. Jemi në Kuts, Jerusalem. Kur ngrini kokën lart, ndërsa jeni duke ecur në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër, në oborrin e gjerë të kompleksit Al-Aqsa, shihni atë siluet madhështore që shkëlqen në gjithë bukurinë e saj. Një kupole artë që duket sikur e mban dritën e diellit si një kuror. Kupola e shkëmbit, ose Kubetus Sahra, sipas emrit original në arabisht. Ndërtimi i kubes nisi në fund të shekullit të 7 me urdhër të kalifit Umayyad Abdulmelik ibn Mervan dhe përfundoi në vitet 691-692. Dy nga emrat më të rëndësishëm të lidhur me procesin e ndërtimit ishin Reja ibn Hajve dhe Jezid ibn Selami, dietar të shquar të brezit të tabinve, pra të brezit të parë të dietarve që takuan sahabët. Gjatë ndërtimit të kësaj vepre, Umayyadët u mbështetën në trashëgiminë artistike të qytrimeve të ndryshme dhe krijuan një qasje të re ndaj estetikës islame. Kjo vepër e jashtëzakonshme, që mbartë gjurmë të artit bizantin dhe sasanit, u shndërrua në një nga monumentet e mëdha më të hershme të botës islame që kanë mbërritur deri në ditët tona. Dhe sekreti i këtij monumenti, që ka kapërcyer shekujt, ishte fshehur që në fillim brenda vetë projektimit të tij. Kjo formë nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ajo është një nga elementet themelore që përcakton organizimin qendror dhe të gjithë gjeometrinë ndërtesës. Forma tetëkëndore i jep strukturës një ndjesi të fuqishme simetrie dhe ekuilibri. Shkëmbin e shenjtë në qendër të kupolës së shkëmbit e rrethojnë dy qarqe bashkëqendrore kolonash. Në rrethin e brendshëm ndodhen 4 pilastra të mëdhenj dhe 12 kolona, ndërsa muret tetëkëndore në pjesën e jashtme e bashkojnë të gjithë këtë sistem në një tërësi. Këtu, gjeometria nuk është thjesht një zbukurim që i ofrohet syrit. Ajo është një sistem i padukshëm që organizon hapësirën dhe i jep ndërtesës tërësinë e saj. Dhe pikërisht, në qendër të gjithë këtij organizimi matematik ndodhet një shkëmb natyror me diametër rreth 13 deri në 18 metra dhe me një lartësi prej afërsisht 2 metrash nga toka. Ky shkëmb mbart një nga kujtesat më të lashta të besimit në histori njerëzore. Në traditën islame besohet se profeti Muhammed u ngjit prej këtu drejt qiellit gjatë natës së Miraxhit. Në traditën hebraike, shkëmbi lidhet me historinë e Hazretit Ibrahim, ndërsa në traditat e krishtera dalin në pa interpretime që e lidhin atë me tempullin e lashtë të Jerusalemit dhe vendet të tjera të shenjta. Për një kohë shumë të gjatë, rreth këtij shkëmbi u krijuan legjenda që kalonin nga goja në gojë, madje u pretendua se shkëmbi qëndronte pezull në ajër. Por nën shkëmb ndodhet një hapësire njohur si Birul Erva, pra pusi i shpirtrave. Edhe ky vend është bërë objekt i rrëfimeve të ndryshme fetare gjatë shekujve. Kur në qendër të një vepre arkitekturore vendoset jo një guri zakonshëm, por një shkëmb kaq i madh dhe natyror, vetë ndërtesa nisë ta rrethoj dhe në një farë mënyre ta mbroj atë. Edhe në projektimin e kupolës së shkëmbit, ose Kubetus Sahras si pas originalit në arabisht, arkitektura nuk e zhduku formacionin natyror shkëmbor,
përkundrazi e vendosi atë në qendër dhe u formësua rreth tij. Tani, kur ngrem kokën nga ky shkëmp drejt lartësive, arrim te vendi ku matematika takohet me qiellin, te kupola. Kupola, që nga jashtë duket si prej ari, nuk është e ndërtuar tërësisht prej ari. Ajo është ngritur mbi një strukturë mbajtëse prej druri dhe gjatë historisë ka kaluar në për restaurime të ndryshme, ndërsa sipërfaqja e jashtme është rinovuar në periudha të ndryshme. Pamja e praruar që ne shohim sot nga larg vjen nga veshja e artë e sipërfaqes së jashtme. Kupola ka një diametër rreth 20 metra dhe ngrihet mbi sistemin mbajtës qendror. 4 pilastra dhe 12 kolona përbëjnë elementet themelore të këtij organizimi strukturor. Pesha shpërndahet nga qendra drejt elementeve mbajtës përreth dhe ndërtesa qëndron në këmb fal një ekuilibri gjeometrik. Në fund të fundit, një kupol nuk e mban qiellin. Ajo llogarit se si duhet të mbaj peshën e tij. Do të ishte e mangët ta mendonim këtë ndërtesë vetëm si një tërësi guri dhe druri. Këtu edhe drita është pjesë e arkitekturës. Kur drita e ditës që depërton përmes dritareve takohet me mozaikët prej qelçit të artë, xhamat shumë ngjyrësh dhe sipërfaqet prej mermeri, ajo ndryshon atmosferën e hapësirës. Kështu drita nuk shërben vetëm për të ndriçuar ambientin e brendshëm, ajo e bën vetë arkitekturën të dukshme. Arkitektët nuk llogaritën vetëm pozicionin e mureve dhe harqeve, por edhe mënyrën se si drita do takohej me këto sipërfaqe. Po tingulli, mermeri, sipërfaqet e gjera prej guri, qemerët dhe kubeja qendrore ndikojnë në mënyrën se si tingulli përhapet dhe jehon në hapësirë. Një fjalë thënë nën kupol reflektohet nga sipërfaqet dhe vazhdon të qëndrojë edhe për pak çaste në hapësirë. Kështu, arkitekturës që shohim me sy i shtohet edhe një dimension tjetër, atë që ne e perceptojmë me vesh. Në artin dhe arkitekturën islame, gjeometria ka një rol jetik. Kupola e shkëmbit nuk është thjesht një ndërtesë, është një varkë për masash dhe raportesh. Ky organizim gjeometrik që përsëritet në sipërfaqet e saj përmban elemente nga traditat pamore të rajonit të asaj kohe, por njëkohësisht kontriboi në formësimin e një gjuhe të re estetike islame. Arkitektura dhe dekorimi i kupolës së shkëmbit morën elemente nga arti bizantin dhe sasanit dhe i riinterpretuan ato, duke krijuar një mënyrë të veçantë të shprehurit pamor. Këtu gjeometria nuk është thjesht një zbukurim sipërfaqësor që mbush hapësirat boshe. Përmes përsëritjes, simetrisë dhe raporteve, ajo shndërrohet në një alfabet estetik që e bën të dukshme ndjesinë e rendit. Kjo gjuhë gjeometrike, e cila do të zhvillohej gjatë shekujve në artin islam, nuk do të shërbente vetëm për të zbukuruar sipërfaqet arkitekturore. Ajo do t'u jepte atyre edhe ritëm dhe tërësi. Një tjetër hollësi e rëndësishme që duhet ditur për kupolën e shkëmbit është se ajo nuk është një xhami në kuptimin klasik të fjalës. Bëhet fjalë për një tempull monumental që rrethon shkëmbin e shenjtë në qendër dhe e vendos atë në zemër të gjithë strukturës. Gjatë historisë, sundimtarë të ndryshëm kanë lënë në gjurmët e epokave të tyre mbi këtë ndërtesë. Gjatë sundimit të kalifit Abbasit, Memun, u bën ndryshime në mbishkrimet e objektit. Në shekullin e 12, kur kryqëtarët morën Kucin Jerusalemin, shkëmbi i shenjtë u mbulua me mermer dhe ndërtesa u shndërrua në kish. Në vitin 1187,
Salahudin Ejubi, pasi rimori Jerusalemin, i hoqi këto veshje prej mermeri dhe shumë prej elementeve të mbetura nga periudha e kryqtarve, duke rivendosur identitetin islam të ndërtesës. Gjatë periudhës osmane, Sultan Sulejmani Madhërishëm kreu një restaurim të gjithanshëm. Mozaikët e jashtëm të periudhës umajade u zëvendësuan me plaka majolike të Iznikut, e njohur dikur si Nikea, ndërsa dritareve ju shtuan punime dekorative prej Allqie. Kështu, kupola e shkëmbit u shnërrua në një monument ku mbi trashëgimin umajade u ndërthurën edhe gjurmët e fuqishme të artit osman. Sot, mirëmbajtja, mbrojtja dhe administrimi i këtij monumenti të jashtëzakonshëm vazhdojnë përmes një strukture institucionale me baza historike dhe juridike. Objekti ndodhet nën kujdestarin Hashemite të Jordanis, e cila ushtrohet përmes administratës së vakëfeve islame të Jerusalemit në varësi kjo të Ministrisë së Vakëfeve të Jordanis. Institucionet e mbështetura nga Jordania kanë luajtur prej kohësh një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen, restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta islame në Jerusalem. Edhe burimet e UNESCO-s theksojnë në rëndësinë e ruajtjes status quo-s historike të Xhamis Al-Aqsa ose të kompleksit të Haremi Sherifit dhe të rolit të vakëfeve të Jerusalemit nën kujdesin jordanes. Në planin ndërkombëtar, UNESCO-ja vazhdon të mbajë qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe muret e tij në listën e trashëgimisë botërore në rrezik, duke zbatuar vendime dhe mekanizma mbrojtës për ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore të njohur në mbar botën. Në vitin 2026, Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi që statusi i qytetit të vjetër të Jerusalemit dhe mureve të tij në listën e trashëgimisë botërore të vazhdojë të mbetet i pandryshuar. Kështu, mbrojtja faktike e monumentit në terren dhe sistemi ndërkombëtar i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore vazhdojnë të funksionojnë së bashku. Por, pavarësisht këtij statusi juridik ndërkombëtar dhe kësaj kujdestarie historike, Jerusalemi dhe Xhamia Al-Aqsa vazhdojnë edhe sot të jenë skene tensioneve serioze dhe e debateve mbi ndërhyrjet në këtë hapësirë. Në vendimet e UNESCO-s theksohet nevoja për respektimin e status quo-s historike të Haremi Sherifit, të Xhamis Al-Aqsa dhe ruajtjen e tërësisë kulturore të kësaj hapësire. Në të njëjtën kohë, në agjendën ndërkombëtare të mbrojtjes së këtij vendi, janë përfshirë edhe hyrjet provokuese në kompleks, ritualet fetare dhe tensionet që lidhen me mënyrën e përdorimit të hapësirës së shenjtë. Në periudha të ndryshme, në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe kufizimet ndaj qasjes së myslimanëve palestinezë në Xhamin Al-Aqsa. Ruajtja e karakterit shpirtëror dhe identitetit historik të Jerusalemit dhe të Xhamis Al-Aqsa nuk do të thot vetëm të mbrosh të sotmen. Do të thot të mbrosh edhe trashëgimin e përbashkët të brezave që do të vinë. Për këtë arsye, ruajtja e status quo-s historike dhe e tërësisë kulturore të këtij vendi të shenjtë vazhdon të jetë një nga çështjet e rëndësishme të mekanizmave ndërkombëtar të mbrojtjes. Pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, prej më shumë se 13 shekuish, kupola e shkëmbit qëndron me dinjitet në të njëjtin vend të shenjtë. Epokat kanë ndryshuar, qytetet kanë ndërruar sundimtar, janë kryer restaurime të ndryshme arkitekturore. Por shkëmbi në qendër dhe ai organizimi jashtëzakonshëm gjeometrik që e rrethon kanë ruajtur identitetin themelor të kësaj vepre përgjatë shekujve. Ndoshta pikërisht kjo është edhe sekreti më i madh i kubes së shkëmbit. Ajo nuk mban mbi vete vetëm peshën e gurit, por edhe peshën e kohës. Të dashur dëgjues,
Në episodin e ardhshëm do të zbresim në tunelet e errëta nën rrugët prej gurit të dysa qyteteve. Do të ndjekim gjurmët e sistemeve mbrojtëse të kohës dhe trashëgimisë së mbrojtjes në këtë hapësirë. Mbeçi me shëndet deri në takimin ton të ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot tema për të cilën do të flasim është refugjatët e klimës. Shumë fshatra në botë sot po zhdukin për shkak të mungesës së ujit ose përmbytjeve nga vërshimet. Ndërsa këto ndryshime klimatike i bëjnë të papërdorshme fshatrat që kanë jetuar prej shekush, ato nxjerrin në dritë refugjatët e klimës dhe shpërnguljet e detyrueshme. Ku do të shkoni kur toka ku keni prodhuar të njëjtën bukë prej tri brezash ju thotë nuk mund të jetoni më këtu? Mirë po, në qovë se gjëja që ju detyron të shpërnguleni nuk është një luft, një krizë ekonomike apo një konflikt politik, por një akullnaj që tretit gjithë ditë më shumë. Atëherë, çfarë do të bënit? Në Himalaje, që njihet si një nga kullat e ujit të botës, akullnajat po shkrihen. Lumenjt që dikur i jep një jetë, brenda pak minutash po shëndrohen në një kurth vdekjeje që gëlltit fshatrat të tërë. Kur uji braktis një vend, çfarë lën pas miliona njerëz që jetojnë atje? Përmbytjet e përmasave gjigante nga liçenet akullnajore dhe fatkeqësitë e vërshimeve të papritura që ndodhin së fundmi në Nepal e tronditën thellë të gjithë botën me historinë e njerëzimit që humb brenda një nate shtëpitë dhe fshatrat e tyre të ngritura me mundë të madhë përgjatë viteve. Sepse Nepali, megjithëse nuk ka pothuajse asnjë kontribut në shkatrimin e karbonit të global, qëndron në krye të vendeve që përjeton tragjeditë më të rënda të ujit dhe shpërnguljes për shkak të krizës klimatike. Kur shikohet prapavija e fatkeqësisë së përmbytjes në Nepal, shihet se procesi që nxit fatkeqësinë në Himalaje nuk është një proces që shfaqet papritur, por përkundrazi një rezultat i ndryshimeve klimatike dhe i transformimeve fizike në ekosistemin e maleve prej një kohe të gjatë. Shtresa permafrost, që ka lidhur masat e shkëmbive dhe akullit me njëra tjetrën prej më shumë se 1000 vjetësh në brezat e lartë malor, po shkrihet për shkak të rritjes së temperaturave globale. Shkencëtarët deklarojnë se shkrirja e kësaj shtrese, lidhëse të ngrirë, mund të dobësoj shpatet e maleve dhe bazat e akullnajave, e kjo mund të rrisë rrezikun e rënjes së shkëmbinjve, rreshtjeve të dheut dhe rreziqeve të ngjashme në zonat malore. Në të njëjtën kohë, sasia ujit të grumbulluar në liçenet akullnajore që formohet ose rriten me tërheqjen e akullnajave mund të rritet. Në rast të dëmtimit të digave natyrore që rrethojnë liçenin, miliona metra kub ujë mund të arrijnë në luginat e poshtme brenda një kohe shumë të shkurtër. Në javët dhe muajt më njëherë përpara fatkeqësive, janë vëzhguar anomali në shpejtësinë e lëvizjes së akullnajave në lartësi të mëdha bidetare. Për shembull, të dhënat satelitore kanë nxjerrë në dritë se së bashku me intensitetin e shkrirjes është arritur shpejtësia e rreshtjes së akullnajeve dhe ngjyra e ujrave të shkrira e për shkak të grumbullimit të lartë të sedimenteve. Ngjyra e ujit është kthyer në ngjyrë kafe. Pikrisht në këtë pikë na vjen në mendje pyetja se çfarë mund të bëjmë për të shpëtuar këtyre fatkeqësive të mëdha. Megjithëse është një ngjarje natyrore që zhvillohet papritur, çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar ndikimin, duke shfrytëzuar ndryshimet e vëzhguara përpara saj? Sistemet e paralajmërimit të hershëm me bazë komuniteti janë një nga modelet që sigurojnë që paralajmërimi i hershëm në vendbanimet në rrezik të realizohen me pjesëmarrjen e popullatës vendase. Vullnetarët që monitorojnë ndryshimet e nivelit të ujit në basenet e sipërme ose sensorët bazë të ujit dërgojnë paralajmërime afatshkurtra në nivel minutash përmes sirenave, megafonëve ose SMS-ve drejt vendbanimeve në luginat e poshtme. Stacionet e vëzhgimit automatik të përhapura në vitet e fundit ndjekin të dhënat meteorologjike dhe ndryshimet e papritura në nivelet e lumenjve. Mirëpo, struktura e thyrë dhe malore e Himalajeve e vështirëson mbulimin e çdo pike në këto sisteme. Për këtë arsye, veçanërisht në luginat e larta dhe të ngushta, mund të mos jetë gjithmonë e mundur të siguron të dhënat të pandërprerë dhe në kohë reale. Ja, në këtë pikë, teknologjia dhe informacioni vendas bëhen jo me qenë alternativë e njëra tjetrës, por plotësuese të njëra tjetrës. Në një pikë kur nuk arrin dot një sensor, vëzhgimi njerëzor, e në vendin ku shembet e rjeti komunikimit, metodat tradicionale të paralajmërimit mund të shpëtojnë jetë njerëzish. Si të qoftë, kur përballemi me një fatkeqësi të pashmangshme përkundër të gjitha masave të marra paraprakisht, çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur sigurinë e jetës sonë? Më parë, në përmbytjen e liçeneve akullnajore,
ku edhe sekondat kanë rëndësi etike, ata që jetojnë në vendbanimet në fundin e luginave, duhet të përpiqen të arrijnë në zonat më të afërta të larta dhe të sigurta, sapo të vrejnë shenjat e rrezikut ose me futjen në punë të sirenave të paralajmërimit të hershëm. Përkundrejt mundësisë së ndërprerjes së papritur të linjave moderne të komunikimit, populli i rajonit duhet të japë lajmin vendbanimeve rreth e rrotull dhe një pjesë më të larta duke përdorur metoda alternative para lajmërimi si ulurima, bilbili apo sistemet e zërit në shpatet e maleve. Në rast të shkatrimit të rrugëve dhe urave pas katastrofës, për të mundur të arrijet në zonat që mbeten të izoluara, duhet të krijohen rrugë kalimi të përkohshëm ose ura varse duke përdorur mundësitë vendese dhe materialet e përshtatshme. Të plagosurve dhe të bllokuarve duhet të arrijet në kohë më të shkurtër të mundur derisa ekipet profesionale të mbrinë në rajon. Punimet të para të kërkim shpëtimit dhe ndihmës duhet të kryhen me solidaritetin e koordinuar të komuniteteve vendase. Sepse në katastrofat e mëdha, ato që bëjnë ndërhyrjen e parë nuk janë gjithmonë ekipet profesionale që janë me kilometra larg. Donjëherë personi që shpëton jetë në minutat e para është fëmijë juaj. Nëse duhet ndërmarr hapa konkret për të zbutur ndikimi shkatrues i fatkeqësive dhe për të parandaluar refugjatët klimatik në fshatrat malore dhe rajonet e cenueshme të prekura drejt për drejt nga kriza klimatike, atëherë hapi i parë duhet të jetë. Niveli i ujit të liçenive akullnajore në gjendje me rrezik duhet të ulet poshtë me kanalet e kontrolluara drenazhi ose me sisteme sifoni. Bajtja e vëllimit të liçenive brenda kufive të sigurt parandalojnë nga rënja rreziku e shpëtimit të papritur. Për fshatër të ngritura shumë afër shtretërve të lumenjve dhe që mbajnë çdo moment rrezik për mbytje, duhet të ndërtohen zona të reja vendbanimi në kuota të larta të sigurta me mbështetjen e shtetit, modele fshatrash të qëndrueshme ndaj përmbytjeve. Duhet të nxiten shpërngulja me dëshirë dhe e sigurt të popullatës vendase në këto zona pa u shkëputur nga lidhjet e tyre kulturore. Sepse shpërngulja nga klima nuk është vetëm braktisja e një shtëpie. Hera herës të të thët edhe lënja prapa e një profesioni, e një mënyrë jetese, e traditëve të transferuara përgjatë brezave dhe një kujtese të përbashkët të një komuniteti. Çdo mas akulli që shkëputet nga maja e Himalajeve nuk është vetëm shkrirje një malit të largët, por fshirje një kulture mi vjeqare e një historie të shkruar me ujë. Ato që pojetojnë sot në Nepal janë prova e asaj shpërngulje të madhe nga klima që do të ngrihet nesër në të katër anët e botës. Malet po heshtin, por akujt që treten po na thonë diçka shumë të qartë. Po që se nuk marrim masa, e vetëm gjë që do të mbetet prapa, do të jenë luginat e heshtura. Sepse ndryshimi i klimës nuk është vetëm arritja e temperaturave. Donjëherë do të thotë ndryshimi i drejtimit të një lumi, donjëherë zbrazja një shtëpie, e donjëherë pamundësia një njeriu për të kthyer më kurrë në vendin ku ka lindur. Malet po heshtin, por akullnaja që treten po na japin një mesazh shumë të qartë. Po që se nuk marrim masa dot, nesër prapa mund të mbesin jo vetëm luginat e heshtura, por edhe jetë braktisura njerëzish.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, president Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se për të dhënë fund në mënyrë të përhershme çështjes së terrorizmit, PKK-ja duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj, të shpërbëhet struktura ilegale dhe procesi të verifikohet nga institucione shtetërore. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uralulu njoftoi se Ania Uab Mavi Vatan e ndërtuar për herë të parë në kantier detare të Tyrkisë me dizajn vendas dhe e pajisur me sistem thithës për pastrimin e shtratit dritar, është lëshuar në ujë. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif në asamblenë e përgjithshme të OKB-s thekësoi rëndësinë e mbajtjes së hapur të ngushticave të Hormuzit dhe Bab el Mandebit, duke e cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Antari demokrat i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Ro Khanna, bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë ardhmën e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcet izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas agjencisë shtetërore libaneze janë përdorur dhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes kornizë të qershorit që parashikon tërheqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin e ushtrisë libaneze në këtë zonë. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësitë të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe Sportistë turqë që ka përqyen kufit. Unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshëm.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Edmon Zenoni ish portier i vëllezërisë dhe i kombëtarës së Trive, të shpreh prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të herë të dytë radhazi në Loro Buriçi në Shkodër kupën miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
4: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve të afirmuar vllaznisë, kamortarit, kombëtarës. Domethënë kjo është një knasi e madhe e ekipit tonë që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim një aktivitet të tillë. Për këtë ka merit po atëherë edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që banë, që i rikujton futbolistat me vlerë që ka pasi kur Shqipëria.
3: Vitin e kaluar shku dhe në finale, por fitoj Vlaznia.
4: Pa, fitoj Vlaznia me Hile.
3: Këtë edicion?
4: Këtë përpëshifin Hile. Hysen Zmijani ka përgatit Hile të ka herë.
3: Sa ndisht një Vlaznia në Amerika?
4: Për shdo neshe. Atje kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat Vlaznia, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shojim neshe të bashkë. Të jemi sinqert, mërzita kur vllaznia hub.
3: Kini një strofë.
4: Po atjetër, Rushdrago, për na kena i kafe tjetër ku punen aktualisht Luan Zmijani, dhe aty mlidhemi. Dhe diskutojmë shumë për vllaznin. Dhe kur vllaznia fiton, jena shumë gëzum, kur vllaznia hub, jena mërzita, seriozisht. E ndim me shpirt.
5: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbolin?
4: Ashtë shumë. Për shembull, na kena i ekip, kena ekipelize, dhe me thonë Men's Open që janë ata të rritë, i kena over me 30 vjeqarë, 40 vjeqarë, 50 vjeqarë, 60 vjeqarë, po thujës të tanë ekipe shqiptarë, dhe me thonë tanë shqiptarë. Për futbolin, dhe me thonë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, më thonë i bajmë o turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Me thonë e kena jetën nga anë sportive, kena të ngarkume. Se kja është knasia jo, në futbolin është si na dashurojmë.
3: keni qenë drejtu si Akademisë Futbolit në Mexikanë, vazhdoni ta keni?
4: Jo, ka 4 vjetë që unë dhe më thanë, jam lagu, e kam vënë diku tjetër ekipin. Mosha, shumë gjana, si ishin arsye, si unë dhe më thanë lagova, por prap jam pjesëtar i tyre, por unë s'jam më ai kryesori, si thoj.
3: Në aspektin individual, Edmond Zenuni në formë, u ana fizike dukeni ok.
4: Shifni në ndeshin, gjikoni mas ndeshjes.
3: Do të luani
4: po tjetër.
3: Mexikani me kombëtare.
4: Me kombëtare.
3: Dhe fiton?
4: Dëshira është me fituna? Fiton ai që jam më i miri.
2: Sa po ka përfunduar ceremonia e mbylljes së Kupës Miqësia, katër ekipet e konkurruese, Vllaznia e Shkodrës për veteranë, ekipi i Fraportarit, ekipi i Kombëtarëve të Shqipërisë për veteranë dhe ekipi Mysafir nga Amerika për fasuesia e Mexikanit i kanë dhënë fund garës dhe Vllaznia shpallë fituesur për herë të dytë rradhë. Jam me kapitenin e ekipit e Mexikanit Kanto Lulaj. Kënaqësi që për herë të dytë rradhë jeni në Shkodër Kanto.
6: Faleminderit.
2: Po shumë emocion edhe për ju.
6: Faleminderit për ftesën. Është rralla e dytë që vim këtu. Është një kënaqësi se rrugojmë prej larg dhe është një eksperiencë e mirë për ne veteranta se kanë kohë shkurtën që duhet me lanë futbolin se letë vetë mosha. Po sa i përket në Amerikë, unë kam lozë që ishë në moshën 11 vjeçar që kam emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam lutin shkollë të mesme, ishim tanë, si me thanë shqiptar, kemi fituar vendin e parë në shtetin Michigan, është një gjë e madhe, sa shumë shtet i madh, me 9 milion banor. Kam ikë prapë në universitet, kisha një bursë prej futbolit, kam pa një experience shumë të mirë, shumë të madhe kam pa Amerikën rreth futbolit, edhe ajo ishte kariera ime paka shumë.
2: Ju jeni me origjinë nga?
6: Unë jam prej Malsisë madhe, por jam prej Hutit.
2: Prej Hotit,
6: anës Shqipëris.
2: I lindur në Amerikë apo në Shqipëri?
6: Jo, jam i lindur në Hot, edhe jemi arratis në vitin 1976, kemi ikë nga Shqipëria. Edhe kemi dalë...
2: Kështë ajo arratisja famshme e familjes e
6: po,
2: fisit?
6: Po, veti malizat nga ka pështua, kemi ikë natën e Zojës, Grudzë, kemi dalë atje fatkesish në dashtë me lanë dhe vlazën, kemi histori shumë gjatë, kemi dalë të njerës të afrëm, kemi dalë të kushni që i kam atje familjen që në Mulej, në kanë përkra, në ka vdek gjyshi atje, kanë jetu me ta në shpijit të në 27 vjetë, e kanë eru, e kanë respektu, dhe regjimin e ka banë, si kërështë në kemë fëmijë, por i kam etni me këta gjana, që në ka detyrë më largua, por që me ba.
2: Por sakrificët ja kanë vletur, sepse sot familja Lulaj dhe Kanto Lulaj është kombot në tokën e bekura, si që i quen e ju në Amerikë, apo jo?
6: Po, si për mua, besoj për 99% shqiptarve, Amerika është veni më i mirë, veni më demokrat, shqiptarët kanë përparua, edhe përparimi është se fëmija në përgjithësi, gjenerata e parë, e shqiptarëve në Amerikë, po ikë në universitete, po kryen shkollë, edhe besoj me një kohë shumë shkurtën, kanë me kënë shumë të fuqishëm.
2: Të kthehemi tek Kupa, tek sporti, ndiqni futbollin shqiptar, ndiqni Vllaznin nga Amerika?
6: Vllaznin e ndiqim sa kena mundësi, po na faktikisht atje jemi llastuar se kemi tash kanalet, shohim Premier League, shohim nivele shumë të alta, por tifoz nga Malësia, të gjithë jemi të Vllaznisë, dhe kemi përqef që i të shohim prapë në ku e ka venin, se si shtonë këta futboli, djepi i futbolit është Shkodra.
2: Pjesëmarrja dytë në Kupën Miqësia, vitin e kaluar, edicioni i parë shkohet në finale dhe u mundet nga Vllaznia 1-0. Ndërsa sot në edicionin e dytë nuk shkohet finale.
6: Tash penaltini humin ata, yjet më të mëdha të botës, tash jo është, por ishte ai lojë që u kënaqën
2: me
6: lojën e tasë.
2: Pasi barazimi me penaltitë,
6: me penaltitë tash, me penalti u eliminuar tash ata çfarë më dhanë.
2: Pasi Luci i madh i flamurtarit dhe ekipit ton kombëtar për herë të dytë rravazi në edicionin e Kupës Miqësia.
7: Legjenda, falni,
8: legjenda.
7: Ku vjen? Legjenda.
5: Falë intervistë.
2: E lam edhe këtë interviste dhe këtë përgjim të bicajt për profesorin.
8: Një bënda lësh.
2: Êshtë pjesë reale e vërësime vëndaj.
3: Ndaj kompetentit. Pasi lurë si mjësë jërë në shkodër. Edicioni dytë, për hirtë të dytë, vaznia vedanëve fiton kupën misia.
8: Unë duhet të them një gjë. Unë për vetën time duhet të them një gjë. Respektin më të madh për Shkodrën, dashuri dhe për vllaznin. Çdo thot kjo, më pëlqen shumë aktiviteti, më pëlqen shumë që mund Zmijani arrin që të bëj një aktivitet kaq të bukur. E rëndësishme është njerëzit të takohen, njerëzit shmallen, njerëzit kujtojnë, kujtojnë histori, kujtojnë nostalgji, dhe kjo është gjë e bukur. Është për të bërë gjithmonë dhe besoj se kënaqësia shumë e madhe. Njerëzit që të vinë janë gjithë tani të dashur, sepse arsye është e thjeshtë, kundërshtar në fushë miq që jemi, goxha miq që jemi me njëri tjetrin, dhe kjo është nostalgje, kjo është gjë e bukur.
3: Duket se po shtrohet me traditë kjo kupë, edicioni i dytë, por ka gjasa të vazhdojë madje dhe me ekipe më shumë, pra me një zgjerim pjesëmarrje.
8: Normale, do të bëja një thirrje të thjeshtë fare. Këta njerëz që bëjnë aktivitete të tilla nuk duhet të lënë vetëm. Këtu duhet ndihmoj edhe bashkia dhe biznes. Se jo vetëm aq, këta njerëz përfaqësojnë një qytet të tërë, përfaqësojnë një Shqipëri të tërë. Dhe është e bukur që nostalgjia të shpërndahet të gjithë. Dhe padyshim në momentin që shpërndahet kjo nostalgji, atëherë detyrimisht fillojnë edhe kujtojnë gjërat të cilat kanë luajtur këta dhe kanë dhënë kontributin e tyre për këtë qytet. Mos harojmë që futbolli bashkon të gjitha gjërat dhe është gjë më e bukur që njerëzit kanë shijuar në kohën e tyre.
3: Një brez i arti futbollit, apo më themi disa breza të panishin në këtë kupë, por brezi juaj është në vërtetë i famshëm, brezi i famulltarit që bëri mrekullim.
8: Mos harroni një gjë, po patjetër nuk është problemi te brezi, on problemi te gjithë brezat e aty asaj kohe. Mos harroni një gjë, kanë qenë gjithë bio. Janë të gjithë vendalim, shumë vllaznia ka pas lojtarët e tij, flamurtarë, lëndajtë, lojtarët e tij nga Vlora, dhe kjo është gjë e bukur, është gjë e mirë. Tani, po të shikosh, për shumë dhe ekipe tani nuk u marë mund asë emrat, ose zmanë mund ke pasur në vitë në para. Kurse tani, tek njëri tjetëri, jo vetëm kemi qëfar të themi, por më e bukra fare, tek njëri tjetëri kemi dhe frymarrje. Dhe kjo frymarrje sot është këtyre një misi në vllazëri.
3: Kjo folur për situatën aktuale, të mortari juaj, por edhe vaznia Shkodrës, se nuk përkallon momentit një.
8: Shiko, për vllaznin kam një gjë, unë besoj se kishte një dy lojtar vjetë të cilët ishin për mua nga më të mirët të fushë, një mbrojtës dhe ai djali Kallaku që vajti në dorës. Është gabim që i lëshuan. Ndoshta ata dy kanë ndikuar shumë. Për t'i lëshuar, detyrimisht gjën e parë gjithë mendosh duhet i zvendësosh. Dhe unë besoj se nuk i kanë zvendësuar.
3: Pasi lutem ju falënderoj për intervistën. Faleminderit. Si veçan sa herë jeni në Shkodër, emocionet shtohen edhe më shumë. Edhe për ne punonjësit e medjes.
8: Kënaqësia është dhe ime, pavarësisht se takoj një në vit. Por sido që të jetë puna, edhe kur takohesh një në vit, jemi si puna eklipsit. Takohemi një në vit.
3: Jo, po vini me shpesh në Shkodër. Ju veteranët e flamurtarit ja keni marrë dorë
8: në këtyre. Ne jemi të organizuar dhe kemi goxha aktivitete që bëjmë. S'kishim as një javë ca që ishim në Athinë dhe bëjmë kemi të tjera në mbrapa.
3: Isha me Vasil Rucin, me këtë emër të madh të futbollit vendjan vati shqiptar, apo më ndryshe kompetentin e shtirur atëherë, shtirët edhe sot. Patyshim që kur dëgjoni këtë epitet, keni nostalgji dhe keni, më themi, emocion krenari.
8: Patyshim, më respekti është dhe më vjen mirë dhe më vjen mirë që kam qëndruar në Shqipëri për fituar këtë respekt. Kjo është kënaqësia më e madhe.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e

0: ton?
1: Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në

0: www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

mi banyon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.